0: de visste i all sin enkelhet. Ja. Og sånn kan man spekulere.
1: Ja, men det fint, og så filosofere, hvis det ikke blir alt for komplisert. Det må være slik at vi har sjans til å kunne følge med litt.
2: Ja, nå heller det var veldig komplisert.
1: Ja, ja, ja, ja, det, vi skal få gjøre følelse hvis vi snakker. Nei, jeg er oppe i litteratur.
2: Vi glemte på intervisjonen, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Så var det egentlig følelse vi skulle... Ja, ja, ja.
3: Yttre sjømannsmisjon.
4: Det er noe åndelige ting dette.
1: Ja, det er noe det.
0: Nei, men tilbake til tradisjonen. Det var noe egentlig det vi skulle komme inn på. Og så går vi bort til filosofiens verden.
1: Ja, ja, det er
0: det. Men pytt, det er godt.
1: Det får så være.
0: Men hvor langt er vi kommet i pølseforberedelsen, du Arvid?
1: Jeg er ikke kommet så langt enda, for dette, i fjor lagde jeg så mye. Det vil si, jeg er ikke alene, kona er med også. Men vi lagde altså over 30 pølse.
0: Det er spørsmålet hvor langt det var.
1: Ja, ja, ja, men det er store kveil, altså.
2: Og det var større
1: Var det større i fjor? Du kan bruke til julepresang, vet du. Det samme sylte flesk og lever på det fine greiene, men jeg vet ikke, jeg har lagt meg ikke til at jeg eser så ut når vi begynner på en rar det skal jo etas opp på dette.
2: Ja, det er gale det.
1: Ja, det er det. Du kan ikke, skal jo leve bare på sånt altså, så går det.
2: Men det går noe annet å lese en del oppskrifter, du behøver ikke lage alt. Du eser ikke ut av oppskrifter. Jeg leser oppskrifter. Jeg lager ikke det, jeg bare leser oppskriften.
4: Ja. Kjenner du smaken liksom på munnen da?
2: Ja,
4: lukten
2: ja.
4: Og det hele.
2: Ja, og så er liksom
1: det ferdig. Det er jo flatt råd å dele noen ting da når du...
2: Nei, jeg drikker ålder.
0: Det var noen som koser potet, og gikk jeg bort i naboen, så du forsøker å lage potetet til lukten av saus.
2: Det går han, ja. Det meste. Han ble sikkert mette.
1: Ja,
0: men hva er opp i pølsene dine?
1: Man tager hva man haver.
0: Ja.
1: Du kan, jeg bruker i utgangspunktet en gammel god oppskrift, som heter god julepølse. Der er mye søt støff oppi.
0: Hæ?
1: Søt støff, ja. Det er... Det skal være halvparten stor fekjøtt, og så halva av gris og sau.
0: Og hihalva.
1: Ja. Og så er det salt og pepper, og så er det sirup oppi. Det blir så nydelig, kan du skjønne. Og ja.
2: Du synes ikke hva sirup på kumpen, og så...
1: Nei, det der er ikke helt
4: det var noe blasfemi, det for deg.
1: Jeg sa det vel en gang her, at det er to ting jeg ikke skal prøve det. Det er altså narkotika og sirup på komparen. Det er greit, det står fast.
0: Ja, det er noe så.
1: Nei, men det er kjekt, og så holder på med det der. Med litt sånn juletradisjon.
0: Det er klart at det er kjekt.
1: Veldig kjekt. Nå lager jeg sylteflesk. Det er fint, det er laget på skikkelig måte med haud og greier. Mm. Da er jeg altså, hvis kona hører noe, så blir hun galen selvfølgelig, men da er jeg i alle fall sjef på kjøkkenet. Når du tar opp haudet, og du skal begynne å lage te, da er det sjef fort, og da kan ikke være mer eller en sjef. Og det er altså jeg. Vi holder på med det da.
2: Jeg har ikke kort.
0: Og har du en klok kone som heter Gjerrit da?
1: Ja,
0: da. Tre resten av året.
1: Ja, det er det.
2: Jeg har ikke kort grisehaud siden jeg gikk husmorskolen.
1: Sier du det?
2: Nei, da satt jeg en halv time og børstet tennene i dette grisehaudet for det skulle være rene. Og jeg spurte om virkelig om det ikke var mulig å få ut disse tennene før vi kokte det, så det var så innviklet. Halv time satt jeg og børstet gristennene inn i stryen på husmorskolen.
1: Det er ikke nødvendigt.
2: Det måtte det, jeg.
1: Det måtte være
2: gullende regne.
1: Det skal ligge bløyt, og da blir det noe...
2: Nei,
1: da renner det noe
2: godt av. Ned i miljøet, så ikke bakteriene fylde med.
1: Ja, ja. Sier du det?
2: Helt forferdelig.
1: Ja, ja, nei, det, jeg har ikke gjort så mye.
2: Ja, men du må huske på, neste gang så børster du tennene, du skal ha en spesiell børst, den skal være litt større.
4: Hvorfor fant jeg en gris med løst tennene?
1: Gris.
2: Gris med gebis. Nei, vi hadde spesiell børste til gristennene. Interessant, jeg lyger ikke.
0: Nei, men for å gå tilbake til det da, vi var jo snakket, vi er inne på tradisjoner, og masse folk har tradisjoner på det ene eller andre, og så leser vi i tidningene, undersøkelser som viser at opp til flere 100 000 mennesker et pizza til julafta.
1: Ja,
0: då är det, då är något som är med, det må vara något med ja,
1: konfirmation och
0: med pizza.
1: Ja. Ja,
4: det är nog värre, syns det, liksom med pizza till jul, alltså, ja, du, lukten går du glipp av och,
2: nej. Nej, det går inte glipp av något, du inte vet vad det är för något.
1: Nej.
2: Det anar jag inte, det tycker jag
4: är. Ja, men pizza, är det nog andra tider på året än till jul också?
2: Ja, du vet, ja, men du vet att det känner, det kände lukt, det följer sig hemma när du får lukta tomatketchup.
1: Det var ju det Röcken köpte nog när han var färdig.
0: Ja,
1: han spanderade pizza på
0: fångarna,
1: ja,
0: med fångar.
1: Ja, med insett heter ja. Det. Och där stod förklart varför de inte tog sån sushi eller vad dondre det heter, eller mer sån sofistikerat. Ja. Det var det.
0: Ja.
1: Och då blev det förklart att han är klok nog till att välja något som är folkelig. Pizza. Han var säkert lura.
2: Ja, men alltså pizza är man väl nu för dig, så syns pizza är grett nu, och vi har ju ätit mjuka bröd med allskas rart och fisk och kött och allt möjligt som vi har ju en blandning av mat vi också, så vi ska inte bara, alltså jag äter inte pizza, det där går gränsen. men alltså att detta, det unge idag dessvärre inte har fått med sig att det är något annat som kan vara gott att ha på en julafton, sån, det är lite synd. Men det är inte det unge sin fel, det är min generation och den som kommer inte på kanske.
1: Nej, det är inte synd, det är det som går glipp av så mycket gött att putta in i munnen.
4: Ja, men det är ju inte bara det en går glipp av, alltså, du går ju glipp av högtid, att ja. Något anläggs. Alltså.
1: Ja,
4: du gör det. Allt flatt, allt
1: är likt. Ingenting att glädja sig. Pizza, hela veckan så är det pizza julafton också.
4: Ja.
0: Det värsta du går glipp av. Det är för just tiden, med förebyggingen,
1: ja,
0: samhållet med att sitta och laga till ett ting och ha en tradition och sitta där och kosa sig med och
1: ja, det är inte det
0: och laga till pölsen och laga till ribben, laga till, det ska vi ha till jul.
1: Ut på ryggen en gäng med karlar, de lagar kakorna.
0: Ja.
1: Jag är helt säker på det, har de kosat.
0: Så lagar de sockeröl.
1: Ja.
0: Och det är tradition på, speciellt runt Löpefjorden.
1: Ja. Mycket sockeröl.
0: Allt och sånt är nog lite mer än sockeröl då. Men det kallar det sockeröl.
1: Ja, det är möjligt. Det är nog lätt att gå
2: väl länge. Det blöder med sockeröl och så lurer det sig ner i källaren och har på lite mer ute på.
4: Ja. Västenbrusar har jag hört någon kalla det.
2: Ja. Men alltså, då måste vi glömma att vi är lite uppe i åra generation. Såna, ja, kan gott, ja, vi är faktiskt det, Jon Björn, och vi är uppvuxna i alla fall, alla vi som sitter här i hemma, som det var utänkligt att inte ha den här fasta julematen. Men vi må ju gå en 30-40 år, kanske ändå mer, till det som är idag. Så är inte det säkert att det, folk syns det är så förbaskat gott med dessa där saudaribben med talg på och allt detta styra. Alltså, vi ska inte förvänta att vi var uppvuxna och vi fick det julafton, mm. Vi ville det. Till slut så syns vi det var gott, inte sant?
1: Ja.
2: Men när du har den traditionen för detta, så kanske vi förväntar att det ska falla i stava. Nej. När det luktar gulna saudaribb över halva hus och sånt.
1: Ja, jag tror nog de flesta saknar bort i Amerika där
0: kalkun.
1: Ja, det är kalkun och så säljer de matvaror som tillagas så att det inte blir luktar i huset. Och detta gick så långt att det var några smartingar som fann ut att jag kunde sälja surkållukt på box. Jag lagde det till utan lukt och så gick det runt och sprayade ett i bossen. Fick stämningen. Det är många båtar att det är bänken på.
0: Ja.
1: Ja, det är visst.
2: Nej, men jag har faktiskt den tro att vi upplever inte någon av oss. Men om man 40-50 år så har jag lyst att se hur många bor så har sauribbe.
1: Jag tror du har rätt, Maria. Jag tror det var ett kopplade som jag ruskade med mig idag. Och Lars Depp när jag kvillte middag. Det var alltså en som skrev den här garsmaten. Och det är väl och bra, men det blir mycket pölse och ensidig smak, sa han. Han menade att producenterna var för lite flinke till att lukta sig fram till vad ett publikum som stadig utvecklar sig hade lust på. han var mer interessert i ferskt kjøtt, enten det var lamb eller geit eller hva det måtte være, enn at alt skulle knuses opp i en pølse. Og så er det for salte.
2: Ja, men pølser, hun... I pølser hever det du ikke får selt
1: ellers. Ja, det kan hende. Det er mulig at det er helt rett det du sier, at om en 10-20 år så... Det er gardsmat helt annerledes det produkter vi kan kjøpe i dag.
4: Ja, men jeg tror ikke det blir pizzaen som liksom konkurrerer i klippen.
1: Nei,
4: altså,
1: det håper det.
2: Nei, men jeg tror ikke vi har dette julemåltidet. Sånn
0: vi har ikke sauer igjen snart.
2: Nei, ikke har vi noe det heller. Jeg tror liksom at, i alle fall for meg er julafta, det er ringe inn helga, julemiddag igjen. Altså, dine høgtider, altså dette her. Men jeg tror det... Nå skal jeg nå slutte å ringe med kjerkeklokka bort til førde for en land som blir forstyrret søndag før middag. Ja.
1: Spektakel kan ta andre.
2: Men altså, på, når vi tilleter andre trossamfunn og religionsfridom og bygging og alt disse her husene som de får, så må jo de få lov å ha samme lydstyrken på sine påkallinger som vi har på våre.
1: Ja.
2: Det er jeg enige med, nei, men at jeg skal slutte å ringe med kjæreste klokken, for han ikke får sove, han kan jo kjøpe seg sove i ro. Jeg har tenkt å sende den patsjen.
0: Kan du legge seg tidligere også?
2: Ja, kan han nok.
1: Ja, det kan
2: han. I tiden er det på tid å stoppe.
4: Ja, men
0: det du sier med, om matvanene, det er helt sikkert sant at det endrer seg, og det... Min søster min, hun var... Første jul hun var vekke, da var hun oppe i Oppdal. Og de hadde risengrynsgrøt til julemiddag.
1: Ja.
0: Og hun sa det at hun gikk bak døra og gret og gjemte seg vekk, for da fanns det ikke julestemning med det. Så egentlig så er det jo rett som Maria sier at dette her, hun er på Sørlandet, det er torsk.
1: Ja, og lett salta ut på.
4: Men det er jo tradisjoner som knyttet til det, altså.
2: Ja, men vet, hvis du da kan dandere dine pizzaer med en par tre sånne kristongreiner og litt julelys. Ja, så har du en julepizza.
0: Da har du en julepizza.
1: Jeg var inne i en leilighet i Bergen en gang, det var rett etter jeg var gifte, og det var foreldrene til forløverne våre i Bendiksens vei, og vi var borte og skulle ønske god jul, og de skulle altså ha lett salta tørske til julmiddag. Jeg tykte, altså søndag i dag.
2: Å nei, det er ikke
1: sånn. Men det er god spise.
4: Ja, lutefisk er noe mer spesielt.
1: Ja, og... Du må ikke snakke
0: Vel, vet du hva, gutter og jenter?
1: Ja.
0: Timen var det god.
1: Ja, sier du
0: vi
1: det.
0: Vi kunne ha pratet om mye, mye mer. Vi startet med det ene og sluttet med det andre.
1: Ja.
0: De som har søte her, det er Maria Rosenlund, det er Olav Figur Gundersen, det er Arvid Rygg, det er Jon Bjørn Fløtre, og det er Geir Inge Tysta som har søt ut i teknikken. Jeg håper at det som nå har søt og med spisse ører og hørt på koser dere like mye som vi har gjort. Vi har hatt det fint, og før vi spiller vet ikke jeg, det las farvel, så skal jeg slutte med et lite ordtak til. Nei, ta den av Arne Garborg. Det var en traust mann.
1: Ja.
0: Han sa at arbeidshug og spare vet er mer verdt enn penger i banken. Ha en god kveld alle sammen rundt om i Nordfjord, og kos dere, og ha en god førjulstid.
3: Ladies and gentlemen, Roger Whittaker.

0: Ja, god kväll den gott folk.
1: God kväll, god kväll.
0: Då var det fredag igen och då är här i studio. Då sitter hon Rönnöga Ruben och ska pröva att lyfta stämningen i de tusen hjem.
1: Yes.
0: Ja.
1: Nu är vi på dobb så nu är det fler än tusen.
0: Är det ändå fler än tusen?
1: Ja.
0: Och nå är det med.
1: Nå.
0: Nå får du en sån prestationsangst det.
1: Ja, ja, ja.
0: Nej, då är det...
1: Nå har du sagt ord feil i kväll.
0: Uffa mig. Det, nej, det tar kämme till att gå gärlig.
1: Ja.
0: Jag så är så flink och säger feil.
1: Vi ska nog passa på.
0: Ja, men
1: det går fint.
0: Det är bra det.
1: Jag pussar upp här också.
0: Ja, vi har fått nästan flunkande nytt studio. Det är så... Jag säger att när du släpper dessa två karlarna, en Svein och en Jon Roar, och Leine en liten ögonblick, så har det omöblert eller ett eller annat.
1: Ja.
0: Och nu har jag då slå på
1: en tur in en gång ibland och se om det...
0: Lyter det. Vi lyter, ja. Ha lite sändning, ja, ja, ja, inemellan så vi följer,
1: ja, ja,
0: med.
1: Ja, ja, absolut.
0: Hellre lite i tjock alltså.
1: Ja,
0: ja. Ja, i tekniken där sitter han Svein och han är spänn klar till att ta emot telefonen.
1: Ja.
0: Och vi är spänn klar med spörsmål.
1: Vi är klar.
0: Ja. Jag har lagat något uhyggre vanskelig.
1: Eller, ja.
0: Ja, nej, det kommer allt på han på huset och ser då.
1: Ja.
0: Så.
1: Nej, men då är det bara så.
0: Ja, och du har då musiken under kontroll.
1: Ja, jag menar skulle ha klart att få upp något musik.
0: Ja. Hva er det første vi skal ha i dag da?
1: Det er taus.
0: Taus?
1: Ja.
0: Vi kan ikke spille noe så taust. Det må helt stille.
1: Ikke taust, men taus.
0: Ja, det må være helt taus.
1: Tror jeg feil.
0: Helt taust?
1: Ja.
0: Ja. Det kom ikke en lyd ut av noe datt.
1: Nei.
0: Nei.
1: Så da...
0: Ja, men det høres bra ut.
1: Ja.
0: Ja, og da skal vi ha da et inngangsspørsmål, for vi vil jo ha folket med oss.
1: Folketale.
0: Ja, eller så blir det noe bare vi som jobber, og det... Ja, ja, vi skulle vel klart det også.
1: Ja, vi skal klare det.
0: Ja, ja, ja.
1: Men tjekker å få inn det.
0: Ja, det er... Vi må nå høre hvor folk har det.
1: Ja.
0: Om de har regnet vekk i det siste.
1: Ja, det spørs om det. Uffa meg.
0: Det har vært litt, for å si det sånn, en smule fuktigt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er forsiktig sagt.
0: Blir det mer fuktig nå, så må vi ha gjeldet.
1: Ja.
0: Ja. Men der er en Alf Preussen. Han sa en gång det att alla har ett syskenbånd.
1: Ja.
0: Men hvor hen hade vi syskenbånd? Och visst du vet var vi har syskenbånd, eller alla har ett syskenbånd hen, så ringer du in på 578 60 660.
1: Ja.

0: Ja, hun vart, falt hun.
1: Ja, og det var ikke så taust.
0: Det var ikke helt taust, nei.
1: Nei da.
0: Og det var ikke taust på linjene heller. Hvem vi har med oss i kveld?
2: Det er hos Solgunn.
0: Er hos Solgunn oppe i Leivdalen?
2: Ja da, husker du det?
0: Ja.
2: Ja, det var noe Gjøvik da.
0: Det var på Gjøvik, ja.
2: Ja.
0: Har du søskenbånd på Gjøvik?
2: Nei, det har ikke, men jeg har fått til spørre inn på en presenstova.
0: Fann du søskenbånd der?
2: Nei, jeg fant ikke noe søskenbånd der, men det var inn på den stova.
0: Ja. Ja, nei,
2: det var interessant. Det var faktisk veldig interessant å gå da. Vi gikk der i mange timer.
0: Ja. Var ikke det en veldig lite stove da?
2: Ja, det er lite stove, men det var veldig mye å se. Det var utrolig mye å se. Det var det.
0: Ja. Du rakk mange runder på en par timer da.
2: Ja, det kunne du.
0: Ja.
2: Det kunne
0: du. Ja. Ja da. Nei, men det er, han kom av enkle kår han. Men han kom seg noe videre han også.
2: Han gjorde nok det. Han gjorde nok det. Det var ikke mye det hadde å rytle med. Og det, og
0: det nei, det. Det er sant. Det var veldig, veldig få som hadde sånn velstand som vi har nå.
2: Ja, det kan du si. Det kan du si.
0: Mm.
2: Jeg håper at du vet å sette pris på det, alle mann.
0: Ja, det er... Men vi er vel ikke helt friske, vi mennesker, hvis vi ikke har noe å klage over.
2: Nei, da er vi syke.
1: Ja, ja, vi har noe også. Klager på.
0: Ja.
2: Det er enig med dere.
0: Ja. Og nå har vi klaget veldig på veiret. Hvor det er opp med dere, er det mye...
2: Men vet du, jeg prøver å ikke se opp, høyt opp. Jeg bruker å ta det med fornuft. Men
0: ja.
2: Jeg, det du sier er nesten sånn, jeg er lei i verden nå, altså.
0: Ja.
2: Det er, men jeg er ikke så vær syk at jeg...
1: Men. Det skal jeg nesten innrømme at jeg har vært.
2: Det er noe det blir for mye tørke også. Det er noe galt alle plasser også, hendelser.
1: Det finnes noen mellomting, men den får vi aldri.
2: Ja, det er det altså. Men dette her, det synes jeg er tatt pepa i år altså.
0: Ja, det har ikke vært mye bruk for solkrem og
2: nei,
0: parasol i år. Ja, ja, parasol kunne jeg brukt for å holde veta vekk, men det er ikke noe fristende som sitter ute.
2: Jeg tror faktisk jeg liker ikke hvis jeg sier det en eller to ganger jeg har tatt ut hagepytene mine, ellers jeg har hatt det på en stol i mye av byene,
0: ja. Ja. Ja, jeg var så dum jeg tok ut en sånn sommerstol i april en gang. Og den var ganske måsgrodd når jeg sette den inn igjen. Det var ikke noe som hadde sått inn.
1: Det var vel litt malakoff vi kunne ha nok stabil dag.
0: Ja, men når solen gikk ned så var det nordavind, så det var ikke...
2: Men hvis jeg ikke husker veldig feil, var det bare en dag det regnet ned på malakoff. Jeg begynte å regne etter det var ferdig. Da tror jeg det var faktisk opphold litt på malakoff i år. Var ikke det?
1: Ja, det var veldig fint.
2: Ja, det var det jeg synes minnes.
0: Da var det cirka en veke da rundt der. Det regnet til Malakoff og litt grann første dag igjen. Så...
2: Ja, før Malakoff var det et forferdelig vær.
0: Ja.
2: Og så var det da fint. Jeg tror det kom å regne før det var helt ferdig da. Jeg tror det. Jeg synes jeg husker det.
0: Ja. Nei, men vi får ha det til gode til neste år, men da får vi vel dobbelt opp.
2: Ja.
0: Så blir det å klage over.
2: Ja, men jeg var mye folk der nede i år, var ikke det? Jeg er faktisk ikke fylt med, for jeg hadde ikke det noen som var nede her, som bodde med meg det hele.
0: Nei.
1: Jeg tror ikke det var rekord
2: i
1: år.
2: Det var mindre billetter selv i år enn i fjor. Var ikke det som stod i fjor og bløde?
0: Ja, det kan godt hende. Jeg føler ikke med. Jeg har aldri faktisk vært på Malakoff.
1: Ikke heller.
2: Jeg var sånn sjåfør og hentet hjem igjen. Det har jeg gjort mange ganger. Det skal jeg fortsette med når jeg trengs. Men ja. Hvor var ikke han, ok?
0: Nei.
2: Han begynner å bli voksen,
0: ja. Ja, ja. Nei, men det er noe så. Han kan ikke få med seg alt her i verden.
2: Nei, det kan ikke.
0: Så da skal vi se om han, Ruben Godestad, har funnet deg noen spørsmål.
1: Ja. Skal vi se. Da lurer jeg på hva slags dyr er Gibraltar kjent for?
2: Gibraltar kjent for dyr?
1: Ja, hva slags dyr er Gibraltar kjent for?
2: Herregud.
0: Ja, nei, det, jeg tror ikke han er så kjent der akkurat. Ja, ja, det kan jo hende. Men jeg tror ikke han er like plagsom som de dyra.
2: Nei. Det vet jeg ikke, altså. Gibraltar, hva er Gibraltar kjent for, Alder? Hva er Gibraltar kjent for?
1: Nei, hva dyr?
2: Hva dyr er han kjent for? Hæ? Oljepris? Nej.
0: Nej, oljeprisen är dyr, ja.
2: Nej, det är inte något med olja, ja. Nej.
0: Nej,
1: det Gibraltar är en plats och så är det dyr som är känt där nere.
2: Det är en plats och så är det dyr som är känt där nere. Nej, det tar inte en peiling på i alla fall.
0: Har du ett första bokstav eller kort?
1: Ja. Det är ganska kort.
0: Ja. Det är väl inte mer än tre
1: bokstav? Det är flertall då.
0: Ja.
1: Så är det fyra bokstav.
0: Fyra bokstav och det är flera av dig.
2: Är det något möjligt att göra?
1: Nej.
0: Nej, det är ett dyr. Det är
1: dyr.
2: Ja, dyr, ja.
0: Ja, med hål och öjr och...
1: Fötter.
0: Nase och...
2: Nej, men vad är Gibraltar känt för?
0: Ja, det är ett dyr som begynner på A.
2: A.
0: Kort namn.
1: Väldigt kort.
2: Ape.
0: Ja.
2: Ape.
0: Ape, ja.
1: Ape, ja. Men ape, men det är helt rätt. Ja, nej, men det...
0: Det blir ju väldigt plagsamma med turisterna där. Det tänker från dig solbrilja och kamera och allt som inte hänger fast.
2: Ja.
0: Så,
2: ja, men så, det var nog det. Rätt och gradurigt.
1: Ja.
2: Mycket från ABT.
0: Det är sant. Men då lurar jag på, vad som ligger längst norr av Helgeland och Lofoten?
2: Helgeland.
0: Du sa?
2: Helgeland.
0: Är du säker på att du sa det?
2: Ja, då är det Lofoten då.
0: Då var det Lofoten, ja.
2: Jag trodde faktiskt en tatt hörste rätt upp och var där. Men jag tänkte en gång du sa att det må vara Helgeland.
0: Ja, det är på vägen ner. Åja.
2: Ja, det är inte värst, ja. Ja, det tar början att veta.
0: Det ligger på Helgelandskysten och så kommer Lofoten dit på.
2: Jag reiser det en gång i hele ditt liv, og det skal godt gjøre det til alle plassene der oppe. Men herregud, hvor krams og krams der er der oppe av små bygd og grende.
0: Ja, men det er der alle plasser. Der er en liten plass til å livberge seg. Der setter folk foten ned.
2: Ja.
0: Så, men nå er det sånn, nå er det bare feriehus og turister.
2: Ja.
0: Snart igjen, så tek over alt.
2: Ja, jeg er den ene som... Så hadde jeg huset ned i mange år, og jeg gikk med en som kom derifra.
0: Ja.
2: Jeg hadde det i mange år, men det er selv det.
0: Ja. Nei, nå er det jo så overfylt med turister oppe i Lofoten at det er ikke...
1: Ja, det er mye, mye der oppe.
0: Ja.
2: Veldig mye, for snart sett mye bare møringer og fjøringer som kjøpte huset ned.
0: Nede?
2: Nei, der, i Lofoten.
0: Ja, det er opp.
2: Oppe i Lofoten er det heter.
0: Ja. Nordover.
1: Nordover.
2: Ja.
0: Nei, men den er god. Da er du med i trekninga.
2: Ja, da får jeg ta en god helg og en fin kveld videre.
0: Ja, takk i like så.
1: Takk for det, ja.
0: Ja.
1: Ha det godt, ja. God helg.
0: God helg. Ja, altså, vi har glemt å sagt hva vi skal trekke ut i dag.
1: Jeg tenkte jeg skulle spørre deg. Hva er vi...
0: Ja, da står det her på en lappe fra den godeste, vyrdeste sjef.
1: Yes.
0: Vi skal trekke ut to som går videre til billett til Svelekameratene i januar i 2027. Ja. Jeg skal ha en konsert med frislepp på både det ene og det andre. Og så blir det trekt ut en flaske blir det faktisk.
1: Ja. Fine vannflaske.
0: Fine vannflaske. Veldig kjekk å ha vatten på.
1: Ja.
0: Og nå er det vatten overalt, så det er bare å fylle på.
1: Bare sette den ut for døra, så er den full i neste morgen.
0: Det er veldig lurt å sette inn under takrenja.
1: Ja.
0: Da fyller det seg veldig fort.
1: ja, det. Jeg tror ikke det er det beste vattnet.
0: Nei, men, kanskje ikke. Men har du mer musikk?
1: Ja.
0: Oho.
1: Den fjerde veggen. Med august.
0: Ja, men vi er nå i september.
1: Ja. Men litt sånn på...
0: Ja, vi mimret tilbake.
1: Ja,
0: så bra. Da tar vi det. Og da lurer jeg på, der var en matrett som har sin egen dag, den 24. i 9. Hva slags matrett har sin egen dag, den 24. i 9. Og har du etet den, eller vet hva det er for noe vi skal frem til, så ringer du inn på 578 60 660.

0: Ja, han ville bryte ned fjerde veggen.
1: Ja.
0: Hva for en vegg er det da? Vet du hva vegg som er femte veggen?
1: Nei.
0: Det er taket.
1: Er det?
0: Ja.
1: Sjette da?
0: Det blir da gulvet. Det er veldig dumt hvis du bryter ut. Teker vekk det, for da har du noen ting å stå på.
1: Nei.
0: God kveld, den.
2: God kveld.
0: Ja. Du var litt langt vekk.
1: Hun er helt oppe her.
0: Ja. Det var litt sånn...
2: Det er dårlig å høre da.
0: Ja, det kan vi trygt si at du var ikke så god å høre, nei.
2: Har du det?
0: Ja, nå kom det seg. Nå har vi skrutt opp både her og der.
2: Ja, men jeg flyttet litt på teletuten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er litt mer flytting der du går.
1: Ja.
2: Jeg sitter med ro da, men...
0: Ja, ja.
1: Meld fra hvor du går. Det er et av fjellvettreglene,
0: er det?
2: Det
0: er det.
2: Ja, da, det er sant.
1: Ingen skam å snu.
0: Nei, grav det ned i tide, for jeg vet aldri når det kan komme
1: vante fjellfolk. Ikke spør meg hva nummer det er på hvis det er råd, for det...
0: Nei, men jeg tror ikke det er den der med rekkefølgen er så nøye med. Du tror ikke det du har mest bruk for.
1: Ja.
0: Ja. Så... Du kan behøve ikke gå sånn slavisk.
1: Nei.
0: Ja, hva det var vi skulle frem til?
2: Det var noe denne deilige middagen, da vet du, med fårekålens dag.
0: Fårekålens dag, ja.
1: Hadde du fårekål til middag i går?
2: Nei, vi hadde nok ikke det.
0: Nei, det lagde vi på jobb.
2: Jeg hadde det her for et par veks siden.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nei, da vi på Hågatunet var det fårekål.
2: Ja, det tror jeg ikke.
0: Fårekål og gelé til det her.
2: Akkurat. Var grøn eller var rød?
0: Den var rød. Den var en sånn salig blanding av det vi hadde.
2: Ja.
0: Og da ble den rød til slutt.
1: Ja, ja, men god den.
0: Ja. Det var litt jordbær og litt bringebær og litt sånn.
1: Vaniljesaus.
0: Men det jeg sakna, det, vi hadde en som var solbær-gelé. Og den var så god, men den får ikke vi tak i.
2: Åh?
0: Nei, den sluttet Toro å lage.
1: Ja. Og det var merkelig med det.
0: Veldig dumt, for den var veldig god.
2: Den tror jeg ikke at jeg har smakt den her.
0: Nei, men jeg hadde den bare i sånne store bokser, sånn store husholdningsbokser.
2: Okay. Ja.
0: Så det hadde ikke den på i sånne små pakker.
2: I butikker, nei.
0: Nei. Så du må vite, jeg lager mat i store butikker, vet du.
2: Ja, jeg er klar over saken.
0: Så det er sånn, jeg sliter litt når jeg skal lage bare til meg og min mor.
2: Ja.
0: Da har vi resta i dagesvis.
1: Ja, men det er jo fint.
2: Ja, det er helt rettig.
0: Ja. Men det kan være greit å ha noe helt oppatt igjen en dag du har lite tid.
1: Absolutt.
2: Ja, det er sant.
0: Ja. Ja, hva du synes om høsten så langt?
2: Det hjelper ikke hva vi synes da.
0: Nei, det er vel egentlig ikke det.
2: Vi,
0: nei. Men det lovte vi skulle få en sånn der fin høst i september.
1: Nå var det veldig fint ute.
0: Akkurat nå, i dag var
1: det... Kjører innover ifra...
0: Ja.
2: Nei, men jeg satt nå nettopp og så på den der gule kula oppå himmelen, men nå kom der vist der sky.
0: Ja.
1: Det var noen dotter, men jeg kunne kjære uten langlys i sted.
0: Ja.
2: Det er fullmåne i dag, ja, det tror jeg det.
1: Ja, det er ikke langt om...
0: Ja, men det er noe fredag, så det er ikke så rart.
1: For meg kan det være fullmåne helt.
2: Nei, det er i morgen.
0: Ja.
2: Det er i morgen, han er full.
0: Ja, du har en halvfull i dag, og så blir han...
2: Han er halvfull i dag.
0: Nesten litt full.
1: Så fyller sju på mandag.
0: Stakkars, da går bare på nedover igjen.
2: Ja.
0: Ja.
1: Jeg lurer på en ting. Ut med deg er det mye gjort.
2: Jeg har ikke sett det noe gjort
1: i år. Nei, men det er sikkert lenger oppe i bakkene.
2: Ja, det regner jeg med.
1: Og der er både han og hun gjort. Og da lurer jeg på hva vi kaller hun gjort den.
2: Hun gjort den?
0: Ja.
2: Jeg kan ikke si at det er simle heller, for at det er noe mer her.
0: Det er vel regn, tenker jeg.
2: Regnen?
0: Ja.
2: Jeg vet det helt sikkert.
1: Det er to forskjellige navn på deg da.
0: Her i området bruker vi å begynne på K.
1: Ja.
2: Kan du begynne på K?
0: Ja.
2: Kolje?
1: Ja, kolje og kalv.
0: Ja.
2: Kolje og kalv, ja.
1: Andre er hind.
0: Ja, men det er ikke brukt så mye her.
1: Nej.
0: Nej, det är väl lite
1: det alternativ. Men
2: vill du höra alltså lite där ja, hind.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det har jag heller hört.
0: Nej.
1: Jag vet inte vad jag kände mest.
2: Jag har hört men i vet inte kallar går han i landet där kallar det akkurat inte.
0: Nej, det är men det här är i alla fall kolje.
1: Kolje och kalv.
2: Det är
0: det. Ja. Visst är kolje utan kalv så har hon gått ifrån.
1: Ja.
0: Då lurar jag på vad för en kommun ligger fjället Torghatten?
2: Torghatten, det ligger alltså ja, Karas kommun, det ligger uppe i Brønnøysund.
0: Ja. Och då heter kommunen?
2: Nej, heter Namsos då?
0: Nej, det är väl i Trøndelag.
2: Heter Brønnøysund då?
0: Det heter, det är nästan, det kan kutta ut en del. Stoppa med ej.
2: Vad du sa nu att...
0: Det heter nästan Brønnøysund, du kan bara stoppa med ej.
2: Brønnøy?
0: Ja.
2: Så är det?
0: Riktigt.
2: Ja, är det nytt namn det då? Eller är det ett namn som går för?
0: Det är inte helt säker på när det kom in, men det står i alla fall det i fasiten att det är Brønnøy. Men när det blev hetande det, det kan vara med kommunsammanslåing eller ett eller annat
2: ja,
0: sånt.
2: Ja, det var sån jag tänkte alltså att det under då.
0: Så är det. Då vet du då som sa nabokärnja.
1: Ja.
0: Då vet du då.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så då hade du fått besked.
1: Yes.
0: Ja, nej, men då är du med i Trekninja av och var med i Trekninja av biljetter till Svelekamraterna.
2: Ja, det hörs flott ut.
0: Ja, och eller en väldigt vacker vannflaska med logo.
1: Ja.
2: En sån kopp, men det må vara något galt med jag toppar på den här koppen.
0: Åh?
2: Ja, jag har aldrig fått något till att bruka nå. Där är ett eller annat som inte fungerar. Mm. Men det kan vara mina händer, det är något galt med att det är så inte starkt nog i händerna.
0: Det spörs det.
2: Jag vet inte.
0: Du får få det till att se på dig när du får besöka stor och starka kar.
2: Ja, stor starka karer, ja.
0: Som min lille kopp försvarer.
2: Ja, det är sant.
0: Ja. Ja, nej, men den är god. Då får du ha en
2: fin kväll. Då må dere ha en fin kväll.
1: I like måte.
0: Takk i like så. Ja.
2: Greit.
0: Og ha en god helg.
1: God helg, ja.
2: I like så, dere.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det godt.
2: Ha det.
0: Ja.
1: Vi er godt i gang.
0: Nå er vi godt i gang, ja. Hvem vi skal høre nå?
1: Nå skal vi høre Feel Like Hell Today med Coop Allen.
0: Nei, men, dager. Da føler ikke han seg helt bra, for de som ikke kan det så godt engelsk, så da er det veldig dårlig.
1: Ja.
0: Ja, ja men da skal vi se. Da vil jeg vite. Dette er et ja eller nei spørsmål.
1: Kanskje.
0: Det kan også være kanskje, men da er det litt utvetydig kanskje. Har menn og kvinner like mange ribbein? Har menn og kvinner like mange ribbein? Og hvis du vet, eller prøver å gjette på det, så ringer du inn på 578-60660.

0: Ja, det var kjærleik som dette.
1: Det var det.
0: Eller love like this. Vi har ikke fått noen inn på rette svar i dag på dine her spørsmål jeg hadde. Hva det var lillebror skulle plukke opp i.
1: Ja.
0: Det var en veldig rar ting egentlig å plukke opp i.
1: Ja, det synes jeg.
0: Ikke var det bytteløy, ikke var det spann og... Men det er noe sånt som du kan bruke når du skal lage mat.
1: Ja.
0: Hvis du skal ha noe som koker, skal koke fort opp, så må du legge på dette.
1: Ja.
0: Men hvis du snur opp ned, så kan du sikkert plukke opp i det.
1: Det er ikke mye du får med deg.
0: Nei, det er veldig lite, men den lillebror var jo liten da, så den trengte ikke så mange med.
1: Nei.
0: Så...
1: Har kanskje nesten noe bedre å bruke hendene.
0: Ja. Men det sette seg ned og endde ned og spiste seg mette først.
1: Ja.
0: Så det var sikkert ikke en behov for så forferdelig mye
1: mer. Nei, det...
0: Men han var litt plagsomt med disse, den der som han plukket opp i, for det skramlet sånn.
1: Ja.
0: Det ringlet i et kaffe noe. Det var ingen som kan den sangen.
1: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Ja. Det stemmer. Har du plukket opp i et sånt?
1: Nei, det har jeg gjort.
0: Det var ikke dørslag. Det kunne jo brukt. Det hadde jo sikkert vært plass til meg oppi.
1: Ja.
0: Så det er sånn... Nei, det var ikke noe merkelig at ingen kan den sangen. Jeg trodde folk var så flinke å synge i ditt distriktet her, ikke?
1: Det landet.
0: Ditt landet. Hele landet. Lillebror ble sist og skulle plukke i et...
1: Lalalala.
0: Ja, han Svein kan den.
1: Svein.
0: Ja. Nei, det var ikke noe som ville være med på den.
1: Skal vi ta en musikk da?
0: Skal vi ta en musikk så kan jeg tenke litt til.
1: Ja.
0: Ja, hvis du har mer musikk så er det noe mer.
1: Jeg har mye god musikk.
0: Hva du sier, Svein? Skal vi ta en musikk til? Ja, sier jeg.
1: Vi to går alltid alene med moods.
0: Nå ringer det, vet du. Nå, tenker jeg, vi truer med musikk. Da vil jeg være med likevel. Ja, god kvelden.
2: Hei, hei.
0: Hei, sånn.
2: Det var Kåre Jordanger fra Breim. God kveld.
0: God kveld, god kveld.
2: Og han skulle plukke i et lokk.
0: Han skulle plukke i et lokk, ja. Det var en veldig rar ting å plukke opp i.
2: Ja, det er ikke det vi plukket å plukke i. Det var ikke plass til så mye, tror jeg.
0: Nei.
1: Nei, det var vanskelig å få bær.
0: Men som sagt, han var jo en liten lillebror, så det var sikkert nukt,
2: ja. Ja, sikkert nett høvelegg.
0: Ja. Ja, hvor går det med denne damen da?
2: Jo da, det går fint. Vi har vært på en fin konsert i kveld med Sigrid Mollestad og band i Trivselsveien.
0: Ja.
2: Så det var en fantastisk flott konsert. Det var det. Hun leverer, vet du, og fint band hadde hun med seg og i hele tiden. Masse folk og god stemning og skikkelig. Hun hadde oss i sin hulehånd.
0: Hun hadde lykt
2: det. Ja.
0: Ja, nei, hun er veldig, veldig flinke.
2: Ja da, og så har hun nye plater nå som hun har lansert, vet du, for ikke så lenge siden, så det var en del av de nye som vi ikke hadde hørt, og så var det en del av de som hun hadde hatt før, så det var veldig bra, det var kjekt, det var det.
0: Ja, det tviler jeg ikke på, det er hun er veldig, veldig flink og veldig behagelig vesen.
2: Ja, så flink å fortelle og komme med historier inn i miljøet, så det, nei, det var kjekt, det var det.
0: Mm. Det er veldig bra. Og så er det kjekt at folk går når det kommer noe sånt.
2: Så ja, da, det er klart at den må jo være en H-kulturtilbud, så er nødt til å bruke det.
0: Det er sant.
1: Var det fullt hus?
2: Bortimot, tror jeg. Ja. Det var fantastisk stemning. Og, ja, da. De som var der, de var sværende fornøyde. Det hører vi på applausen og det hele. Så. Nei, det var kjekt.
0: Ja, nei, men det er koselig.
1: Ja da, det er kjekt.
0: Så nå er du i kjempehumør og klar til resten av fredagskvelden.
2: Ja.
1: Kvelden er enda ung.
2: Ja, ikke sant.
0: Ja da.
2: Det var noe det da. Ja da. Det var noe det da.
0: Ja, altså, jeg har vært inne og kikket litt på hva som skal skje i Breim og sånn. Det er ikke så det skal være en ny konsert med Breim-skore.
2: Ja da, de har 40-årsjubileum, så de skal ha konsert. Og, Och nej, nu sker det nog hela tiden. Jag satt inte på såg det ska vara höstmarknad i bedehuset. Jag ombyggde bedehuset för att säga det sånt då. Det skulle vara nog snart. Och, eller så är det inte så långt på söndagen, så det är nog hela tiden. Så det är sån här valgets kvalar av att det, vet du. Vad ska du gå på?
0: Ja, nej, men det är sånt. Folk får bara följa med i avisene och på forskjellige media och få med sig det som sker och så vara flink och stilla upp och gå och se och vara med.
2: Ja, ja, absolut. Och du, är du på nätet och så är du där, inte sant, så kan du gå in på och se på vad de har att tillby för att säga det sånt då. Och likaså annonsera den nu i avisa, lokala avisa, så det är då råd att få med sig visst den vill.
0: Det är det, absolut.
1: Det gör det.
0: Ja. Nej, men den är god. Detta var hyggeligt att höra. God reklam för Sigrid.
2: Ja. Ja då, absolut. Vi är ju fans, inte sant? Vi är ju lokala, så det vi hejar på den Sigrid, vet du.
0: Selvfølgelig. Det gör vi allesammen, för hon är väldigt, väldigt dyktig.
2: Ja då, det är sant hon är. Kjekt att det är lyckat. För hon säger det sånt när någon från bygden är prövat för gång. Ja, så säger karriere.
0: Det är helt sagt, det är inte enkelt. Det är en ganska tuff väg att gå.
2: Mycket flinke folk.
0: Det är det, absolut.
1: Ja.
0: Men då har väl Ruben fått leta sig fram ett gott spörsmål?
1: Ja.
2: Ja, det tänkte jag nog.
1: Dina midden är slett inte så flott, men har ett namn som skulle tillsäga att den var det. Vad heter dyret?
2: Vad du sa nu, att den
1: är... Midden? Är slett inte så flott, men
2: ja,
1: har ett flott, namn.
2: Ja, en vanlig flott alltså.
1: Ja, helt rätt.
2: Ja, det är den. Ja,
0: nej, den är inte så flott, nej.
2: Nej, den vill vi helt släppa.
0: Ja.
1: Ja,
0: det är helt säkert. Den är för så mycket ulumskheter med sig, både till dyr och människa.
2: Ja.
0: Men hur ska du, Hanna Kvammo?
2: Ja.
0: Vad parti var det hon stilte till start för?
2: Jag var inte en SVR då.
0: Hon var SVR, ja.
2: Ja, det menar jag.
0: Ja, hon var grepad av med det.
2: Ja, det var jag som kunde säga ifrån, tror jag. Var inte det?
0: Ja då, hon var inte skåret för tung bandet, så jag säger.
2: Nej då, det huskar vi att hon var väldigt sån...
0: Hon var svär och hon hade ord i sin makt och hon sa det sånt så det, hon mente det. Och det hade god respekt för henne.
2: Ja, visst var det.
0: Så det är sån... Ja. Det är inte hjälp att vara lepete när den ska vara i politiken.
2: Nej då.
0: Och därför är jag inte i politiken.
2: Ja, nej, det var nog det då. Han då man vara förberedd på både en och det andra.
0: Ja, och helst ha lite grann förstånd. Det är
2: ja, hjälp. Ja, men det tror jag har nog gått bra. Men det har nog varit sånt att det är väl ganska tufft att vara i politiken, för att säga det sånt, man måste vara lite hårdhudad då, för att säga det sånt då. Men på lokalt och nationalt och allt det här då.
0: Det är sant, det är helt säkert lite tjock hud om man vara.
2: Ja, det är akkurat det.
1: Absolut.
2: För att
0: ja. Nej, men den är god. Då får du ha tack för att du ringde.
2: Jo.
0: Och så är du med i träckningen av och vara med i träckningen av två av biljetter till Svelekamraterna som ska ha konsert på Eid i januari 2027. Eller en fastflaske.
2: Ja. Det här är bra.
1: Ja. Ja då.
2: Ja.
0: Den är god, då får du ha en riktigt god helg.
2: Ja, tack tillsammans.
0: Ja. Ha det gott. Ja. Ska vi pröva det som går alene nu då?
1: Ja.
0: Vad var det hette nu igen?
1: Moods.
0: Vi to går alltid alene.
1: Ja.
0: Jeg vil ikke nå ta bilen, men det er noe så.
1: Men det er valgfritt.
0: Det er i grunn det. Men nå har det vært noe styr med Eida Kjercha. Hva er det som skjer med den? Hva er det som er gale, for å si det?
1: Ja.
0: Hva er det som er gale med Eida Kjercha? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578 60 660.

0: kör isbil och jobbar med isbilen som jag gör.
1: Ja. Är det stor omsättning det... i sommar i vinter skulle jag säga?
0: I vinter? Ja. Ja, det har inte varit sommar då, men det är något rätt. Men ja, det var lite rolig i år.
1: Ja.
2: Ja.
0: Men, ja.
1: Ja, nej, det har inte varit något särskilt, men det är varken det ena eller det andra egentligen.
0: Ja.
1: Så, sån är det. Vi får hoppa det blir bättre nästa år.
0: Ja, ja då.
1: Ja.
0: Det kanske blir något värre för dig så.
1: Ja, det,
0: ja, ja, det kan,
1: det kan det ju det, men det kan bli en ny istid. Ja. Då det hjälper jag att komma med bil.
0: Men det är grejt nu, jag vet inte, har ni några barn, men det har ni i Frankrike, nej det är Spanien eller kanske nere där.
2: Nej, vi tränar inte så mycket.
1: Nej, ja. Men det visar att den hade fördelt lite bättre.
2: Jag tror det kunde tänka sig lite av det vi fick.
1: Ja.
0: Ja, jo jo.
1: Där är ju väldigt många som reser på sån coolcation till Norge och till Island då. I det hela tatt.
0: Ja, ja. Ja. Snacka med någon av dig, det är kos att se dig.
1: Ja.
0: Men en eller annan plats må det ju vara passlig då. Halvvägs nedover, jag vet inte hur vi hamnar.
1: Nej, alltså... nu är ju jag lite sär då. Jag likar inte att det blir så väldigt mycket över 20 grader.
2: Ja. Så, passlig med bara 20.
1: Bara 20 helde.
0: Ja.
1: Hvis du ska göra något ute så är det nog lite... lite greit at det ikke blir for høyt.
2: Ja.
1: Men en par dager med oppholdsvær, det er ikke å forakte, altså.
0: Nei, det hadde
2: hjulpet på isfall. Nei, det hadde vært vi er fornøyde med, da.
1: Ja. Jeg hadde noen dansker i hytta med, de kom igjen i 5 år, eller 6 år blir det vel. De var her i... Nei, det var i 21 de var her. Og da de var her i 21, da var det veldig fint vær. Då hade de skrevet i boka att då hade de haft frukost på terrassen. Och de hade haft frukost på terrassen i hela veckan eller hela tiden de hade bott där, så var det frukost på terrassen. Och det hade inte de haft en enaste av de 3 veckorna de var. Ja, jo, de hade väl sått ut en dag. Men,
0: ja, vi hade ju sommar igår, var det då? Eller var det förrgårs? Det var fint.
2: Nej, det var igår, det var väldigt bra.
0: Det var igår, ja.
1: Ja.
0: Sommaren var igår.
1: Sommaren var igår, ja.
0: Ja, ja.
1: Så skynd dig och nyttig.
0: Ja.
1: Så nej, det har varit en...
2: Det var nog fint ute nu, ser månen ändå.
0: Ja, jag ser han här uppe.
1: Ja. Du ska se det att vi får köra hem igen i månsken ikväll.
2: Ja.
1: Så det blir nog lite koseligt.
0: Ja
1: då. Ja. Är inte det fint på hyttetur också då när det blir sånt där?
0: Ja, det är fint innevärd i alla fall. Fyra upp då.
2: Jag syns det är väldigt fint.
0: Det är så gammal att det är motbeten att det ryker tar när vi bygger den upp.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är på att bruka den upp.
2: Nej. Jag syns det är så fint när monoskin och du ser konturet av fjället och
0: ja.
2: Ser ner i fjorden att månen skiner då, det sitter ju fint.
1: Ja, och bara vänta snöven käme.
2: Nej, nej, nej.
1: Ligger sig som ett kvitt
2: täppe på dig.
1: Nej, det var lite tidigt. Det var lite tidigt.
2: Ja, ja. Vi snackar nätt om vi ska ha fin vär här. Du ska inte börja snacka om snö.
1: Nej, men i stad då, tidigare i kväll, så snackade du om att nu är det bara några få dagar igen till solastör.
2: Ja, ja, det är nog positivt.
1: Ja, var det 82 dagar?
2: 82 dagar.
0: 82, ja.
1: Ja,
0: ja, det var nästan en gång.
1: Ja. Så då...
0: klockan så ska stilla tyst och så.
1: Ja. Ja,
2: vi ska en timme tillbaka igen mot sommaren.
1: Ja. Eller tillbaka till höst, så jag säger. Eller tillbaka till vinter.
2: Jag vet inte hur du kallar det året.
1: Fram till vår och tillbaka till vinter.
2: Och jag säger fram till sommaren och bak till sommaren.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Du är så sommarorienterad.
2: Ja, ja, det kan vara sommar hela året för min.
1: Nej.
0: Och då är det fel plats att bo på.
2: Ja, nej. Ja.
1: Sån är det.
2: Sån är det, vi måste bara godta det. Ta det vi får.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja.
2: Men när vi snackar om vär så lurar jag på, där är kvinna ifrån Leikanger i Sogn och har varit många år populär värdame på TV2. Vad heter hon?
0: Det må nog vara Eli Kari Gjengedal.
2: Det är helt rätt.
1: Jag tror du det att det är henne. Hon står nog där och förtäller om hur det ska bli och det är inte måte på vad det är. Det är till med dundrande ner över alla platser.
0: Ja, ja.
2: Det är med ett lavtryck, Loke.
1: Ja. Och då må dere holde på hatten. Så sånn kan det gå. Nei, hun er voldsom.

0: Ja.
1: Åh, oh, det var vackert.
0: Ja, spelade vi alltså näst sista som nummer 5 idag.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja. Men vi ska ju spela många fler.
1: Näst sista, men den nästa blir inte den näst sista alltså.
0: Nej,
1: inte nummer 5 heller.
0: Nej,
1: faktiskt är det nummer 6.
0: Det är det, ja. Den näste, ja.
1: Utan att ha nummer 6 att göra. Jag vet inte, har du nog vad slags förhåll har du ute Huldra som i sin allmänhet har du sett Huldra?
0: Nej,
1: inte det.
0: Nej.
1: Nej, nej alltså.
0: Har du?
1: Ja, alltså jag bor ju inte så långt undan Huldresvade, Myklebyståsen och av och till när jag är ute och rusler så sitter Huldra där plötsligt på en stein alltså.
0: Så det.
1: Ja, gör det och
0: du har ju ställt med sig själv.
1: Ja, han gör ju det.
0: Ja.
1: Ser väldigt ensam ut och nej alltså jag har mött folk som har sagt att bestemor min hon så Huldra.
0: Ja.
1: Hon har förklarat ganska nöje hur hon så Huldra, hur det var och sånt och ja.
0: Mm.
1: Det är lite fascinerande. Det är allvarliga folk som du ofta hör på NRK som säger det här.
0: Ja, det är promille kontrollerat för i studion.
1: Ja, ja, ja. Ja, det är det värsta av allt.
0: Nej, jag har ju också hört sån folk har hört kyr som har begynt å røyte på setrefjøsa og sånt helt uten grunn og så har du da lagt en høydott bort i en tomme bås og da har det blitt stille liksom og,
1: ja, ja, bare det hjelper så
0: ja, og så har du liksom lagt det har vært huldre som har eller huldrefe eller noe sånt altså,
1: ja,
0: ja,
1: min forestilling av huldre den har liksom ikke noe med tørrhøy å gjøre.
0: Har ikke det?
1: Nei.
0: Tänker du med sån saftig?
1: Ja, jag tänker på det, men nu ska vi höra hur det egentligen är.
0: Akkurat.
1: Här kommer det en huldresull.
0: Vi ska snacka bara om det, tror du.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Nej.

0: Ja.
1: Det var amerikansk musik.
0: Ja, det var det. Det är mycket det jeg har.
1: Ja, kan du skönja det?
0: Nej. Jo, jag kan skönja men.
1: Ja, nej, det kan jag inte skönja, men det är ju grejt, det är ju fin musik.
0: Ja.
1: Ja då. The Blasters.
0: Men vi får mer amerikansk musik här.
1: Ja, det gör vi. Man med ja, akkurat han ja.
0: Ja.
1: Hendriksen.
0: Jimi Hendrix.
1: Det är ju länge sedan vi har spelat Hendriksen då, men nu ska vi försörja mig göra det. Också i 98. Gamle platen hans blir ikke dårligere, selv om tiden går.
0: Og da kommer stadig ut nye plater.
1: Ja, det mange av de som lite å samle på, synes jeg da.
0: Ja, nå har det jo skjedd visse ting der. Det at familien har jo fått overtatt alt som har med Jimi Hendrix å gjøre, og blitt mye mer ensom i både utgivelsene og de opptakene som blir gitt ut.
1: Det ser jeg
0: på. Har, det har kommet ut i alle fall to, hvis ikke tre plater, CD'er i høst med Jimi Hendrix som absolutt alle er meget hørverdig. God opptak og sjeldne opptak.
1: Ja. Ja, det opptaket her er godt, men den er ikke sjeldnere i hele tatt, Nei. Tror jeg. Men jeg fikk så forferdelig lyst til å dele All Along the Watchtower med lytterne våre. Det en av de platene fra langt tilbake som jeg,
0: ja.
1: Som jeg husker Jimi Hendrix veldig godt for.
0: Og skrevet av vår god venn Bob Dylan.
1: Ja, skrevet av han.
0: Vi spiller det.
1: Vi gjør det. Vi gjør det. Ja, vi gjør det.

0: det där var lätt.
1: Det var lätt, ja.
0: Ja. Ending på Böna.
1: Nej.
0: Truls Eide. Nej, da,
1: nej,
0: då vet han nog fan vad det var.
1: Karl Glad.
0: Åh ja. Var det nej, han som kora där spelade munspel hur han kanske också?
1: Munharpe spelade.
0: Munharpe.
1: Spelade på avdöd struts.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nej, men alltså det var ju inte Truls Eide alltså.
1: Nej, det var inte det. Det
0: var inte från Honda.
1: Bruce Springsteen.
0: Ja, det var han. Ja, det var han ja. Han är ju inte därför, det var bestemora som inte var därifrån.
1: Inte var därifrån.
0: Riktigt. Han var bara ett ondsinnigt rykte tror jag.
1: Och nu en gammal släga från vår fjärna ungdom.
0: Ja, du snackar för dig själv.
1: Ja.
0: Det är framdeles en släger från mig.
1: Ja, det sa jag. Sa inte något om. Ja, det är väl så det det är en stund sedan vi var så unga att vi hörte den första gången vi spelte den på luftgitarr liksom.
0: Ja, det gör det. Men jag spelade mest på Hermanslund i sin tid. Jag tror naboen märkte att den platta här kom ut.
1: Så det, ja.
0: Och nu hörte jag den igen. Det var en eller annan som var skrudd på en något som heter för TV2 hemma hos oss av en eller annan grund.
1: Och där var det nej.
0: Ja, se sjok vad som sker sig.
1: Ja, ja.
0: Säger jag.
1: Ja.
0: Men det är med myntat på den här radion då. Och där är alltså reklame för ett bilmärke som jag inte syns om, men jag syns om reklamelåten. Så jag tänkte jag vi skulle spela den reklamelåten.
1: Ja.
0: Ja, det ligger.
1: Jag märker det.
0: Ja,
1: jag märker det. Nej.
0: Och när jag
1: för en gång skull ser Nils Olav mer på fjernsyn än mig.
0: Nej, men det är en örefall i öre. Det var detta med foten i munnen, en i örefallande låt som gör att en ja, en ser på fjernsynet och så ser en reklam för den bilen en kör runt i och så ja, tänker vi ta och spela den. Bad Moon Rising.

sörplade i mitt te. Jag levde mest på kex och på en vansinnig idé. I trappuppgången skymtade ibland en vacker dam. Hon såg egyptisk ut, hon var som skuren ur en ram. Hon var som ett porträtt och hennes blick var som en brunn. Jag kunde inte se mig mätt på hennes röda mun. Enligt ryktet var hon änka, det var portvaktens besked.

0: Ja, detta gick hivande, då.
1: Ja, du måste snacka.
0: Ja, du måste snacka. Ken är det så vi inte ska snacka?
1: Ja, det är bara snacka.
0: Det kunde höras ut som äldre.
1: Ja, det var hon.
0: Det var hon, ja. Ja. Det är inte dåligt, det är inte dåligt. Ja, du är heimkommen ifrån Askim.
1: Ja.
0: Ja, vad har du stått sig här?
1: Ja, vi var bortreist på det mest.
0: Har du varit väckreist ändå ej vänd?
1: Ufrivillig.
0: Var det hospital eller?
1: Ja.
0: Säger du det? Ja. Men du var varit heimen sen, det var inte något att göra med det?
1: Ja.
0: Var det var det?
1: Vi kom heimen i Gråkvart.
0: Oj, ja, så pass. Okej. Ja. Men då letar jag säkert väl.
1: Ja.
0: Ja, men det är flott. Jag ska, vi går inte vidare in på diagnosen.
1: Nej, det gör vi.
0: Det är helt rätt. Ja, vad var vi? Var...
1: Jag tog i jammer fort.
0: Mm?
1: Jag tog i väldigt fort.
0: Ja, du var ju... Før vi fikk sagt noe mer, så hadde du ringt, du. Ja.
1: Jeg fant at dette må nå være matamål.
0: Ja, det kunne ikke være han, ja.
1: Nei.
0: Jeg prøvde forskjellig, men det var ikke rå. Det ble ikke vetikt uten. Nei. Og det går av stabelen i morgen.
1: Ja, jeg får stått det sånn, men det er ikke sikker på egentlig, for jeg har ikke fått lest så mye aviser.
0: Neida, dette der er på Sandlandet sentrum. Matamål, det går jo, men det er liksom hoveddagen, eller denne her torgdagen til matamål. Matamål, det går jo, har gått en vek, og det går nesten en vek til med forskjellige aktiviteter.
1: Ja.
0: Men i morgen, da er det telt over hele Sandlandet sentrum, og... Det var 50 forskjellige stender, jeg sa, så da er det mat og aktiviteter for omtrent alle, ja.
1: Ja, det var det jeg mente, at det var sånn teltgreie der inne.
0: Ja da.
1: For jeg husker et år, det var utrolig fint vær.
0: Ja.
1: Men det er mange år siden da.
0: Og så husker vi år, det har vært utrolig stygt vær, men det har gått det også. Det har gått det også. Ja. Neida, det er ikke det store problemet, det er ikke det, for alt står under kraftige telt, og der er plass, og har du en sydvest eller en paraply når du skal vandre sånn gatelangs, så er ikke det problemet i hele tatt.
1: Ja.
0: Og så er det butikker på Sandå fortsatt, og der er nok andre å finne på, eller akkurat å gå ut i gata også, så ta en tur på Sandane, de som høver til det i morgen.
1: Jeg skulle da egentlig bordere tid, for at jeg er helt gavekort fra Nidaiva.
0: Oi, har ikke du brukt det enda? Nei, det må du bruke.
1: Det var ikke jeg som vann det, det var om meg som vann det i fjor.
0: Ja vel.
1: Ja. Så det... Kan du vann det på din tid, kanskje, vet du?
0: Ja, vi er...
1: Og så gir du det vekk til meg i Jebbersgave. Ja, og så tar... Ja.
0: Nei, men vi er ikke så nøgge på om det blir brukt inni et år, eller hva tid det blir nyttet, så det er ikke krise.
1: Og meg vann det vel før jula i fjor.
0: Ja, det kan godt hende.
1: Nå sist jul.
0: Ja. Nei, men dette bruker det, men ta en tur i morgen og gjerne det, det er ikke problem. For,
1: det blir litt... vanskelig.
0: Butikkene er i hvert fall åpne fra klokka 10 skal det være i morgen. Ja.
1: Den er grei.
0: Ja, ellers, det er jo ikke så mye å finne på i dette veiret.
1: Nei, det er helt begredelig, egentlig.
0: Ja, det er det.
1: Men hva i verden kan vi gjøre? Ingenting.
0: Nei, det er i grunn bare å kle seg hvis en skal ut og... Ja. Eller finner på hvert inni huset, det går det også. Ja.
1: Ja, jeg har funnet på å la meg opp et lite strikk i stedet. Jeg tror ikke jeg strikket på over et år på grunn av at vi må låke inn i dommer.
0: Nei vel. Er det gult og rødt og blått?
1: Ja, det är många farger i den där tråden. Det var en tråd som jag hade liggande, skönar du.
0: Ja, men, ja.
1: Då tänkte jag, kan sträcka med ett sånt halsflak, ett sånt...
0: Hals?
1: Ja, lite mjukt hals.
0: En liten klut,
1: ja.
0: Ja. Ja. Ja, men det går fint. Det går fint. Ja. Men ser vi snackas likväl nu, så kan jag då spörja dig om ett kvart.
1: Ja, det kan.
0: Och jag räknar med, du vet, Ken, så i följe Bibeln var världens första mordar. Det är också en titel att ha.
1: Det må vara en juda på Skario.
0: Nej, han drap inte någon, men... Nej, nej, det var nog för hastig, du.
1: Nej, det känner inte på något.
0: Har du hett, har du hört om en som heter Abel?
1: Det är inte säkert.
0: Har du hört om en som heter Kain?
1: Kain och Abel, det var två bröder.
0: Ja, ja, ja, ja, du är inte helt väck.
1: Och den ena drap den andra, ja.
0: Ja, då är det stora spörsmålet. Ken drap Ken.
1: Han kan drapna Abel, tror jag.
0: Ja, han gjorde det. Och då räknar jag, efter det så räknar jag han som världens första...
1: Drapsman.
0: Ja, första mordar. Det stämmer, ja. Det stämmer.
1: Ja, jag huskar jag läste om sabröring.
0: Ja, nej, det var inte, det var inte snill med varandra, det var inte det.
1: Men det är ditt att komma på det.
0: Ja, det var det. Det gjorde inte du för du fick lite tips då, men...
1: Nej, det är helt riktigt.
0: Då kom det. Ja, ja.
1: Då duckade upp det.
0: Ja, ja. Och så när vi häller på med bibelsågor så är det forskjeller som kan ducka upp här, vet du. Och vad hände var det han Moses fick överlevert dig tibör då?
1: Det var alltså upp på... Om Moses.
0: Var det uppe på fjällen?
1: Nej, det kunde inte vara på Aravatten, för det var nog en båt som strandade.
0: Då var det en båt som havererade, ja. Eller han havererade inte, han strandade där, ja.
1: Ja. Men ja, vad var det för ett fjäll?
0: Ja, vad fjäll var det?
1: Begynner det på L?
0: Nej, det begynner på S.
1: Sinai,
0: ja. Sinai fjellet, ja. Riktigt. Och detta där, nu snackar vi om gamla dagar alltså. Det...
1: Ja, vi klarar våra saker.
0: Ja.
1: Eller antingen ting som sitter och dukar upp när det omsnackar. Andra ting så kan det vara helt borta bättre.
0: Ja, det är klart.
1: Ja, det var Noah det som strandade.
0: Noah, han var ute och sigla, ja. Och ja. De påstår det att på Araratfjället så finner de resta ett stor trebåt. Och det har varit forskjellige slags utgravningar och grejer. Jag vet inte om de har kommit till något förnuftigt resultat. Men,
1: ja, akkurat inte.
0: Du ska inte se helt väck ifrån det.
1: Nej.
0: Det
1: är mycket rart det finns.
0: Ja, det är helt säkert. Och så är det något så hette halal.
1: Ja.
0: Ja, det är sånt som är tillatt, bland annat halalkött och forskjellig. Och så är det motsatte. Vad är det som är helt förbudt? Ett samlegrepp på allt som är förbudt.
1: Det är något med något blodstyr att göra, tror jag.
0: Ja, akkurat detta halalslakting och sånt, det har ju med det att göra, ja. Men ett sånt samlegrepp för något som du inte har lövt i helt, och det gällde mycket i dessa där, dina religion då, islam.
1: Det är inte säkert i varje.
0: Motsättningen till halal, det begynde också på H.
1: Och på K?
0: H.
1: Ja, K för Kåre.
0: H för Harald. H för Harald.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, då tror jag var väldigt passionell.
0: När många uppe på Sundmöre så har det så ett namn.
1: Nej, Hansen. Nej.
0: Haram.
1: Och jag haram.
0: Ja. Haram kallar jag det.
1: Haram?
0: Haram, ja.
1: Ja, men det är inte det där svälteperioder där. Nej, det är inte det.
0: Nej, det är inte haram det.
1: Nej, nej. Det är något annat.
0: Ja, det är så mycket. Jag har inte sett mig in i hela den här religionen. Då. Jag har inte tänkt att konvertera så. Nej, men halal och haram, det är sån begrepp som blir mycket brukt, ja. Och nu är det ju några små jenter, så i förde var det väl, de hade ju kommit med förslag om att de ska ha halal slakta kött på alla dessa här skolekantiner och forskjellig, men det, då begynner det att komma lite långt, menar jag.
1: Det, ja, det tycker jag och jag är också.
0: Ska de äta kött så får de ha sånt som är slaktat på normalt vis.
1: Och de tar till takt med det vi har här.
0: Ja, ja.
1: Det är långt.
0: Detta är så. Nej, men grejt du, äldre. Vi ser hur det går.
1: Det gör vi.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Och vi spelar en melodi till, men då ska jag säga vad det hör, för det får de finna ut själva, och så ringer de in till Kristoffern och fortäller det. Vem är det som spelar här? Och detta är kända takter, men vem var det? Vad är det de heter? 578 60 660.

0: Vi er på luften, men jeg er alene. Ja, hva hen er det Tour de France? Syklisterne kommer i mål i Paris i Frankrike. Det er en veldig breie, svær gate som har et spesielt navn. Jeg har gått på den gata. Voldsomme svære butikker på ene siden, der er det millionærene som går. Og på den andre siden litt billigere, så der kan hvem som helst gå. De forstår sikkert hva siden jeg gikk på. Vi nevner ikke det mer. Nå er det en kvann som prøver seg her, så ser vi hva vi kommer fram til. Hallo, hallo. Hvem har vi med?
1: Meg.
0: Meg? Er det han Lars?
1: Ja, det er det.
0: Også kalt meg?
1: Ja, akkurat nå.
0: Akkurat nå, så er det det.
1: Ja. Ja.
0: Lars Torbjørn Bjørkedal.
1: Bjørkedal.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, har du vært på Champs-Élysées?
1: Nei, jeg har aldri vært på Champs-Élysées.
0: Du har ikke det, nei.
1: Nei, nei, jeg har ikke vært i Paris, jeg har ikke hatt noe gjort.
0: Nei, nei, nei, nei. Skipet gikk ikke det... så akkurat inn der?
1: Nei, ikke, ja. Ikke, ikke i Miljølandet heller, eller noe sånt. Så, nei, det er som Frankrike er et rimelig ubeskrevet blad for mitt begående.
0: Ja, det kan det være da, det kan det være da. Nei, den var Élyséen, den... Det er litt av en gate. Ja, ja, det er sikkert breiere gate i verden, det er der. Men hun er meget berømt av mange, mange grunner. Denne triumfbuen, den er liksom i enden av hun. Og...
1: Ja, den er stor rundkjøring,
0: ja,
1: det.
0: Ja, ja, det er det, det er det. Og der,
1: det er mange, mange gate, så er det akkurat der.
0: Ja, det er det, det er det. Det kommer fra hele, hele Paris, eller hele, hele Frankrike, innholdt der, nesten.
1: Ja.
0: Og i denne rare rundkjøringen, der er det en bil som står bensintørre eller dieseltørre helt inst, så er det stort sett en nordmann, sier jeg.
1: Ja, det skulle ikke forundre meg en
0: bil. For de tenker runde til runde, så kommer ikke det så gutt.
1: Ja, ja, ja, akkurat dette der. Nei, det er jo... Nei, da er det til å hende seg på en franskmann som skjønner seg på systemet.
0: Ja, da går det litt rarigere å komme seg derifra, ja.
1: Du skal ikke... Du skal ikke... Du skal ikke nøle når du er for grønt lys heller på et gatekryss.
0: Å nei.
1: For du vet råver, kjævre.
0: Ja, da blir du tekjent bak her ifra. Ja,
1: ja.
0: Det er helt sikkert. Ja da, er det noe nytt å melde siste 14 dagene eller siste veka, jeg vet ikke.
1: Nei, altså... Det er ikke... Nei, melde ikke. Hvorfor skal du melde? Er det ikke... Jeg har ikke gjort steikest over dette drettværet her.
0: Nei, det er ikke
1: det. Eneste ord i går var ferjebrottag. Det var...
0: Litt jibusfeiring, ja. Ja, den kommer ja. Uansett.
1: Ja, den... Den greier ikke å lure seg unda, selv om det kan nok forbiskås i stillhet, altså, men det nytter ikke i disse her kretser.
0: Nei vel, nei vel. Er det kakekretser, eller er det...
1: Oi, oi, oi,
0: oi, oi, oi, oi.
1: Plus, plus, plus, plus.
0: Ja, ja, ja, nei, først det begynte da. Går det også selv?
1: Nei, altså, som sagt, det var, jeg tror det var 12 stykker rundt bordet, altså, men det var noe finere mat til 30, for det bannet.
0: Ja, men det er helt normalt her på våre kanter.
1: Ja, det er det.
0: Men kommer du til sørover, eller østover til Oslo, da kan være konfirmasjon, det kan være store selskap med 50 stykker, og da er det kanskje ei, maks to kake.
1: Ja, men jeg er ikke peilig på kake. Det kan jeg vel ikke bake.
0: Nei, det kan jeg ikke.
1: Det er noe å bestille på et eller annet konditori eller kvart og håpe ja. På det beste.
0: Ja, ja. Nei, da er jeg forsiktig med dette med kake. Ja. Så det er typisk vestlandsfenomen, dette her at ja, alle har med seg tre gånger, fyra gånger så mycket som jag har tänkt att äta.
1: Ja, det är alltså, det kan inte namna något slags framkomst eller ska jag baka? Jag kan baka kakor hvis du vill, eller kanske två.
0: Ja. Nej, men det är ju väldigt positivt, det är inte tvivl om det. Så de flesta kakor står sig i stånd, så en kan då ha lite... Ja. Ett middagskaffe med kakor och här står han framöver, vet du. Det går så fint. Det går så fint. Det är vi väl vande med.
1: Ja.
0: Ja då. Ska vi se. Han... ja, Eurovision Song Contest står här nu och... ja, vi kan då spörja. Vad för ett år var det ABBA vann? Dina rara... Och då kan du självklart fortälla vad det vann med och då?
1: Det var väl... Ska vi se. Det var Waterloo och det var i 1974.
0: Det var i 1974. Det stämmer. Helt rätt. Ska vi se.
1: Jag fick inte sett en gång för då var jag på sjön.
0: Då var du på sjön så du såg inte det en gång.
1: Nej, jag gjorde inte det.
0: Nej, men...
1: Jag kände inte på varför att det är alla på liv och du har spelat det här där. Men jag fick inte grej på det för att komma hem i halv.
0: Nej. Nej, det kan vara. Vet du vad tid det begynte med? De hade första Eurovision Song Contest-konkurrensen.
1: Ska vi se... 56.
0: Det stämmer. De kunde godkänna både 55 och 57, men du hade helt rätt, det var i 56. Ja.
1: Ja, för det, jag huskar brodern, han var född det året och så var ju då hon var nog hette, jag huskar inte namnet på den där melodien alltså, men jag huskar hur han lydde.
0: Ja, men. Synga i lite stund då. Den är då kände takten. Men det kalender kom ifrån, det huskar inte jag.
1: Nej, det var nog mitt. Medelhav, ett land, jag höll på om det var Italien.
0: Okej. Vi får
1: skriva under på det, men...
0: Vi får lite upp den där, ja.
1: Ja.
0: Det är så mycket ord och uttryck som folk brukar runt om. Som i tiden så hör vi det sagt att han eller du är inte skörn på tungebandet, säger jag. Vad är det menas med det?
1: Ja, det är ju närmast sådana motsättningar som man... jag kan ju sko orlägga mig då. Det som då snackar vi om en person så kan många ord och kan bruka det på rätt måte.
0: Ja. Och då säger jag ofta, han är inte skörn för tungebandet.
1: Nej. Och det är en motsättning egentligen alltså, för det är så... helt kort tungeband, det är rätt och sett talar fel, det här problemet med att säga R för exempel.
0: Ja.
1: För det.
0: Och då kanske det säga att han är inte skörn. Rätt hade det varit, då kan de fortälla att enten du tränger inte skörast, eller du är skörn.
1: Ja, akkurat. Ja. Akkurat.
0: Men vet du vad uttrycket, förhåll detta att kämme ifrån i grund?
1: Nej, det är 24:e peiling, så det är annat.
0: Detta var...
1: Det är nog andra hört det då, men...
0: Det blir ju brukt helt fel.
1: Ja, det vart det.
0: För detta där att skära tungebandet, då är det att tunga, hon är sammangrodd med underkäften lite för långt så du får inte fram tunga. Och detta var ett problem för kalva och lamb och forskjellet som skulle ut och äta gras för första gången, de fick knappt nog tunga fram om tängerna. Och då gav de ett litet snitt in under tunga. Då fick de tunga fram.
1: Ja, akkurat.
0: Då kunde hon brukas till det hon skulle. Ja, och det är för att få tak i gräset.
1: Ja.
0: Så detta där är något som folk flest inte har peiling på. Hvorfor de sier det, og da bruker de det helt feil.
1: Ja, det er, men det er ikke det eneste for sånn sett.
0: Nei, det er mange slike uttrykk som de ikke forstår, så det har vært en uvane å bruke.
1: Og for eksempel så du hører jo det å kaste blå hår i ansiktet på folk.
0: Ja.
1: I stående for blår.
0: Ja,
1: det er en viss... Og da må du til gammel norsk, da får du vite hva det er.
0: Men... Det er en viss forskjell, det. Ja, men da kan du forklare hva en blår er for noe, du.
1: Ja, skal vi skalle deg lygn?
0: Ja. Vi kan kalle det det. Men hva det kommer av, vet du det?
1: Nei, det er jo så gammelt, vet du. Det kommer fra gammel norsk.
0: Dette er fra vikingtida.
1: Ja. Så, for hun islensk, hun Sigga, som bodde her en stund, hun brukte det.
0: Ja vel. Og hun brukte det sikkert i rett...
1: Ja, hun gjorde det. Men det er så lenge jeg har fått prata med henne nå, altså på hennes språk, ikke det er ikke så språkmektig i islandsk at det gjør noe, men hvis at hun snakker sant, så snakket besteforeldre og foreldre mine et sånt språk at det, jeg kunne fatte hva det hun mente.
0: Ja, det vet du.
1: Ja.
0: Du skal ikke så mange generasjoner bak for at det var ganske forskjellige språk.
1: På Bjørkedal, eller borta på vattnet, for 70-80 år siden, så snakket de omtrent så som de gjorde for 170-80 år siden. Det var ikke noe forskjell.
0: Mente hun at det da var begynt å nærme seg gammel norsken som islenderne tok med seg?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er jo mange sånne her uttrykk så ifra gammelt av så jeg knapt nok husker det igjen, for det at det, om jeg bruker det, så er det ikke en kjeft som forstår det.
0: Nei, så, det er grunn ikke vits i å bruke det hvis du skal bli forstegen. Nei,
1: altså i hvert fall ikke når det viser at du er avhengig av at folk skjønner hva du sier.
0: Nei, akkurat.
1: Og det var noe jeg måtte vende meg til når jeg vi var i et bråket maskinrom, og da var det om å gjøre det at de som skulle vite det, skjønte nøyaktig hva jeg sa.
0: Ja. Ja, det er klart. Det er så.
1: Yes.
0: Nå skal jeg takke og så spørre han AI-en her. Og kaste blår. Se om han har noen forklaring på det. Og det plar komme ganske fyrt. Nå tenker han seg om, sa han.
1: Ja.
0: Blår er avfallet når du lager lin eller hamp.
1: Akkurat.
0: Når du skåker eller hegler lin, setter du at det med lange, fine fibre som blir til lintøy, også en haug med korte, ruskete, støvete, blanda med treflise. Det er blår.
1: Og det er blår.
0: Ja. Å kaste blår i øynene på folk, det er rett og slett å lure deg og føre deg bak lyset.
1: Ja.
0: Ok, da fikk vi en grei forklaring på den.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ja. Ok, greit du. Vi ser hvor det lager seg. Ja. Du får følge med. Må ikke sømne av.
1: Å nei, det er ikke jeg plager med på disse tider. Neida,
0: den er god du. Ha det bra.
1: Mm-hmm. Ha det.
0: Ja, då lärde vi lite akkurat på kaste blår, för det är i alla fall inte blå hår när det är så enkelt att ha fått det förvanskat till. Vi spelar en vacker melodi till. Nu ska jag inte fortelle hvem som spiller, det klarer de å finne ut, og så forteller de det til Kristofferen. 5, 7, 8, 60, 660.

0: Jaha, det var ett brottslut med Kaisers orkester. Men då tänker vi in någon...
1: Gartsörbe.
0: Ja, välkommen.
1: Nej, tack.
0: Till höst. Ja, ja, ja.
1: Det
0: ja.
1: Var sarkofag.
0: En sarkofag,
1: det var
0: ja.
1: Var sarkofagen till kung Harald.
0: Det var det. Det
1: så var formen så en båt, ja. Säger jag. Jag tyckte inte det var det, han var det. Men...
0: Han liknade inte på en båt, han var lite rund. Det var lite antydning till köl, det var det. Men det var sannolikt
1: ja,
0: inte
1: ja,
0: mycket. Det var inte mycket segelbåt ja. I alla fall.
1: Nej, det var den i alla fall inte.
0: Det må vara en sån älvbåt som går på grundvatten.
1: Ja.
0: Då kan jag nog vara med på det. Där
1: ja, ja. Ja, men det är nog glatt nu.
0: Men det var väl segelbåt och han var mest intresserad i
1: det. Ja, det var väl det.
0: Vet du vad han är lagad av den här båten då?
1: Ja, han var lagad utav Olle Winstein.
0: Ja.
1: Säkert uppifrån Åheimtippa, för det var från Möra.
0: Det var från Volda.
1: Var det Volda? Okej, okay. Den var i alla fall Möra.
0: Det är nog same Ale. Det går ju från brygga och upp över. Det kan hända det ända upp, eller färd förbi Volda och det där Olivin.
1: Oh ja, ja.
0: Fältet där.
1: Ja. Och nej, det väl... för jag tänkte Åheim när
0: det
1: sa det.
0: Ja, ja, skulle jag tro det. Men nej, det påstår att det var på, i Volda-området.
1: Ja. Okej, okay. Ja.
0: Och det är snöhetta så har säkert fått stora pengar för att designa det.
1: Ja, man räknar med det.
0: Ja, det är, jag tror det var det fem större steiner som var sett ihop och ut ur gatan för att säga det så. Det ska vara plats till en konge och en fru och säkert nog ner i en dronning.
1: Det ska väl vara det också
0: ja,
1: en gång.
0: Jag går utifrån det. Det kan jag kvar sett eller så blir det fullt där inne.
1: Ja, nej jag vet inte.
0: Nej jag vet inte hur det är.
1: Nej för det var nog bara tre.
0: Det är tre. Inte nog.
1: Det var bara tre.
0: Ja det är faren och bästa faren. Det är det från förr.
1: Ja, och då räknar jag med det att hon möd med hon Märta är kvar sida.
0: Jag går nästan utifrån det. Ja.
1: Ja. Mm.
0: Så... Vi får se. Jag vet inte vad planen är, om detta ska vara till evig tid eller hur tid det är. Det blir ju inte balsamert eller något sånt, det sa.
1: Nej, det blir det väl inte.
0: Så det varit med i pyramiderna. Det.
1: Ja, nej. Det är sånt jag inte förstår mig på.
0: Om det är slags behandling de får, det har jag inte pejling på. Det.
1: Nej.
0: Så detta rör det får de. De takast med dig så har med det att göra.
1: Ja.
0: Vi spör av och till om nytt ifrån Glappestad Marcha. Jag ser att nu kan
1: det vet du lika gött så jag.
0: Nu kan du gå omkapp med gubben, ser jag.
1: Ja, men om en stund. Han går inte så långt än. Han går inte så långt än då.
0: Nej, nu går du undan då.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nu, ja, det gör jag nu.
0: Det är kvar, sin gång.
1: Vänt. Ja, då det är det.
0: Ja, men det var mig när det blir färdig med det. Den här vintern så blir det något helt annat.
1: Ja. Ja då, vi får hoppa det.
0: Då melder de dock på är det halvmaraton det ska ha?
1: Ja, nej det tror jag vi ska göra alltså, men det får nog vara monimendra.
0: Ja, det är verkligen. Ja. Nej, men ja. Det må vara bra att vara ta en årgång då det finns reservdelar.
1: Ja, det är flinka.
0: Det är en stor fördel.
1: Ja, det är det.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Förr var det ju sånt att de ville inte skifta ut eller reparera knä och höft och allt det här för de nådde en viss ålder. För det var inte så lång brukstid på detta de sett in. Har de några garantier nu?
1: Nej, det har jag inte pejling på. Det var inte jag.
0: Nej, jag vet inte heller.
1: För, men det var faktiskt inte spurt.
0: Då var det många. För då säg på 70-talet och då de begynte med de så här infästingarna. Nej, du är för unge. För du må vänta till du blir i alla fall... 10 eller 15-20 år äldre, då kan vi ta det för det var inte så länge. Men jag tror det tema är rätt och slett inte så aktuellt att diskutera längre. Det.
1: Nej, jag får intryck av det.
0: Ja, ja.
1: För de lär... Det är gött att de gör det så att folk släpper gå och verka.
0: Ja, det är akkurat det.
1: Ja.
0: Säkert. Det var en sånggrupp som vi huskar från svartkvitt-tiden. Där var bland annat Honora Brockstedt, Arne Bendiksen och Per Aspelin med. Vad var det de kallte sig?
1: Ja, det var det då. Var det och kom på det?
0: Ja.
1: Det står helt pingestilt.
0: Men du ser dig för dig.
1: Ja, det gör jag. Sölvi Wang var nog med också.
0: Ja, det var flera som var med, sån inne i Myllå.
1: Ja.
0: Och det kallte sig upp i en väldigt populär popgrupp. Så det kunde sammanliknas, men det var inte skrivet på samma måten.
1: Nej.
0: Och den gruppen, den var en sån studiogrupp som skulle ta upp konkurrensen med The Beatles och Rolling Stones, bland annat. Så var det mer eller mindre konstruert. Die Dream Believer, det var den största slagaren de hade. Säger det dig något?
1: Nej. Det gör inte det.
0: Gruppen hette The Monkees, apekattarna.
1: Ja, det gjorde hon. Det gjorde hon, det ja.
0: Ja, och vad hette då det så här?
1: Ja, vad de hette? De hette väl bara Monkees.
0: M-O-N-N och så stor bokstav K-E-Y-S. Ja, inte apekatta, men Monkees. Och ja. Vad det ska omsättas till, det ska jag inte ha sagt här och nu.
1: Nej.
0: Ja, men det var ju kallt The Monkees där jag också.
1: Ja då, nu har jag lättat ihop The Monkees, ja.
0: Ja, stämmer det. Om det är månnycklar eller vad det är för något, det ska
1: jag... Nej, det ser ut som det är lycklar, det sista.
0: Vad jag prövde på.
1: Men det är nog rätt.
0: Ja, det, vi lade det vara med det.
1: Ja.
0: Ska vi se, han... Vem var det som var statsminister i Norge i 51-55 och då snackar vi om 19. Miljö Einar Gerhardsens i andra och tredje regering.
1: Nej, politik. Kämmer inte på.
0: Gamla statsministrar, det kämmer inte du på.
1: Nej. Han var nordlig, men han var senare.
0: Ja, han skulle senare.
1: Ja.
0: Han heter Oskar.
1: Bråten?
0: Nej.
1: Nej, han var dektaren.
0: Ja.
1: Nej, Oskar, nej.
0: T. O. Oskar, T.
1: Oskar, nej, Torp,
0: nej. Ja, Oskar Torp, han har du hört då.
1: Oj. Nej, vet du vad, det tror jag kan få träffa.
0: Säger du det, ja. Och så, då ska vi ta några andra då från 50-talet. Ja. Jag vet att du var inte så stor jente då på den tiden, men detta har varit mycket omsnackat sida också. Vad hette författaren som var till rätten på grund av innehållet i romanen Sangen om den röde rubin? Det har
1: Agnar
0: du hört
1: Mykle.
0: Det var Agnar Mykle, ja. Har du läst den, Bucci?
1: Nej, jag tror inte det, att jag har det.
0: Du hade inte varit så väldigt chockert om du hade läst om i våra dagar. Men,
1: Hvis jeg hadde løst den, så må det ha vært veldig, veldig lenge siden.
0: Ja, men da på den tid så var det enkelt og så var det lettere chockert. Ja,
1: det tølte ikke så mye.
0: Nei, dette har forandret seg. Ikke så rent lite. Ja. Nei, men greit Gerd, vi ser hvor det går dette her.
1: Ja da.
0: Vi paraplyer, det er du vel bra belemret med, ikke du det? Eller?
1: Ja, nå har jeg nettopp fått en paraply innom døra.
0: Du fikk vel en for 14 dager siden,
1: ja. Ja, så nå klarer jeg meg med det.
0: Disse her konserten på Eida, jeg vet ikke hva du sier om det.
1: Nej, jag sa det sist att det är helt grätt att kan vara med.
0: Du är med på träckningen i alla fall. Så ser vi.
1: Ja.
0: Det går an då. Jag lurer på om det skulle ha två kvällar faktiskt.
1: Ja, det kan hända. Det var ett kök.
0: Nej, det var en kvans och en fuglesäsong om det. Men jag ska inte säga det helt säkert nog.
1: Nej.
0: Detta checkar vi ut, ja.
1: Det är nog långt upp och fram.
0: Det är styrke fram ändå. Det är nästa år. Ja. Det är nästa år.
1: Ja, det är det.
0: Grejt du. Ha det bra.
1: Ja. Ja, god helg.
0: Ja, och det är en som vill säga några tröstande ord till dere. Don't worry, be happy. Må ikke du være så redd, være lykkelig og se lyst på fremtiden. Det er han Bobby McFerrin. Men for at det skal don't worry og be happy, så må jeg få ut en spørsmål til dere i alle fall. Og da tenker vi rett og slett å spørre, hva for en fjellkjede er det som danner en naturlig grense i mellom Frankrike og Spania? Og denne rar fjellkjeden har de både tegnet og fargelagt i geografitimene i gamle dager. Så gjør noe vel og fortell Kristofferen hva heter fjellkjeden i mellom Frankrike og Spania. 5, 7, 8, 60, 660, og vi hører på Bobby McFerrin.

0: Don't worry.
1: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
2: Ja, don't worry, be happy, sa mannen, og det er vel ikke noe problem å leve opp til.
3: Nei, det er ikke noe problem.
2: Nei, det vil jeg tro, ja, det går fint.
3: Takk for fine bær, jeg fikk med deg i går.
2: Ja, jeg hørte at du har vært på Sandane og fått deg litt bær.
3: Ja, i dag har jeg skilt deg hele dag.
2: Ja, men det er flott. Jeg ser at Spania har du fått ned igjen her allerede, hva du fikk til den?
3: Nei, det er ikke meg.
2: Og det, du er den kvann annen, da?
3: Jeg har ikke tenkt det, jeg var beinfrost og kloppa tull i dag.
2: Ja, ok. Men
3: den skal du få igjen.
2: Jeg tykte det var veldig furt, men det sto nemlig en hvit spann i dag. Nei, men det er en kvann annen som har fått spann. Det er mange som har fått spann.
3: Det er kjempeflotte bær, Jon
2: Eiling. Ja, men det er bra det. Ja. Neida, jeg var i Førde, og du var på Sandane. Da, men det ordnet seg det også, vet du.
3: Ja da, det gjorde det. Vi var jo så nær, vet du.
2: Ja.
3: Vi var opp med denne fjøsen der vi kjørte opp gamle veien opp til dere.
2: Ja, men...
3: Vi måtte ut til Vera og så opp gjennom der. Det var vel gamle veien det da.
2: Ja. Det er gyllene middelvei.
3: Ja.
2: Ja da, det ordnet seg. Ja. Det er sikkert. Ja, hva det var vi... skulle frem til
3: Sirena.
2: Var du frem på Globusen og så etter, eller?
3: Ja, dette visste jeg faktisk, for dette hadde vi noe i geografi en gang i tiden, og ikke husker du igjen når du var noen ganger.
2: Ja, Pyreneen, vi har jo både tegnet og fargelagt i tenkjøk.
3: Ja.
2: Det drev vi med da i gammel tid, det er det vel sluttet med nå, tenkjøk.
3: Det er bare data nå, vet du.
2: Nå er det bare data. Det er åtte å bli for mye data, sier jeg. Nå vil jeg slutte med det, jeg vet ikke.
3: Jeg blir så frustrert. Jeg bruker noen data, men jeg legger det noe fra meg.
2: Nei.
3: Men dette her, når det går over gangfelt og sånt, og ikke ser opp i det hele tatt, jeg blir alldeles... jeg skjønner ikke meg på folk, jeg går blinde med denne datamaskinen.
2: Ja, det er ikke løyer, jeg går seg på elva og forskjellig slikt.
3: Nei, det er ikke det altså.
2: Tenker du vekk et kumløk i en gate på Eide, sikkert på i løpet av en halv time, så hadde vi fått tre stykker ned i.
3: Ja, det tror jeg faktisk.
2: Ja. Nei, skikkelig følger, det er det, ja.
3: Nei, og så må vi få et bedre lys bort med kirka der og gangfeltet over der. Der er alt for dårlig lys.
2: Ja.
3: Og så har du denne kanten der. Nei, vet du hva det er farlig altså?
2: Ja. Det er farer hvor man går. Ja. Nei, det er greit nok. Har du bytt deg til regnveier?
3: Ja, det er litt skremmende dette her, for det er så mye skog og oljeplasser opp gjennom fjellskråningen.
2: Ja, du får ta deg.
3: Jeg håper ikke det er sånn ekstremt dreng, sånn det løser bare jord og steng.
2: Ja, du får ta deg ei. Økt nå etter midnatt med grafse og fare rundt og veite litt på brukja.
3: Ja, det...
2: Du har vel en haudeløk du kan sette på deg, har ikke du det?
3: Ja, jeg håper flere.
2: Så er det noen som ser...
3: Her har det faktisk ikke regnet så veldig mye de siste dagene. Og siste når regnbyen kom, så var det her nok altså.
2: Nei. Så
3: er... Det er veldig, hva skal jeg kalle det? Det er sprittlagt.
2: Ja, det er det. Sånn at er det noen som ser et lys og færre skjevene rundt om på bøene eller i vegene oppe i Leivdalen, så er det jo en solgunn som er ute og veit da. Vi kan si det sånn.
3: Ja, det kan du si. Da skal du være helt sikker på at nå er ikke det.
2: Nei. Tenker det går bra.
3: Ja. Forhåpentligvis.
2: Ja da.
3: Vi for alle det røver.
2: Helt sikkert. Hva for et nummer i rekka var den kong Ludvig som ble halshøggen etter den franske revolusjonen? Han har vi hørt mye om, men hva for et nummer hadde han etter seg?
4: Tre.
2: Nei, det var nok lenger, du. Det var mange Ludviker før nå.
3: Sju.
2: Kom an.
3: Sju.
2: Kom an.
3: Ti.
2: Kom an.
3: Tolv.
2: Kom an.
3: Tjue.
2: Nei. Nå hoppar du över många Ludvika.
3: Ja. Är det 18 eller 16?
2: 16, ja. Ludvig den 16.
3: Ja, då kommer jag på det då.
2: Han måste ha det. Ja, du klarte det, men det var också en måte att klara det på då. Det är bra.
3: Ja.
2: Det var inte dock imponerande, visst det var där du var framme.
3: Så men. Jag ska nog åka till och hålla styr på det så här. Jag måste säga han lite vanskelig, men Håkon är så ofta.
2: Ja, akkurat han styrte vi då bra med då. Men vi ska styra med hana i hans levetid i alla fall.
3: Ja, ja, ja.
2: Men kan jag säga om 300-400 år från nu, om det då var Håkon den åttan eller nionde så regerat i 2026. Nej, det är inte gott att veta om det är klart.
3: Nej, det är inte gott att veta. Du
2: nej, nej, nej. Tror du att det blir folk igen på den tiden?
3: Ja, ja, ja. Det blir jag.
2: Du är helt säker?
3: Ja, det tror jag ska svara 100% på.
2: Ja, ja så pass.
3: Det går eller kan inte det gå.
2: Så det är don't worry, be happy då?
3: Nej, det kan du säga.
2: Ja, ja, ja. Ja, nej, detta vet inte jag. Jo, hon klarar sig.
3: Det är nog spännande månader, men jag syns det är nog rosa lite också.
2: Ja, ja, detta är bra.
3: Det är en galning, och jag hoppas att det är lättare att få några veck.
2: Ja, det är mycket galningar runt om i världen, du.
3: Ja, det är det.
2: Det är inte alla vi har rätt.
3: Nej.
2: Det är det inte.
3: Har du grönsaker också där inne? Är det bara bär och
2: grönsaker? Det är helt säkert grönsaker och frukt och bär och forskjelliga.
3: Mm.
2: Mm. Det vi är tru. Så det kan hända om att ta en tur in i morgon.
3: Ja, nej, nu har jag bra tolk.
2: Anja kvar dag på söndag, det måste vara helt innanför.
3: Ja.
2: När de många så är det kvar dag.
3: Ja, det är vi sikkert.
2: Ja.
3: Det är faktiskt väldigt länge sedan vi var där efter Nyvägen kom. Så har vi faktiskt inte kört där något särskilt alltså. Du... Jag tror kanske det var en gång ett år och besökte skulvenende jag har där ute.
2: Ja,
3: ni på... Men det är kört där också.
2: Du var ner på tysta kanske?
3: Ja, ja,
2: ja. Nej, men det är många som bara susar förbi och så finner jag ut att vi skulle ha haft en synfaring på söndag och det kommer igen då. Ja.
3: Ja.
2: Så,
3: Nej, jag tänkte upp den här trivselsagen där uppe en gång. Vi var där ett par gånger då vi var sen. Vi kom till Frofjord och så vi gått när det akkurat stängt.
2: Ja väl, okej.
3: Okay. Det är en, den är Lya som står där. Den är nog Moras Hallursingar hon kom ifrån. Där så hon kom ifrån.
2: Ja, ja, akkurat. Akkurat.
3: Men det har jag lite lyst att se en gång. Men det är väl tid då.
2: Ja, åh, så måste jag prata. Du har god tid, ja. Du har god tid,
3: ja. Ja, ja, ja.
2: Du hade gärna mindre tid en gång, men akkurat i våra dagar så har du bra tid.
3: Ja, det är mer tilltak nu,
2: right? Ja, det kan nog så vara, men du har väl chaufför, visst du inte gidder köra själv?
3: Ja, ja, det har jag.
2: Ja, ja, ja. Nej, det går fint.
3: Natta på att du får 3 år till, heldigvis.
2: Ja, ja, då har vi det, då har vi det. Ja. Ska vi se, kan han, Johan Gutenberg, kan han varit kändis för?
3: Johannes Gutenberg?
2: Nej, Johan Gutenberg.
3: Johan Gutenberg?
2: Ja, det var gutten, sin det.
3: Var något med betong att göra?
2: Nej.
3: Måling?
2: Ta det en gång till.
3: Måling?
2: Nej, han var inte kunstmålare och inte husmålare en gång.
3: Diktar då?
2: Nej, Johan Gutenberg. Han var en berömd tyskar.
4: Han var bakar?
3: Nej.
2: Kan det vara han sa?
3: Han sa bakar.
2: Nej, han var inte bakar, nej.
3: En forskare till eller annat slags.
2: Han var med och utvecklade en kunst. Det var inte han som fann han upp, men han vidareutvecklade det.
3: Ja.
2: Och när jag läser en bok så kan jag tacka bland annat hana för det.
3: Författare?
2: Nej, han var inte författare.
3: Nej.
2: Han utvecklade boktryckarkunsten.
3: Oj. Ja, vi snackar om bok och det. Så,
2: ja. Ja, det är böcker.
3: Ja, detta må jag melda på oss. Jag har inte haft någon gång.
2: Oj, ja,
3: det
2: var han Johan. Det var en Johan Gutenberg.
3: Ja, ja.
2: Ja, ska vi se. Vi
3: har haft många spörsmål ännu.
2: Ska vi ta ett till? Gör det inte vi det?
3: Nej,
2: vet du mer. Vet inte du mer?
3: Det är så vanskeligt.
2: Nej, nu är det bara grej.
3: Ja, jag vet inte.
2: Vi ska ta ett väldigt enkelt. Vad för ett grundstoff är det mesta i lukta som vi pustar in?
3: CO2.
2: Vad du sa?
3: CO2.
2: Nej. Det är enklare än så för att säga det där. Och mer har det också. CO2 är inte det så mycket.
3: Det är precis samma oxygen.
2: Inte oxygen, men något som är lika mycket känt. Så heter...
3: Som har sagt hydrogen.
2: Nej, det är inte det heller. En...
3: Nitrogen.
2: Nitrogen, ja. Ja, ja, ja, ja.
3: Men så kunde jag på rams förr i tiden.
2: Ja, det kunde du, ja. Det är klart, det är klart. Ja. Nej, utan nitrogen så hade vi varit mödda. Det hade varit slut ganska fort, ja.
3: Ja.
2: Helt säkert. Nej, men grejt. Det får ha det så bra om du äter sylte hver morgon.
3: Ja, så får du äta sylte,
2: ja. Ja, det är viktigt.
3: Nej, det är gott på att lägga det. Så det är, och jag har nog fått att fina bär och laga det själv. Det är inte så mycket sötstoff i det heller.
2: Nej, nej. Detta går väldigt grejt. Det är helt säkert. Den är god, du. Ha det bra.
3: Och ha en god helg, bägge to då.
2: Ha det bra, bägge to, ja.
3: Ha det.
2: Vi... fick med oss många av dem i alla fall att en norsk grupp de kommer till Förde och ska hålla konsert på hotellet. Biljetterna de vart utsålda på under 3 sekunder. Och ändå var det hundratals som inte fick. Hva slags gruppe er det vi snakker om? Konserten skal ikke være før i 2028. Hva gruppe er det vi snakker om? Dette må være noe populære kare. Det er 2 kare. Vi skal høre deg nå, og det forteller Kristofferen. Hvem er det som spiller? 578 60 660.

0: Han hade väl to för sig nog sist vi såg på.
1: Ja, han hade det. Ja. Det var ingen...
0: Det är så.
1: Göra märka, inte det.
0: Ja då. Nej, men grejt. Vi är kommit så långt att vi får inte in några flyer idag likväl. Så då bara tänker vi och avsluta detta här showet. Och då har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken som är med och ska få premieras. Och nu har jag sett något tal framme på. Och det vet inte du så mycket om.
1: Nej.
0: Så då tar vi paraplyen först. Vem är det som ska få den?
1: Nummer 2.
0: Ja, ja, du klarar inte att gete det kan det vara, men det var en Svajnäs.
1: Nej.
0: Ja. Och då lät vi ligga en här så finner du när nästa fredag, är inte det rätt?
1: Ja, ja då.
0: Ja då, jag kommer inte cyklande ut med den till dig.
1: Nej, nej, nej.
0: Nej.
1: Jag kunde hämta den imorgon men jag har mist nycklarna i minnet, så jag känner mig in.
0: Ja, men jag kan lägga den ut för dörren visst du ska in imorgon.
1: Nej då,
0: det är rätt. Okej, du finner den här i alla fall. Och så är det 2 stycken som ska få vara med på koncert med Svedekamraterna över nyår. Då må vi ta 2 stycken år.
1: Nummer 7.
0: Elmer Listau.
1: Och nummer 4.
0: Gerd Sörbö. Okej. Då har vi registrerat 3 styck. Så kvällens vinnare. Och de får närmare besked hvis de är aktuella som jag går ut ifrån att det är flyer som blir plockade ut än vad de har fått tag i fribillett. Men du är i alla fall garanterat en paraply.
1: Okej.
0: Ja, nej men den är god. Vi avslutar och du får ha tack för stunden.
1: Ja.
0: Och vi avslutar med bye bye baby goodbye med Rainbow. Och jag och Kristoffer vi säger... Tack för stunden. Ha det så bra.

Ja, vi kommer väl inte utenom Harry Brandelius en gång heller. Han har sångit in en som heter Sheep som möttes.

0: Anna.
1: Ja, när får rota, sota rot och jalousi. Det är inte tusen enkel att få in i du. Kan vi ha med oss?
2: Nej, jag har med oss han Rune.
1: Rune?
2: Löset.
1: Rune Löset. God kväll du.
2: God kväll och Guds fred.
1: Ja, det kan du säga. Du säger väl du så... Ja, kan det vara vi skulle fram till? Du bara, du var så...
2: Nej, jag var så jag helt sicken, men jag trodde det var värst
1: det. Det är trängen när du har bil, i alla fall.
2: Ja.
1: Jobbar, eller, du, på, jobbar du på värst det, du?
2: Skulle vi göra så ut.
1: Jobbar du på värst det?
2: Nej, det är många år sedan.
1: Ja. Rune Löset, må förtälla lite. Du är inte så flyktig av storengin här.
2: Nej, det är lite tillfälligt. För det är, och Marianne är egentligen skyldig för att jag sitter här ikväll.
1: Är hon skyldig för att du rengin?
2: Ja, nästan. För jag har varit inviterat här i natten och så... drev vi ja och så sätter vi igång den här radioupplägget då.
1: Där är förnuftiga människor på Dalaug alltså.
2: Ja, där är ett par.
1: Slänger lite. Ja, Rune Löset, kan han driva på med?
2: Nej, akkurat nu så nej, driver och jobbar lite och så är det lite skoging.
1: Ja, det är en arbete, det är ju inte bara lite.
2: Nej, det är ju inte det. Det är ju... det kräver sin man det.
1: Ja, vi kan säga att du ringer över Björkedala, eller på nörre sida du är.
2: Nej, vi är på his sida.
1: Är på his sida, ja.
2: Ja.
1: Är det rätt sida, det vill säga?
2: Nej, det är inte så mycket rätt och fel. Alla Björkedala är goda folk.
1: Ja, ja. Ja, men du ska förstå, du har, vet du, Marianne, hon är dynamitdama, hon går för, vet du, men Jon Elling.
2: Dynamit har det.
1: Ja. Och hon är, hon har ju varit flänke med premie här till Nofjonär, och tänkte du ha ett sånt dörrskilt nu?
2: Absolut. Det har jag. Absolut.
1: Du, kan vi kalla en hundkatt, nej, en hundkatt?
2: Kaffe nog en hundkatt.
1: Ja, en hundkatt. Inte en hund, inte en hundkatt, men en hundkatt.
2: Nej, kan ju vara. Det är allt jag kallt det, det är kätter då.
1: Ja, men det är helt rätt det.
2: Ja.
1: Det måste du säga till dem, men.
2: Nej.
1: Då får du en runt euro.
2: Ja, det tror jag.
1: Men du kunde ha tänkt dig på country.
2: 50. Ja, absolut.
1: Ja, ja. Men du var alltså tvingad till att ringa in. Hur var den tvangen?

0: Og det var sång där jag med sånt på engelsk eller amerikansk eller kvart sånt. Och, jag vet inte om det brukar så mycket amerikansk där som du kommer ifrån.
1: Ja, det är lite.
0: Det är lite, ja.

0: Russisk.
1: Då var vi färdiga med de kosakosäckarna. Och så har Maria tänkt sig in på Coop Extra.
2: Nej, jag har lärt ett nytt ord.
1: Ja.
2: Och för att jag ska bevisa att jag har lärt det, så ska du få läsa det själv. Där står det.
3: Lars Johan.
2: Ja, på med brillorna.
4: Naturkött.
3: Indrefilé. Naturkött.
2: Ja.
3: Av storfe.
2: Naturkött.
1: Storfe.
2: Då tänkte jag i all min enfoldighet.
1: Storfe.
2: Jag tänkte i all min enfoldighet att naturkött, det var hjort, älg, rein och sån vilt.
1: Ja.
2: Höstet ifrån naturen.
1: Ja, men
2: nej, så fann jag ut att jag slog upp på internet. Det är ekologiskt. Det är naturkött.
1: Ja, ekologiskt.
2: Och det minner mig faktiskt lite om då bror min var 4 år, 5 år.
1: Ja,
2: så var han med mamma och pappa på ett eller annat möte, en kvarstrand i Fjörosundmör eller kvart. I alla fall hade de oxestek till middag. Mm. Bort bara en så säger att det var en god oxestek. Mm. Och på min bror där säger till mamma att oxemamma, är det detsamma som styrt? Ja, det var det. Jag ska inte ha det, sa. Han skulle inte ha kött av dyr. Och det åt jag för att vara vuxen, men vi hade uante variationer av amerikansk fabrikkött. Så det gick ju bra. Och, men alltså, och det minner mig lite naturkött, det minner mig lite om amerikansk fabrikkött. Hur långt ska vi gå för vi ska börja protestera på allt som är möjligt?
3: Ja.
4: Ja, hvis du ska sätta natur för allt som är ekologiskt, så blir det nog ganska funny alltså.
5: Ja. Blir det natt? Nej, det var inte det. Det känner man inte gott i ordet här.
1: Naturlängd.
4: Naturäpplar.
1: Och naturhöne.
3: Naturhöne, ja.
2: Nej, men alltså...
3: Naturfisk.
1: Ja,
3: kvitänk.
2: Nej, men du vet alltså att det må vara ekologisk.
4: Ja, men det är ju äpplar. Så naturäpplar må ju finnas. Naturhöne och sånt.
1: Ja,
4: det är klart det finns.
3: Inte görs det helt klart.
2: Nej, men...
4: Och vi kan ju bli naturmänniskor.
2: Ja, alltså, men kanske du håller dock för oss själv.
1: Nej, men natur, ja. Ja. Det är nog in för tiden.
2: Ja, det är väldigt in.
1: Vi har ju MDG.
2: Vad är det för något?
1: MDG. Miljöpartiet i Gröna.
3: Ja.
1: Oh. Ja. Det är ju grönt.
3: Ja.
1: Jag sa att när arbetsdag hade jag fick ett förslag igår.
3: Ja.
1: Om att någon av fylket båtarna ska ha en färg som går på stöt.
3: Ja.
1: Och så ska det en som går på naturbaserat. Om jag inte en man, alltså de borde ha haft en etage i botten var full av kyr.
4: Mm.
1: Så det kunde gå på kufis.
4: Ja, ja, ja.
1: Och det... Då blev det naturfärge.
4: Det var naturfärge, ja.
3: Ja.
1: Det ligger lika mycket på spissen på en måte.
2: Ja, vi hällde alldeles på att komma väck ifrån...
1: Naturen.
2: Ja, helt och hållet väck ifrån allt alltså. Det är liksom inte något som ska vara det är. Och kallas det är. Det ska vara pynta på och fjatta med. Och kan ni världens rike kan garantera att inte det här kubeiste som jag köper kött av inte har fått i sig något kunstgödsel?
3: Nej, det är självklart. Men du vet, det är väldigt fint med det här med ekologiskt. Det vill säga, kan hända att det är ett försök på att gå förbi det ordet. För det är inte så i vänden som det säger, för det går tillbaka med sal. Ekologiska produkt.
1: Ja, men
3: det är lite dyrare och så kallar det natur i stan, för det är kanske på väg ut detta ekologiska, vet jag.
1: Jag kan se så många ekologiska bönder att jag är inte i stan till att äta ekologisk mat.
3: Det blev bara ett program i fjärnsynet, ja. Här nu, en östlandsbonde, så han drev industriellt.
1: Mm-hmm.
3: Och så var där en danske som hade köpt sig ett... En gar i Norge, han drev ett økologiske prinsipp. Og det var for at han koste seg og let dyra leve mye lenger. Hønen fikk gå fritt, øksene fikk gå til de var voksne på skikkelig vis. Jeg vet ikke om kjøtet blir bedre, eller hva?
4: Ja, men altså de der frittgående hønene, altså, de, det er vel ingen som har det stort verre enn de, altså når det går tusenvis av
1: og
4: pikker hverandre, altså de må jo ha det bedre hvis de har enebolig eller timannsbolig, enn at de bor tusenvis sammen, synes jeg altså.
1: Men faktum er det jo at...
3: Det må det være. Det vi hadde i gamle dager til de hadde en 7-8 stykker for å gå ut i hagen.
4: Ja, nå er det jo tusenvis, ja, ja, når det er frittgående.
3: De har det helt, de.
4: Ja.
3: Men ingen vil snakke om det, for at disse kyllingene, de produserer kyllingbrøst, det skal alle ha. Det er sunt, men...
1: Bare vent, David.
3: De har ikke et hakk bedre de, eller pelsdyr.
1: Bare vent, min venner, til rest at de har fått vekk pelsdyra.
3: Ja.
1: Hva startet de da på? Da startet de på hønene som pikket hverandre bak. Og det er som hun sa en jente i byen, at hva skal vi med høne? Vi har jo egg i butikken.
4: Ja, det.
1: Men faktum er at det norske landbruk sett i den store sammenheng, så vi bør se det, er tilnærmet økologisk. Og hva er mer økologisk etter et lamb som kommer ut av mors mage og får bli ammet? Det er jo fyrjord i grunnen i Norge i dag å amme.
2: Ja, ja.
1: Det er også, jeg skulle tenke opp litt av, men det skal ikke gjøre noe. Og så får en tur opp på fjellet, og da går det hele sommeren,
3: ja.
1: Og kommer hjemme. Da er det jo naturkjøtt, du, Maria.
2: Ja.
4: Ja, det må være frisk naturkjøtt, det der,
1: men du må være godkjent økologisk bonde for å bli premiert for det. Du må ha et stempel.
3: Ja.
1: Stempel, vi har noen sjåfører fra Polen og Litauen som lever av vare til oss. Og det viktigste ordet jeg kan, det er stempel, ja, ja. Stempel, stempel.
4: Ja, ja,
1: jeg må få stempel. Hva som står
4: på der jeg kan? Jeg har vit nok sånne utenlandske par. Og jeg har stemplet vigselsattestene både foran og bak. Jo mer du stempler, jo bedre var det.
1: Bedre var det ekteskapet?
4: Ja.
1: Det var sikkert naturekteskap.
3: Kan hende det.
4: Men de sier jo det at hvis vi sammenligner norsk landbruk og så bruken ut av... hold på å si medisiner, penicillin, antibiotika, sant? Så er jo det enkelte land som er 200 ganger verre enn oss. Så det må jo være rett det du sier, at det er noe nærmest økologisk det vi driver, altså.
1: Ja, vet vi har jo et klima, for vi trenger jo ikke så mye sprøyte væske.
3: Nei, det er riktig det. Men i oppdrettsnæringen, det er jo rene svineriet. Og til og med der kan du si, bruk dette argumentet som du hadde nå, at det, i en store sammenheng så er det nesten økologisk dette der også. Det har jo prøvd seg i Chile for eksempel, men der er det varmere og mye bedre vilkår for uthøy som går på fisken. Så de må altså bruke så mye at det blir ikke noe av noe.
1: Nei, men fisken, disse merene som ligger ute i fjorden her, genererer like mye dritt som resten av fjøsene i Kloppen kommune. Men ja. Der er så enorme penger i laksenæringen at det er ikke noe som tør å nevne det.
3: Nei, ja. Jeg tror ikke jeg tør å begynne på kyllingene heller, for at alle skal ha disse kyllingfiléene, det er så mørt og fint.
1: Ja, det... Ja.
3: Jeg tror jeg får gå i fred,
2: men... Jeg får gå over til kalkun, for dette kalkunet, hun har skinket.
3: Ja. Men han sa jo den her bonden som satt ute på jordesettet og fortalte at det beste kyra kan gjøre... Det er altså å gå bort til melkeroboten, få seg mat, og gå den tilbake og legge seg, og ligge helt i ro, da melker hun mest.
1: Helt rett.
3: Ja. Skal hun ut og ha seg en spasertur, så melker hun mindre.
1: Det er helt rett.
3: Helt riktig. Det er altså da politikken.
1: Og om døra da er oppe, så går kyra og legger seg og koser seg likevel. Ja,
3: de går bort og ser ut, og så går det innad.
1: Ja, det er...
4: Har de lært av oss? Ja.
3: Jeg så i dag at kalkunene de får skade på beina og infeksjon og styr og vesen. Ja. Det er sånn med kyllinger nå, det går i sin egen drit helt alle 60-65 dager enn de lever.
4: Ja. Men det, jeg synes det er litt merkelig altså, når vi snakker om disse tingene, så er det holdt på å si, det er jo noe å si om alt mulig, men så har han satt fokus altså på pelsdyrnæringen. Ja. Og de snakker jo om at det er 1% skade eller 2% skade på de. Det må jo være mye mer skade på kyllinger som går og hakker på hverandre. Det må jo være mye mer dødelighet i en laksemær
1: Det tror jeg.
2: Jeg bare ser noe med gru på
5: hvor... det er jo så enkelt å take en mink som har fått beten av en fot eller en rev og ta bilder til det, det ser felt ut, men det er ikke noe som har sett et kamera nede i mer enn enda, så vidt jeg kjenner til.
2: Jeg ser meg gru på når jeg nå skal til med disse her frittgående fjøsene med kynja, en 40-50 kyr frittgående,
5: ja.
2: Og når jeg da kommer på rette stille disse kynja, så vet ikke jeg gå inn til deg.
5: Ja, det er
1: viktig. Men mitt kjennskap, nå har jeg sluttet som bonde, og takk for det. Men med mitt kjennskap til dyr, så er kyr for eksempel noen forferdelige mobbere. Å
5: ja.
1: Det er sterkeste rett.
5: Ja.
1: Og det har vært gjort en del tabber i så her lausitøsa, der det har vært anledning å få mobbe. Mm. Og det har vært mye døde dyr på grunn av mobbing. Mhm. Men så var det selvfølgelig en vis mann der som sa at de må studere dyrene når de går ute. Studere hva de har de ute. Da slipper de mobberne til. Det må alltid være en plass der de blir mobba kan komme seg vekk.
5: Mm.
1: Og sånn som de bygger fjøsene i dag, så er det minka, for de kyrer for å komme seg vekk og gå inn og legge seg da den andre ikke kommer til å mobbe.
4: Mm.
1: Og så får de sin kraftfor dose, og så... Mm. Det stengte bak. Så i dag er det faktisk borte mye bedre, eller hva? Men ingen kan felle meg at et dyr har det vondt på bås, eller?
5: Nei, altså, jeg vet at det har vært nauslagt i disse store... Det er fæle, kjønner når det
1: begynner. Det er fæle!
5: Trakk av hverandre beina, for eksempel.
1: Men, vel. Det er bemyskyldning og...
5: Nå.
1: No. Det er den sterkeste rett.
5: Ja.
2: Er det noe så enormt store kynner nå? Jeg er livredd i kynner nå. Før var det noen koselige små tusen
1: uger. Nå, ja, det var noe, men...
2: Ja, ikke...
5: Du merker ikke hvor stor det er før du kommer helt annet opp.
2: Nei, men det er
4: vel... Men du hadde kanskje nok i det Riksantikvaren sa. Ute på Verede på Prestegarden, så var det jo et stort beite. Så det har beitet kyr på, holdt på å si, i hundrevis av år. Men nå fikk ikke de lov til, det siste var at de fikk ikke lov til å beite der lenger, for de kyrene har blitt så tunge at de ødela gravene.
5: Ja, ja. Det er 500-600 kilo det gjelder.
1: Nei, altså, de kyr slakter vekk 300-400 kilo, så kan du gange det med to, så vet du hvor tunge den er.
5: Nei, jeg har fortalt før...
1: En okse på 300 kilo, han er 600 kilo levende.
5: 600 kilo, ja. Nei, jeg har fortalt det før, oppe i Trøvdalen, en kyr som hadde gått ned i, sett seg fast med bakfoten, nemlig to steiner. Jeg kom forbi der med massevis av ungdommer, men vi gredde selvfølgelig ikke å gjøre noe. Men det jeg vil fortelle nå, det er hvor stor om han er kommet åt. Et berg.
1: Men så jeg snakket om naturkjøtt, det var det Bjørn
5: Høyre. Ja.
1: Ja, men det er litt interessant dette her, for det er jo bonden nå da som produserer det her såkalt naturkjøtet. Og så er det da noen forstår seg på da, som forteller at de må ut så mange dager for året, og så må de gå og gå ute. Så forsetter vi det, de skal ut. Så har vi små vestlandsbruk, så skal de ut. Og vi vet hvor stor de klauer, og vi vet hvor fuktig Vestland er. Og samme om du har sandgrunn, eller du har andre grunn, så går hun der hele dagen. Og så er kyra slik at hun er ikke noe særlig, hva fløyer med seg selv, hun skiter i sitt eget matfat.
5: Mm.
1: Og så trakker de oppi, og så går de med konstant våte klaue. Og så får de sånn hollandsk tresko på klauene. Og så får de ofte soppsjukdommer.
5: Mm.
1: Sånn at alt har de baksider også. Og hva er naturkjøtet enda når... Ja... Dette var noe min...
2: Kanskje de har gummistøvler på disse?
5: Nei, men jeg vet ikke. Jeg så en plass at hvis en skulle prøve å brødfø en befolkning med på økologisk måte, så måtte en ha nesten dubbelt så stort areal.
1: Hva vi skal hente det?
5: Ja, hva skal vi hente det? Vi vet ikke å styre med det vi har på skikkelig vis.
1: Men så de han som hadde tatt noen næring ut av luften?
4: Ja. Det var fantastiske resultater.
1: Jeg har ikke noe kunnskap om kjemi og det til å forstå det, men det var jo sola som primærkilde.
4: Ja.
1: Og så tok han og greide å få ut av selve lufta, omtrent sånn at vi satt salpeter ut av lufta. Ja. Så tok han næring ut. Mm. Og hvis en potet var en småpotet, så fikk han det 10 ganger større med næringen,
4: ja,
1: som kom ut der.
3: Mm.
1: Og det ville medføre at du kunne gjøre stopp hele Sahara og brødfø 10 ganger så mange mennesker som vi er i dag.
2: Nei, nå må vi ha musikk.
1: Ja, vi kan ha musikk, men det er noe, det bør jo være musikk for å gjøre det, at vi kan brødfø oss selv.
5: Ja, men da bruker vi opp lufta da.
1: Men da er vi altså, da er vi så rettferdige her, vi er fire, at nå har vi hatt Donko ifra Gloppen, og da tar vi et spelmatslag, og de spiller Hold meg fast.
4: Det er sånn junior dette her, da.
1: Ja, ja.
2: Kom, vi vil sammen slå igjen.

0: speidarene som
1: slo seg løs,
0: som muntrer oss opp litt her. Og Maria, hun hun sier at nå må vi altså snakke om noe muntert. Nå har vi vært ned i møtja. Det er jo for så vidt sant. Men jeg vet ikke om vi skal reise helt opp i himmelen heller.
2: Nei, men kan du, som mitt
1: skips... Den tid og den glede, du får si.
2: Mitt skips hjelper nå.
0: Mitt fjord.
2: Ja.
0: Ja.
3: Nei, det er viktig dette der med... Vi har det litt løstig av og til. Det er jo det som holder oss opp.
0: Jo, men jeg tror vi har vært inne på det en gang før i denne her forsamlingen. Og... Er vi åt å bli noen sånn sitte gamle surpumpa som sier at alt var så mye bedre før? Og alt var så mye bedre før.
3: Har vi sagt det?
0: Nei, det er ikke sagt vi kan hende, for det er jo fattet oss lek nå.
2: Ja, men altså,
0: så hva er humoren henne i dag?
2: Til en viss grad.
0: Hva er humoren henne?
2: Til en viss grad som var det bedre før.
3: Han er, altså, men det, vi... Før hadde vi bygd originalene, altså den flotteste...
0: Ja, vi er noe enda.
3: Ja, noen få, men det er vekke, det er aller fleste.
0: Nei.
3: Ja, ikke det?
0: Det er sånn på.
3: Ja.
0: Gunderen og meg.
3: Ja, men det er bare fire, det. Men i dag er det litt for opptekne av å være A4, og at ingen må få si noe om oss, eller noen ting, det synes jeg er gale.
2: Men faktum er at den dagen folk slutter å snakke om meg, da tror jeg pakker ihop.
3: Ja.
1: Jeg synes det har liksom vært i gloppen at det gjelder å være vellykket. Det har vært veldig mye sånn at det skal gjelder å være vellykket, synes jeg, altså.
0: Ja.
1: Her hos oss.
0: Ja, men da er det, da kommer vi tilbake.
1: Men jeg klager over tingene, det står i Bibelen. Du sier ikke at alt var så meget bedre i gamle dager om du er klok, og det er skrevet for 2500 år siden.
0: Nei, det har noe romskrevet noen ganger.
1: Det har noe. Det der er fra 2500, så det...
0: Nei, vi skal ikke gå ned, det var ikke det. Men, nei, ja. Maria.
2: Ja, nå er vi begynner å snakke om ting vi ikke vet.
0: Rolf Juster, han sa det, han også beskrev det med humor. Og han var jo god. Men jeg tror ikke ungdommer har lett oss han i dag.
2: Nei, men altså humor, nå var jo just han var helt overreit.
0: Ja.
2: Men jeg skjelner, Emilio, den humoren som du fremfører som en annen har skrevet at du skal si, den rolle du spiller, det kan være veldig morsomt. Men det er ikke det jeg mener med humor, men det er den spontane humoren som kommer fra meg eller når Olav Sigurd eller en av dere i en replikk, et svar. En situasjon.
0: Ja.
2: Altså, og sitte og se på et morsomt teaterstykke, og du lærer så du er tvikroket, det er jo flott. Men det er ikke humor. Det er ikke det jeg mener med humor.
1: Nei, men det er det enkelte ganger du får nåde til å komme med noen gode ord.
3: Ja, men du vet, det krever trening, dette der, å komme med noe spontant. Det er ikke hjelp å si at noen er født med evner til å takke ting på sparket. Hvis du har gjort det noen ganger, så er du for sent ute... Du må vite at det er en idrett, dette er akkurat sånn som alle andre ting. Noen har litt lettere fordel enn andre, men stort sett så er det noe en må trene seg til.
0: Det heter
3: Arthur,
0: det.
3: Arthur Arntzen har en fin historie der, synes jeg, i boken han skrevet. Det er oppe i Nord-Norge på et fiskemottak, og... Det gikk litt dårlig for det, så de hadde engasjert Sunja ifra en rasjonaliseringsekspert. Så han møtte opp og skulle gjøre vei i vellinga. Så han møtte opp, og så tok de på seg disse her habitene sine, og så kom de inn i filéhallen, og der lå hun Hildur og skurte gulvet. Lå på kne, og hun var av den oppfatningen at der det blir laget mat, der skal det være gullende rent. Og så så han der eksperten på henne, og så tenkte jeg, det er like at det begynte med en gang, så sa, ja, har du tenkt på det, Hildur, sa han, at hvis du hadde hatt en skurekost i hver hand, så hadde du jobbet dobbelt så fort. Så hun opp på henne og sa, ja, naturligvis at jeg tenkte på det. Og hvis jeg hadde tenkt langkosten og sett noe i ræv, og skulle tikke og vaske de taket med sammen. Ja, men,
0: jo,
3: Det skal litt trening til for å ta en sånn navar som kommer på den måten.
2: Ja,
3: sier at han ikke kan for hjemme.
2: Sånn som humor. Ja. Altså det, humor er ramsalt alvor, det har jeg sagt før.
3: Ja, det er det.
2: Og en liten snert. Men, ja. Men når den snerten er så innpakket i humor, at du kan ikke bli rasende samme hvor galt det er. Og for å ta et eksempel på hva jeg mener, så hadde jeg og min kjære fader, vi hadde bodd ned på sjøen og fisket i timesvis. Så kom broren min fra fjellet, og så overtok han roen, ja, og vi fortsette fisken, ja. Og da hadde jeg bodd på sjøen i 4-5 timer. Og så sier jeg dette, Nafriman, at nå er det så vidt du vet, nå ved jeg til landsiden, jeg orker ikke å sitte på disse toftene lenger. Jeg har sånn tresmak i baken. Og hivde han seg på årene, og så sa han, stakkars deg, syster, tenk tresmak i alt ditt av dag.
0: Ja.
2: Det er humor, med snert, ja. Som du må tåle.
1: Ja, ja. Jeg smalte noe til, jeg har sikkert fortalt, jeg smalte til en gang, han tålte det ikke. Jeg var på en sånn, jeg har sikkert fortalt det, altså, var førde på sykehuset der, og de skulle sjekke hjertet. Og så var det ikke han der, vanlige fyren som var der.
3: Nei.
1: En annen, en ung gyplig. Mm. Det er, altså, jeg vet ikke har vært borte i det før, det er omtrent 15 år siden. Og så ser han på meg da og sier han, ja, hvem er det som gir deg pillene dine da? Ja, og jeg spør, hva sa du? Hvem er det som gir deg pillene dine da? Og da så jeg på henne, og så fikk jeg nåde til å si, og hvem er det som kommer når du roper ferdig da? Han forsvant nå ut døren, altså, så han aldri igjen. Det er sånn øyeblikk med nåde, sier jeg.
3: Ja,
0: men han Arvid sier det var i trening. Det heter det, hvis du skal være en god forteller eller holde god tale, så er det 10% talent og 90% arbeid.
3: Ja, ja,
0: men
3: helt sikkert.
0: Har ikke du de 10% da,
3: så har du litt problem.
0: Så er det samme hvor du jobber.
3: Ja, ja.
0: Så der er noen som er følge, ja, til det andre, og noen er følge til det ene.
3: Jeg hadde glede av å det var på Gardermoen jeg skulle reise hjem med videre, og der satt en kar og snakket i telefon, og jeg hadde aldri helst på noe gjensprekke før, men jeg tenkte det må være han. Så jeg forstørret ikke mens han pratet, men når jeg kom ned så gikk jeg bort til henne og sa at jeg tror jeg vet hvem du er. En gjensprekk. Ja, var riktig det. Sånn. Riktig hyggelig kar. Han gir ut et sånt lite hefte.
1: Ja, jeg har vært bort til det, ja. Ja.
3: Tydelskap.
1: Ja.
3: Tydelskap, det egner seg best for tyla, sier han. Og inni der har noen sånne små historier. Jeg synes den er helt vedunderlig. Så to karene står inne i Sognefjorden, og så kommer kvinne Elisabeth sigende forbi. Og så sier han en at det må være øye mye sut med så store båter, sier han. Etter min mening skulle ikke båten være større enn at den kunne snu denne skabøttene som var.
0: Ja, men tenk dere, tre karer, storbyskere på marsja og prater.
3: Ja.
0: Og så kjenner jeg from damegående.
3: Ja.
0: Og så sier hun, er det kråketing, sier hun. Og så sier en av karene, ja. Og nå kom store kråker, nå kan vi gjønne det.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er sånne ting som
3: ja da,
0: som dette ut.
3: Ja, ja.
0: Og det er jo kjempebra det.
3: Jeg visste det visste det.
0: Men jeg skjønner ikke når jeg slår på knappen på TV.
3: Ja.
0: Det her som heter stand-up komikere.
3: Ja.
0: Der er program var oppe i hodet mitt som er borte, for jeg forstår ikke det.
3: Nei, der er noen.
0: Jeg forstår ikke.
1: Nei, det er mye som er
3: helt klart. Der er noen av disse som kan være ganske god, men ellers er det så mye.
1: Lyngbø synes det kan ha.
0: Jeg greier ikke å le av dem.
3: Jeg greier ikke han heller.
0: Jeg greier ikke å le av dem.
3: Nei,
2: ikke. Jeg har gitt opp. Jeg ser ikke fjernsyn.
0: Ja.
2: Nei, ikke når det er sant. For jeg går heller inn på nett og tek opp
0: Jag har faktiskt sett på en Islands serie nu som går på mandagen.
4: Ja.
0: Men det börjar bli lite komplicerat nu.
4: Ja, det är komplicerat.
2: Det är vanskelig att filma.
0: Ja, det är. Men det är moro. Har du något annat eller ett finsläge från England?
1: Ja, ja, det är moro att höra enkelte ord som du tar.
0: Jag tycker det är så käckt.
4: Ja, det är det.
0: Ja. Men du snackar om att vi ska vara i gött humör och ha det käckt. Och, ja, ja. Och så blir vi varma om vi har trott av att det är ju lätt att bli bevägande och det är något, något fint och något käckt.
4: Oh, ja.
0: Jag såg för exempel han här Splinten, kan han heta, som synger han.
1: Ja, vi känner vem du menar.
0: Ja, då de startade det här till, till kungen och det här.
4: Ja.
0: Då startade han med att synge. Och jag må alltså säga att det var så vackert. Han sångrar med dräckspelare och startar ballen.
1: Ja, det är så.
0: Jag måste säga, jag blev så bevägad och glad att där stod den där gamle mannen. Och det var så kört en liten unge så glad var han att stå där.
1: Ja, ja.
0: Och så något senare så la sig i avisen. Så må glas sig djupt i hjärterota mig. Det var en dame som hade tre ungar. Jag ska läsa i det och. Och så denna minste, han var inte gammal, han var sjuk, men det vill jag höra på nu. Och så hade hon varit med mora till allt, och så blev hunden sjuk, och så sökte hon läge. Och talade om det hunden kunde ha det.
4: Mm.
0: Hon skrev en kronik om det på nätet. Och då såg den lägen på mig, och så sa han följande. Du är trebarnsmor. Jag stolar på det du har observerat är rätt. Jag ska lägga dig in med under ögonblicklig. Och det räddar barnet mitt, sa han. Nu kom Solsins historia upp i allt som blir skrev i aviserna.
4: Ja.
0: Men sånt, det grep mig med en sån kraft att.
4: Ja, jag blir på gråten.
0: Jag syns det är så flott. Du är trebarnsmor.
4: Ja.
0: Är inte sånt käckt och.
4: Jag har blivit en klok läge.
0: En klok läge.
4: Ja. Det är där är
0: vilken pilldrill.
4: Nej, ja. Men vet du det. Ja.
0: Så att det finns ju
4: det finns kloka läger också.
1: Här hos oss är det ju väldigt många danska läger och de är ju väldigt sympatiska och väldigt käcka. Men jag var ju hos lägen och så ser hon på mig och säger: "Ja, jag ser du har tappat dig."
4: Tappat dig.
1: Vad ser du så? Så ändå mer smilende. Ja, jeg ser, du har tapt det. Og det betyder altså tapt på dansk og slanker seg.
4: Ja, ja, ja.
1: Så jo flere ganger hun sa det, jo mer begeistret var hun, altså. Hvis de helt kunne skulle
0: tapt det. Det var en dansk som sa til meg også.
4: Ja, tapt.
0: En dansk lege som var nede, var der, og så spurte han hvor tung jeg var. Og så sa jeg noe det. Og da så han på meg og sa, nå. Det har du fått kort kropp til.
2: Jeg av og til litt moro å sjokkere legerne. For det at jeg var faktisk til benskjørhetstest. Jeg ser det så mange familier som har det. Det må være kvart så kjørt med meg også. Så,
1: jeg kunne spurt oss om det.
2: Ja, jeg tenkte ikke på det, vet du. Men så spurte han da ikke. Jeg høyde det målte han, og så. Och så var det då vekta.
4: Mm.
2: Nej, högda ska du få, sig med vekta helt du långt under. Det är inte något att diskutera i helt tatt. Nej, för att räkna ut vad styrkan skulle ha på det bildet som han skulle ta, så måste han ha vekta också. Ja, jag tänkte. Så stod jag bak ett sånt förhäng och där stod vekta och jag gick upp på vekta och så satte jag i ett hyl. Oj, sa jag. Ja, vad är det, sa han? Jag har tjatt 30 kilo så jag sista vågmöss. Han kom helt lik bleik og bort og lurte hva han skulle gjøre.
4: Jeg treffet en svensk doktor på sykehuset på Eid for noen år siden. Veldig kjekke kar. Og han sa i løpet av denne konsultasjonen jeg var på at du er veldig tjukke, sa han. Ja, jeg sliter litt med det der, sa jeg. Forresten, det er sikkert du og jeg ser du omtrent akkurat like tjukke seg. Ja, men jeg er doktor, sa. Jeg vet ikke hva han mente med det.
0: Nei, men det var jo en
4: kjæring. Han løfte i hand da, det var ikke så farlig.
0: Det var en kjæring, og så spurte mannen om ikke hun kunne få noe som gikk ifra 0 til 100 på 2 sekunder.
4: Ja,
0: hvis han det kunne få. Han gikk og kjøpte den i badeverkt.
2: Nej, men nu kan vi glädja oss alla vi som ser det här. För nu har forskarna funnit ut att de lever längst, de som har lite extra.
4: De som
2: har lite extra kilo.
4: Det kan, ja, det kan hända det.
2: Ja, de kan gott ha en god del extra. Och vi ser ut som vi blir gamla alltihop.
0: Ja, men då är vi... Då är vi... I gött lag.
4: Ja.
0: Allesammen.
4: Ja, ja, ja, inte vi det.
0: Och vi är nog...
4: Vi har nog gått och samlat på det här i år och vis också.
0: Det skulle... Men det är ju klart att hvis du lägger... Hvis du för exempel... Och Maria har tidigare varit 20 kilo du sa.
2: 30 kilo
0: du sa. Och visst att du då tänker dig att du 30 kilo... Det är 60 packar smör. För exempel.
4: Ja.
0: Och ta och lägg det på bordet och tänk på att detta ska gå och bära på hver dag.
4: Ja.
0: Det må jo gå ut av både mark og bein.
2: Nei, men sånn kan ikke du tenke, Jon Bjørn. For det at når...
0: Du kan ikke tenke, men du kan statistisk.
2: Når du går opp trappa,
0: ja.
2: Og så teker du av 20 kilo, så går du opp trappa med 20 kilo i hendene, da kommer ikke du deg opp trappa, fordi du har vekta feil fordelt. Hadde du hatt den på kroppen, så hadde du dødt
0: det. Jeg er ikke helt dum, jeg har noe litt forståelse. Det minner meg om... Si fra når du er ferdig.
2: Nei, men det er sant. Du greier ikke
0: Nei, det sier seg selv. Ja. Det er vi enige
4: i. Ja, men det, har du en skjerm? Altså, hvis... Jeg hadde treffet deg, Maria, du hadde sett jeg ytterligere 30 kilo. Så...
1: Har du ikke sett
4: henne? Nei, det hadde vært en strek. Ja.
0: Nei, det hadde ikke gått.
4: Skjermen vekk, ja. Muligens.
0: Muligens. Ja,
4: ja, jeg kan være sikker. Ja, jeg kan være sikker.
2: Nei. Jeg tror vi må få...
0: Nei, Maria må være som hun er.
4: Ja, og har du sett for eksempel en mann...
1: Hun har tapt seg litt. Ja,
4: hun har tapt seg,
0: ja. Ja, ja, ja.
4: Yeah. Och sen en man, hvis han klär sig upp för exempel i det bästa, alltså kjol och kvitt.
0: Ja.
4: Har du sett hur staslig en man med liten av pundus är?
0: Ja, jag har sett mig själv med det många gånger.
1: Jag går ju det kvar söndag.
0: Ja, så det är väl
4: inte rätt. Då är det fint att dra en liten bule framme på när du kommer med papitten.
0: Ja,
2: ja. Jag tror
0: nej.
2: Nu vill vi ha musik.
0: Vi ska nu vill vi Maria musik och vi skulle gärna få sett i många dagar här i med den här humoren vår som har spänt ifrån det ena till andra. Jag har lust att sluta med två ting. Det ena är att säga till alla folk ord brenner mer eller eld. Og det er bedre å leve rikt enn å dø rik. Det er fløtteren sitt budskap til nordfjordingene i dag. Mm. Og da takker vi for oss og Maria, den blie, Ola Sigurd, Arvid og Jon Bjørn. Vi har i alle fall hatt det veldig kjekt her vi har sett det. Trygda kom i posten här förleden dag.
4: Ja, det gjorde
0: han. Allt är i orden.
4: Och så är vi vänner.
0: Och så är vi vänner.
1: Ja, that's right.
0: Så får det ha en hyggelig och pusselurig natt kväll med docke. Eller samman. Och så blev det slik att teknikaren, han ville ha Norge med Norge.
1: Ska vi resa oss då?
0: Med dunkosak och säckarna. Ha en tjecke. Kveld og natt og la vårforremmelsene begynne å rå både her og både der.
4: Både der.
0: Takk for noe.

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

Mo Bendy är en artist och är lika bär och bära. Han är amerikansk från San Antonio, Texas, född 1944. Han har varit aktiv från 1964 men var nog mest populär på 1970-talet. Denna gången så har jag valt ut That's What Makes the Jukebox Play.

0: Ja, då tonar det ut och det var en överlägslottigt en så fuktig och haus som vi har haft i år. Vi ska inte snacka om väl, för det har folk egentligen mätta utav, så vi ska spara dere för det. Däremot så tänkte vi att vi idag skulle snacka om ordtak och ser vi var nog Reindrow, så kan jag starta med att den världens starkaste vasskraft, det är ett gammalt ordtak också, att världens starkaste vasskraft är kvinnetårar. Men
1: den är god.
0: Nu är det slik att det här med ordtöket, det startar ju egentligen i skriften. Och så vi har en skriftens man med, så hövde nog att han startar vid begynnelsen.
2: Ja, det står ju heisen mycket i Bibeln, så jag plejer att säga, så inte du skulle tro stod i en så kristlig bok. Och när vi citerar bibelord så väljer vi gärna sådana hare som vi kan kaka andra i höjden med. Men det är ju mycket som är ganska förnöjlig. Och så, när du snackar om vera här i sted, så står det för exempel hos förkynnaren: Ljus är en hugnad för ögo, det är gott att se sola. Och det tror jag, uansett standpunkt, så säger vi ja och amen till det. Men det är ju en hel samling i Bibeln som kallas då Salomos ordtöke. Jag kan bara ta inledningen. Så liksom sätta ordtökene på plats. Det står sån: ordtöke ger visdom och lärdom, så en skönar vitduk tale och tek emot tukt som ger framgång och lärar rättfärd, rätt och ärligdom. Det ger den uröjnde klokskap och ungdomen kunskap och omtanke. Den vise som hörer dig ökar sin lärdom. Den vitduge lärer och styre sin tanke, så han skönar ordtak och biletanke. Ora visdom av vismen och gåtne deira. Ja, sån...
1: Ja, där har du det.
2: Du har lärt något av ordtaket.
1: Ja, det är god lärdom. Och det kan inte sägas väsentligt bättre. Ordtaket, vi hör ju här att det är eldgamle. Det har följt människa hela tiden. Och så vitt jag känner så är det här ned... Det är erfaringar folk har gjort sig i forskjellige situationer upp genom alla tider, och så har en eller annan mejslat ut detta här, plus att alla som brukar det är med på den här utmejslingen. Och så står det igen alla så här ordtöken som vi kan.
2: Ja, några av de ordtöken som vi då brukar, det står ju i Bibeln för exempel att den som graver en grav för andra faller i han själv. Ja. Det hämtar från skriften, eller går till muren och blir vis. Sant?
1: Ja. Så nej, sån är det där, och det är alltså då bruks här ringer mobiltelefonen. Vi är ju
0: en modern.
1: Här sätter vi och ska snacka om ordtök, och så piper så här telefonen. Det är sorgeligt.
0: Ja.
1: Det
0: blir väl ordtak utav det.
1: Ja, det blir kanske.
2: Ja, det vet ju inte vad de ringte för. Sant? Det står för exempel ett ordtök och så är sån: jag vill mot dig som trängde, näkta dig att hjälpa. Sant? Ta en telefon och ringa.
1: Ja.
0: Men ett ordtak och det är ju jättegod att ha i diskussioner.
1: Ja.
0: Och en person som är god på ordtak, han kan sätta den bästa talare i alldeles utav pinjen.
1: Ja. En brukar det i kommunestyre och
0: jag inte minst.
1: Ja, på Stortinget också kunde jag bruka ordtöket för att så uttrycka sig klart och fyndigt.
2: Ja, jag syns det här för exempel är bra. Ja. Bättre att vara en levande hund än en död löve.
1: Ja.
0: Ja, på Lövebacken.
2: Ja, det var association.
0: Det
2: stod tinget,
0: ja. Och där är en del hundar.
1: Och skulle man
2: snacka om... Ja, där är någon där vill löva råd.
0: Det är rätt.
1: Och skulle man snacka om edruskapspolitik i kommunens styr, skulle jag bruka det här. Når dräcken går i höjde, så går vete ner räva.
2: Ja, det...
0: Och Winston Churchill, han var ju känd för att räcka lite. Han sa att jag har fått mer av alkoholen eller alkoholen har fått av mig.
1: Jag har fått mer ut av alkoholen eller alkoholen ut av mig.
2: Ja, okej. Jag kan finna skriftsteder som säger akkurat det samma, men jag kan ju finna skriftsteder som säger det motsatte. Så gå och ät ditt bröd med glädje och drick din vin med gott mot. Gud har då för länge sedan samtyckt i det du ger. Nytt livet med kvinnor du älskar, alla dina dagar i ditt fåfängde liv. Ja, yeah. Det står i skriften.
1: Ja.
0: Men
1: det gör det. Och
2: rusen klär mannen i fylla står här också, för exempel. Ja.
1: Och det kan nog gött hända att Einar Seim, som har skrivit sig två stora böcker om ordtöket, At han har vært innom Bibelen og sett dette hva som står der. Du kan være helt sikker, og det som blir gitt ut i en verslig bok er sikkert mye det samme av det som står i Bibelen. Mm. Det skulle ikke forundre meg.
2: Håp mot før av folk til fall.
1: Ja da, det er et vanlig.
0: Ja. Ja, da, og den som har det for travelt med å gjøre godt har ikke tid til å være god.
1: Nei. Mm, ja.
0: Nei. Det er mye tid.
3: Men altså, dette her med ordtak og bruker, de skulle bruke de her og der, det er ikke alt som har lite på heller, for noe er jo gått helt ut. Det er jo et ordtak som sier at den vår herre gir et embete, den gir han også forstand.
1: Ja, det er hovedet.
3: Men han har jo gitt opp for lenge siden.
2: Ja, men det er noe de som gjelder enda. Den som er glad i penger får aldri nok av deg.
1: Ja, det gjelder, men det er det som du, Maria, sa, det er gått ut på
0: dagen. Det er gått ut.
1: Ja,
0: men da går han opp fort.
1: Ja, det må det.
3: Og så her er noe også som kanskje kan begynne å gjelde oss snart. Og ungdommen raser til han er 70 og sier blir det verre.
1: Ja, det er greit det, og det. Nei, men det er det samme som skjer hele tiden. Jeg kunne bruke, hvis det, nå snakket du om fest her og dette her med drikke for eksempel. Ingen drikk seg til visdom, det er klokt. Når jenter er full, da er kyssen fall.
3: Ja, det er noe måte seg farlig.
1: Ja, det er galt. Det må jo være litt forsiktige ord til det.
2: Eller når du snakker om kyss, så leser vi her, å gi greie svar er som å gi kyss på lippa.
1: Ja. Og her har vi et kyss uten kjærleik er som supa uten salt.
3: Nei da, det er så juleribb uten surkål, så tante mi.
0: Ja.
1: Men det løy det her. Ja, den ene kyssen dreng den andre.
3: Jeg synes ikke det er helt på å bli så klinet.
1: Ja, det vil bli. Ja, det.
3: Vi må finne noe ved et dukt.
2: Ja, styrke er en prydnad for ungdommen, grått hår er ære for den gamle.
0: Takk. Ja. Ja, så står det her, det er et av, og som er så veldig kjekt, tykker
1: jeg. Jeg ser du har det sånn.
0: Ja da, og det er at mørket greier ikke å hamle opp med sola.
1: Nei.
0: Og du, for godt uttrykk og for godt ordtak det er, når du treffer et menneske, kanskje langt ned og ser mørkt på alt.
1: Ja,
0: så kan du si, ja, men mørket, det greier aldri å hamle opp med sola. Mm. Har du gitt i en...
1: Nei, da, det er greit.
2: Du har gitt i en glede, og da står det her sånn, glede i hjertet, gjev god helse.
0: Ja.
2: Jeg held meg til skriften hele tiden, jeg, altså.
0: Ja, det er du betalte for deg.
3: Her er en ting som, dette er sant, faktisk.
0: Er det sant?
2: Ja.
3: Oh,
2: ja.
3: Kjærleik og røyk let seg ikke skjule.
1: Mm. Den er fin. Ja. Den er fin.
0: Så
1: er mye som kan være til trøst for mange. Det er ikke alle som er skapte like pene som vi er. men hvis en ikke er det, så kan en trøste seg med det her, at det stygge står ved lag, det vene vært styggere for hver sin dag. Det er jo sant.
3: Ja, visst er det sant.
0: Jo, men kjærligheten faller like lett på en lort som på en lilje.
1: Ja.
3: Men den har ingen vilje vennest, eller?
1: Nei, det er mye klokt. Dette her er altså da brukslitteratur som vi burde takke mye mer, gjøre mer nytte av. Og jeg ser rundt meg, eller hører kring meg, at disse unge, de er ikke fullt så flinke til å bruke ordtøket som det burde være.
0: Nei, men jeg håper de kommer etter på sikt. Ja. De eldest, og så får de noe bruk for litt, og så...
1: Ja.
2: Men det er et ordtøkje som passer der også. Du skal ikke si hva kommer det av at alt var bedre i gamle dager enn nå. Du spør ikke så om du er klok.
0: Den var fin. Den skulle jeg fortalt til en del mennesker. En god del.
3: Her er en som jeg synes var ganske lærerik, faktisk. Ja. Altså, han slipper halde hund som gjør selv.
2: Ja.
1: Ja, men grunnløyet her i dag, når jeg sender så mye sånne SMS-meldinger, det skal jo være kort og knappe, gjerne kuttet helt ned til bare en bokstav, og likevel blir det mening. Men ordtøket er jo så kort, De driver jo å sende melding, ungdommen sier mye om hvorvidt de er forelsket eller ikke, og den er forelsket i den. Du kunne bruke ord, tøtje,
2: som... Du kunne henvisninger til Bibelen.
1: Ja, selvfølgelig.
3: Det kommer til å bli helt slutt på romantikken.
0: Men jeg har en her også, som jeg synes er kjempegod. Altså. Mm, ja. For hvert menneske som kan greie medgang, er det 100 som kan greie motgang.
2: Mm. Ja.
1: Mm. Ja.
0: Ja,
1: det er det.
0: Og grei medgang, ser du?
1: Det er vanskelig, det. Ja, det har vi sett masse eksempel på nå.
4: Og sist at det er mødlegg, motgang og det mødlegg.
0: Ja, for somme.
4: Ja, for somme, ja. Vi nevner ikke navn.
0: Vi nevner ikke navn.
1: Nei, jeg vet det.
3: Ja, det kan jo diskuteres, altså, men...
0: Snakker du om noe ordtøk i den bokjag antagelig?
1: Men jeg er litt opptatt av dette her med ordtøtje. Det er egentlig blitt en stor sekke, og du nevnte, Maria, det som kalte munnhell og herme og ordtøtje. Der er noe den for å skilje ut det ekte fra det litt uekte. Et skikkelig godt ordtøtje, det er utmeisla. Gjerne med rim og rytme og går over ei linje og ikke noe mer. For eksempel er den her øst-vest heime best. Her har vi rim. En lærer så lenge en lever. Gammel vane, vond og vende. Hør, det er så lett å si det og hukse at du glemmer ikke det. Og så er det så der, det som kaller hermestev. Det er uekte, det er nå høres det ut som skolemeister.
3: Det er helt rett.
2: Det står også hvor godt med et ord i rette tid. Ja,
1: ja, akkurat, ja. Det er slik som går ut av en situasjon, og så er lenger en liten fortelling. Gjerne knytt en situasjon, for eksempel. Og det er veldig god og kan være kloke. Dæmoner som muser og pisser i kjøen.
0: Ja, det var...
1: Ja. Og det går langt over mitt vet og langt inn i presten sett.
0: Ja,
1: ja,
0: men det betydde lite for kjøen, men møte for musa.
1: Ja, ja, det er klart. Det er klart.
0: Sånn er det.
3: Nå skal vi se.
0: Nå skal Maria se.
1: Det er noe mer, Maria.
3: Ja, altså... Det er mye, veldig mye ordtak, og vi bruker det jo i daglig tal uten å tenke over det, for vi er ikke klare over at vi snakker med ordtak.
1: Nei.
3: Altså, du, fordi at du sier det, du svarer med det, for eksempel.
0: Jo, men det er en bevisstgjering vi har lagt inn i harddisken vår, så vi bruker på mange måter bevisst for å gjøre det.
3: Ja.
0: Den som er god på ordtak. Han kommer långt faktiskt.
1: Ja, gör det.
3: Ja, de hänger ihop som arteris.
1: Ja.
0: Ja.
3: Vi har inte... alltså, ägget vill lära höna att verpa.
0: Ja.
3: Vi säger det, och vi säger, ja, men vad ska vi göra med det? Nej, det är ett fett, säger vi. Det är ett ordtak.
1: Ja, det är ett ordtak, ja. Ja,
0: det brukar vi.
1: Men du var inne på ett i stad, Maria, som har gått ut på dato. Vi har det här gamla som alla känner sig, skomaka blivit en läst. Har det gått ut på dato?
3: Nej, det
1: betyder väl något sånt att jag ska hålla på med den kan.
0: Det tror jag.
1: Men idag ska han kunna så mycket.
0: Ja, det går upp i inte.
1: Ja, ja, det är visst du kommer helt upp till Nietzsche. Hvis du lærer deg nitjen håndverk, så får du 20 gratis. Det er stav og sekk.
0: La det på ting her, Stia. Ja. Nei, det er jo rett nok, men så...
2: Hold å ta med dette her, da. Som en gullring i et grisetryne er en fager kvinne uten hvit.
0: Ja. Olav H. Hauge. Han skriver... Det er mange skjær i sjøen. Likevel var det et skjær som ble frelset i. Det skriver han. Det er klokt ordtak.
2: Men han skriver sånne meisla dikter, han.
0: Ja, han gjør det.
1: Ja, det er mange som er mest kjente. Det er jo rene ordtøker, som dikterne har.
0: Ja. Og nå sier det er kort og fine ordtøkja. Det var jo det han, Ibsen sa en gang. Han sa at å skrive, det er å skrive.
1: Ja.
0: Å skrive godt, det er å stryke.
1: Ja.
0: Men det kortere du får et sånt lite ordtøkje, så er det. Det ligger der.
1: Ja. evig eies kunde tapte.
0: Jeg har jo nok fått erfare så mange ganger.
3: Hør her.
0: Og evig eies kunde et dårlig rykte. Det er også flott.
3: Ja, ja, ja. Navnet kommer ingen sammen igjen i 1820. Men altså, ekteskapet, det er så åletegna.
4: Ja.
3: De som ute ved inn, og de som inn ved ut, at det. Bare så du vet det.
0: Ja, ja.
1: Der er til alle høve.
0: Alle høve?
1: Ja.
0: Du finner til alt.
1: Ja.
2: Og her, en tørr brødbit og ro og fri er bedre enn festmåltid med 30 huset. Mm.
1: Ja. Ja.
3: Altså, det, her for eksempel, det drukner flere i glaset enn i havet. Mm. Jeg husker jeg nå bare en stund for å få tre.
1: Jeg vet ikke om det er ordtak, men det må jeg si, det er flere som heter seg i hel på bløtekakken, eller så drikker seg i hel. Men det er vel ikke et ordtak?
3: Ja, det er noe, det er noe.
2: Sier du lenge nok, så blir det det.
3: Ja, ja, altså ordtak og munnhell og sammenlikning, altså det... Det er visse ting du sier i visse sammenhenger.
1: Ja.
3: Og da tror jeg det at mange bruker et ordtak uten direkte å være klar over det, men de har hørt at det er brukt i den sammenheng før, og så bruker de det.
1: Mm. Men jeg har aldri opplevd noe så effektivt som et ordtak når jeg prøvde å fortelle elevene mine hvor viktig det er å legge seg i selen, skal lære seg noe. Det er hardt arbeid. Og da brukte jeg det der at den kommer ikke til topps på flate veien. Så kan jeg ikke tygge på et der i stunden, så går det opp for deg hva det egentlig betyr.
0: Jaha, ja. Men gjør ikke det.
1: Ja. Nei, det er ikke, du er på flate veien hvis ikke du tar stigning.
0: Og det er jo slik, så her et ordtak jeg har her, og det står et gammelt norsk ordtak,
1: ja,
0: som sier det at da lat hans går før, kommer smal hans etter.
1: Ja, ja.
0: Og det er jo så sant, det er jo så sant.
1: Ja, det er det.
2: Men så kan jo det være at en mikser ordtøk også, eller faste sånne her formuleringer, og da kan det jo bli litt ganske snålt. For jeg hørte det i budsjettdebatten, ikke nå altså, men i kommunestyret her, for ikke så alt for mange år siden, så var det en som sa slik, ja, nå har vi snudd hver ei heilag ku. Jeg ser det liksom ligger der på ryggen.
1: Ja, det er det der. Det skal snu hver stein.
2: Ja, ja. Og så var det noe om en heilag ku, så,
1: ja,
2: så nå har vi snudd hver ei heilag ku.
1: Snu kyra.
0: Ja, ja.
1: Og tungvind, hvis det er NRF-kyr i alle fall.
0: Vi hadde snutt alle kynene, så måtte henne få fram noe.
1: Ja, ja. Men det er travelt, det.
2: Ja, ja. Men vær ikke alt for rettferdig og vis deg ikke for klok. Det står.
0: Nei, det er litt farlig, fordi at, som han sa, han så hette Kodau. Han sier det at det holdt alltid deg selv for å være dummere enn andre. Men vær det ikke.
2: Nei.
0: Det er også ja.
2: Det er litt sånn Holberg, sant? Han fortelles jo at han traff en på gaten eller på fortau i Bergen, og så der en da så er det for smalt, de kommer ikke forbi hverandre, og så sier han der karen til Holberg, jeg går ikke av veien for en narr og en dumrian. Og på Holberg bukker og sier, men det gjør så gjerne jeg.
0: Ja, da skal jeg, om det blir noe litt, det er noe av det samme. En stortingsmann for mange, mange år siden fra Nordfjord, han gikk i korridorene og disputerte.
2: Yep.
0: Og da sa en medrepresentant, fortalte om sin sønn, hvor klok han var, og hva han studerte, og hvor svært alt var. Hvorpå den nordfjordske stortingsmann sa, den gutten må ha en klok mor.
2: Ja.
0: Så... Det å si ting, det har litt med ordtøk, så si ting på rette plassen.
1: Ja, det er det.
3: Ja, og så en annen ting med ordtøk, det er det at det, hvis du bruker rette ordtøk, så blir de svarskyldige for det at de er så riktige på den plassen, at det er ikke noe å sette opp imot, altså.
0: Ingenting!
3: Så det blir det svarskyldig, altså, hvis du mestrer ordtaket.
1: Ja, men det skulle jo bare mangle. Her er jo alle 100 årene siden erfaring som meisler ut i disse ordene her. Du kan ikke svare på det. Her står for eksempel et bedre ulært enn ille lært. Du kan ikke gjøre noe med det.
3: Nei, men jeg bruker jo faktisk ordtak, har jeg sagt til meg selv, ikke?
1: Ja.
3: I
1: daglig... Du er i kvasse diskusjoner.
3: Ja, ja, altså, faktisk, for at hvis jeg holder på med noe, så jeg arbeider i huset eller et eller annet sånt, så ja, jeg sier, jeg er litt av kjæring, gjør det mye mens jeg står og snur seg.
1: Ja. Ja.
3: Altså, det går ikke alltid, du forstår i begge ender på en måte. Og dette da, mamma brukte ofte det uttrykket når hun ble irritert og når hun var eldre og sånn, at åh, makten minka og sinje vekse, sa hun.
0: Ja. Mm. Ja, det har jo sitt gjentakt eksempel på.
3: Ja.
0: Rundt om i bygdene.
3: Ja. Så, sånn at en bruker det jo.
0: Jeg bruker ofte dette her når vi snakker om folk snakker om penger og penger, og så hun er jo mer opptatt av det andre. Men jeg sier da til folk at husk en ting. Tid er penger, men penger er ikke tid.
1: Nei.
0: Og det er også litt sånn fin ordtak å ha.
2: Ja, ja, ja.
0: For det er jo...
2: Det er noe grunn over, ja.
0: Ja, det er noe grunn over.
1: Dette her burde stå i ferdetiden hver eneste gang, det. Slik at en i hvert fall her kan lære dette der.
3: Står litt visdomsord
1: der. Ja, det gjør det. Vi er blitt så opptekne av dette her i verdslegget nå at vi glemmer alt annet. Og da blir vi fattige.
0: Ja. Vi blir faktisk faktisk det.
1: Ja.
0: Og så har vi så mye snakk om at disse her som jeg går ut i Øydemarsja og fær vekk og fær og tuljeveira kaller vi som og hva hun skulle ha noe der eller hva skulle det noe der.
1: Ja.
0: Da kommer jeg på det ordtaket som at det er han som fær vil som finner nye veger.
1: Mm.
0: Men vi liker noe.
1: Ja, vi liker å ruske bort i deg så vi skal tenke litt nytt. Oi.
0: Da altså.
1: Ja, må ikke komme her.
0: Nei altså. Ja,
1: nei.
0: Må ikke tro.
1: Det må ikke du.
0: Da går det gale. Og men så har vi denne her da, som sier at han slipp og ro som det seg driver med strømme.
1: Ja.
0: Det er behagelig.
1: Det er behagelig, ja.
0: Men, ja, det lenger du lette deg drive med til verre, da.
1: Men det kan ikke ligge og la seg drive alle, det sier seg selv, men at det er noen inn i mulig og så gjør de det.
0: Jeg vil jo si det hele veien, det er noen inn i mulig og så ikke gjør de.
1: Ja.
0: Men nå spørs det, om vi skal myte opp dette her med litt Arli Karlsson-musikk. Det er en luring, ser ut, som synger fengende country. Så vi prøver det, men det fyller køppene noe igjen. Og kanskje...

0: och så sa han att det ska pisken tur bli spännande lite. Ja. Ja, men sport i inställning. Ja, det ska bli spännande.
1: Ja.
0: Just han programmer sig.
1: Ja, det är en måte att fjolla på.
0: Ja.
1: Men han där, han som skrev Alkemisten,
0: ja.
1: Han har skrivit både Femte fjäll, som jag syns förr var bättre. Och då skrev han om där i en by det hade varit härtecken och allt med sig, och det var nog på grund av stivsildighet självfølgelig som alla krigar här.
0: Ja.
1: Och så kom där en ente på spåren, en sån vis man då. Kallade han maten och kallade han ditt och kallade han datt. Och då svarade han spörbarna. Mm. Ja, var nog spörbarna. Så i texten så kom hon igen och så sa hon det att hon hade spurt barna och fick svar på allt. Mm. Hvorför sa du att du skulle spöra i barna, sa han. Jo, sa han, det ska jag säga dig. Det är för dig att barna bär inte med sig fortiden. Mm. De visste. I all sin enkelhet.
0: Ja.
1: Och sånt kan man spekulera.
0: Ja, men det är fint och så filosofera, visst, det inte blir allt för komplicerat. Det må vara så att vi har chans till oss att kunna följa med lite.
2: Ja, nog hellre att vara lite komplicerat.
0: Ja, det vill vi ska få er pölse. Vi ska lägga upp i litteratur.
2: Vi glömde på intermissionen.
0: Ja,
2: så var det egentligen pölse vi skulle... Yttre sjömansmission. Yttre sjömansmission.
3: Det är nog ordentliga ting detta.
0: Ja, det är nog det.
1: Nej, men tillbaka till traditionen, det var nog egentligen vi skulle komma in på, och så går vi bort i filosofiens värld.
0: Ja, det är
1: men pytt, det är gott.
0: Det får så vara.
1: Men hur långt är vi komna i pölseforberedelsen, du Arvid?
0: Jag är inte kommit så långt ändå, för att i fjol lagde jag så mycket. Det vill säga, jag är inte alene, kona är med också. Men vi lagde alltså över 30 pölse.
1: Det är spörst hur långt det var.
0: Ja, det är stora kvällar, ser du.
2: Och det var större
0: var det större fjol? Jag kan bruka inte julpresang, vet du. Det är samma syltefläsk och lever på det fina grejer, men jag vet inte, jag har lagt märke till att jag äser så ut när vi började på den där. Det ska ju ätas upp på det här.
2: Ja, det är galet det.
0: Ja, det är det. Du kanske ska ju leva bara på sånt, alltså, så går det.
2: Men det går någon annan att läsa en del uppskrifter, du behöver inte laga allt. Du äser ju ut av uppskrifter, jag läser uppskrifter. Jag lagar inte det, jag bara läser uppskrifterna.
3: Ja. Känner du smaken liksom i munnen då?
2: Ja,
3: lukten
2: och
0: det hela? Det är ju flattbrå att du har delt någonting.
2: Nej, jag dricker ålder.
1: Det var nog en som kom sig potet och gick jag bort i naboen, så att du försöker la oss poteten till lukten av saus.
2: Det går han, det mesta.
1: Han blir säkert mätte.
0: Ja.
1: Men hur har du upp i pölsen dina?
0: Man tager vad man har.
1: Ja.
0: Du kan, jag brukar i utgångspunkt i gammal god uppskrift, som heter god julepölse. Där är mycket söt stoff upp i. Söt stoff, ja. Det är... Det ska vara halvparten stor fetkött och så halva av gris och sau.
1: Och hi halva.
0: Ja. Och så är det salt och peppar och så är det sirup uppe. Det blir så nydligt, kan du känna. Och ja.
2: Du sitter och vaserar på kompan och så.
0: Nej, det där är helt
3: det var nog blasfemi det förra gången.
0: Ja, jag sa det väl en gång här att det är två ting jag inte ska pröva det. Det är alltså narkotika och sirup på komparan. Det är grejt, det står fast.
1: Ja, det är nog så.
0: Nej, men det är käckt och så håller på med det där. Med lite sån jultradition.
1: Det är klart att det är käckt.
0: Väldigt käckt. Nu lagar jag syltefläsk. Det är fint, det är lagat på skicklig måte med haud och grejer. Mm. Då är jag alltså, visst kona hör nog så blir hon galen självklart, men då är jag i alla fall chef på köket. När du tar upp haudet och du ska börja laga till, då är det lite chef fort och då kan jag vara med en chef. Och det är alltså jag. Vi hjälper på med det där.
2: Jag har inte kort.
1: Och har du en klok kone så lät jag gärna detta då?
0: Ja,
1: då. Resten av året.
0: Ja, det är det. det?
2: Jeg har ikke kokt grisehaud siden jeg gikk husmorskolen.
0: Sier du det?
2: Nei, da satt jeg en halv time og børstet tennene i dette grisehaudet for det skulle være rene. Og jeg spurte om virkelig om det var ikke var mulig å få ut disse tennene før vi kokte det, så det var så innviklet. Halv time satt jeg og børstet gristennene inn i stryen på husmorskolen.
0: Det er ikke nødvendig.
2: Det måtte det, jeg.
1: Det
2: måtte være gullende regne.
0: Det skal ligge bløyt, og da blir det noe,
2: nei,
0: da renner det noe av.
2: Gått ned i miljøet, så ikke bakteriene fylde med.
0: Ja, ja. Sier du det?
2: Helt forferdelig.
0: Ja, ja, nei, da, nei, det, jeg har ikke gjort så mye.
2: Ja, men du må huske på, neste gang så børster du tennene, du skal ha en spesiell børst, den skal være litt større. Hvorfor
3: fant jeg en gris med løstenner?
0: Gris.
1: Gris med gebis.
2: Nei, vi hadde spesiell børste til gristennene. Antressant, jeg lyger ikke.
1: Nei, men for å gå tilbake til det da, vi var jo snart, vi er inn på tradisjoner, og masse folk har tradisjoner på det ene eller andre, og så leser vi i tidningene, undersøkelser som viser at opp til flere hundre tusen mennesker et pizza til julafta.
0: Ja, det er det.
1: Da er det noe som er med, det må være noe med ja.
0: Konfirmasjon nok.
1: Det er pizza.
0: Ja. Ja,
3: det er noe verre, synes jeg, liksom med pizza til jul, altså, ja, du, luktene går du glipp av, og...
2: Nei. Nei, du går ikke glipp av noe, du ikke vet hva det er for noe.
0: Nei.
2: De aner jo ikke det, tykker det nye.
3: Ja, men pizza, er det noen andre tider på året enn til jul også?
2: Ja, du vet, ja, men du vet at det kjenner jo, det kjenner lukt, det føler seg hjemme når de får lukt av tomatketchup og alt
0: det. Det var jo det Røkke kjøpte noen, han var ferdig...
1: Ja,
0: han spanderte pizza på
1: fangene,
0: ja,
1: med fanger,
0: ja, med innsett heter det. Og der stod forklart hvorfor ikke han tok sånn sushi, eller hva dundre det heter, eller mer sånn sofistikert. Ja.
2: Hvor vanskelig
0: det var det.
1: Ja.
0: Og da ble det forklart at han er klok nok til å velge noe som er følgelig. Pizza. Han var sikkert lure.
2: Ja, men altså, pizza er jo vel nok for deg, så synes pizza er greit nok, og vi har jo etet mjuke brød med alskas rart, og fisk og kjøt og alt mulig sånn. Vi har jo en blanding av mat vi også, så vi skal ikke bare, altså, jeg etter ikke pizza, det går grensa. Men altså, at dette, de unge i dag dessverre ikke har fått med seg at det er noe annet som kan være godt å ha på en julaft, en sånn, det er litt synd. Men det er ikke de unge sin feil, det er min generasjon og den som kommer etterpå, kanskje.
0: Nei, det er ikke synd, det er de som går glipp av så mye gøtt å putte inn i munnen.
3: Ja, men det er jo ikke bare det en går glipp av, altså, du går jo glipp av høgtid, at noe er annerledes, altså.
0: Ja,
3: det er altså alt flatt, alt er litt.
0: Ingenting å glede seg, pizza hele vek, og så er det pizza julafta også.
3: Ja.
1: Det verste du går glipp av, det er førjustida, med forebuingene,
0: ja,
1: samholdet med å sitte og lage teting og ha en tradisjon og sitte der og kose seg med og,
0: ja, det, ikke det, det?
1: Og lage seg pølsen og lage te ribben, lage te, det skal vi ha til jul.
0: Jo, på ryggen er det en gjeng med karer, de lager kakene.
1: Ja.
0: Jeg er helt sikker på at de har de kosene.
1: Så lager de sukkerøl.
0: Ja.
1: Og det er tradisjon på, spesielt rundt Løpefjorden.
0: Ja. Mykert sukkerøl.
1: Og alt, og sumt er noe litt mer enn sukkerøl også. Men de kaller de sukkerøl.
0: Ja, det er mulig det. Noen leter de gå
2: med lenge. De begynner med sukkerøl, og så lurer de seg ned i kjelleren og har oppå litt mer etterpå.
3: Ja. Flaskenbrus har jeg hørt noen kalle det.
0: Ja.
2: Men altså, nå må ikke vi glemme at vi er litt oppe i åra-generasjonen.
0: Sånn,
2: ja, kan godt, ja, vi er faktisk det, Jon Bjørn, og vi er oppvoksne, i alle fall alle vi som sitter her i heima, som det var utenkelig å ikke ha denne faste julematen. Men vi må jo gå en 30-40 år, kanskje enda mer, til det som er i dag, så er ikke det sikkert at folk synes det er så forbasket godt med disse der sauderibbene med talg på alt dette styret. Altså, vi skal ikke forvente at vi var oppvoksne, og vi fikk det julaften, enten vi ville det. Til slutt så synes vi det var godt, ikke sant?
0: Ja.
2: Men når ikke du har den tradisjonen for dette, så kan ikke vi forvente at det skal falle i stava når det lukter gulna sauderibb over halve hus og sånn.
0: Ja, jeg tror når de fleste sakner bort i Amerika, der
1: kalkun.
0: Ja, det er kalkun, og så selger de matvarer seg tillaget slik at det ikke blir luktet i huset. Og dette gikk så langt at det var noen smartinger som fant ut at jeg kunne selge surkållukt på boks. Ja, så lagde det uten lukt, og så gikk det rot og spraye etterpå, så fikk stemningen. Ja, det er mange måter at den er benge på.
1: Ja.
0: Ja, det er visst.
2: Nei, men jeg har faktisk den tro at vi opplever ikke noen av oss. Men om man 40-50 år så har jeg lyst til å se hvor mange bor som har sauribbe.
0: Jeg tror du har rett, Maria. Jeg tror det var etter Kopbladet som jeg rusket med meg i dag og la steppen når jeg kvilte middag. Det var altså en som skrev denne gardsmaten. Og det er vel og bra, men det blir mye pølse og ensidig smak, sa han. Han mente at produsentene var for lite flinke til å lukte seg fram til hva et publikum som stadig utvikler seg hadde lyst på. Han var mer interessert i ferskt kjøtt, enten var lamb eller geit, eller hva det måtte være, enn at alt skulle knuses opp i en pølse. Og så er jeg for salte.
2: Ja, men i pølse hever det du ikke får selt ellers.
0: Ja, det kan hende. Det er mulig at det er helt rett det du sier, at om en 10-20 år så... Det er gardsmat helt annerledes det produkter vi kan kjøpe i dag.
3: Ja, men jeg tror ikke det blir pizzaen som liksom konkurrerer i trippen, altså.
0: Nei, jeg håper det.
2: Nei, men jeg tror ikke vi har ditt av julemåltider. Sånn
1: vi har ikke sauer igjen snart.
2: Nei, ikke har vi noe det heller. Jeg tror liksom at, i alle fall for meg er julafta, det er ringe inn helga, julemiddag igjen. Altså, dine høgtider, så ditt her. Men jeg tror det... Nå skal jeg nå slutte å ringe med kjæresteklokka bort i førde for en eller annen som blir forstyrret søndag før middag. Ja.
0: Spektakel kan ta andre.
2: Men altså, på, når vi tilleter andre trossamfunn og religionsfridom og bygging og alt disse her husene som de får, så må jo de få lov å ha samme lydstyrken på sine påkallinger som vi har på våre.
0: Ja.
2: Det er jeg enige med, nei, men at jeg skal slutte å ringe med kjæreste klokken, for han ikke får sove, han kan jo kjøpe seg sove i ro. Jeg har tenkt å sende den på at
1: kjøpe. Kan du legge seg tidligere også?
2: Ja, kan han nok.
0: Ja, det kan
2: han. I tiden er det på tid å stoppe.
3: Ja, men, men
1: det du sier med, om matvanene, det er helt sikkert sant at det endrer seg. Og det, min søster min, hun var, første jul hun var vekke, da var hun oppe i Oppdal. Og de hadde risengrynsgraut til julemiddag.
0: Ja.
1: Og hun sa det at hun gikk bak døra og gret og gjemte seg vekk, for da fanns det ikke julestemning med det. Så egentlig så er det jo rett som Maria sier at dette her, hun er på Sørlandet, det er torsk.
0: Ja, og lett salta ut på.
3: Men det er jo tradisjoner som knytter til det, altså.
0: Ja.
2: Så, ja, men vet, hvis du da kan dandere dine pizzaer med en par tre sånne kristongreiner og litt julelys.
1: ja,
2: så har du en julepizza.
0: Jeg var inne i en leilighet i Bergen en gang, det var rett etter jeg var gifte, og det var foreldrene til forløverne våre i Bendiksens vei, og vi var borte og skulle ønske god jul, og de skulle altså ha lett salta tørske til julmiddag. Jeg tykte, altså søndig da.
2: Å nei, det er ikke
0: sånn. Men det er god spise.
3: Ja, lutefisk er noe mer spesielt.
0: Ja, og... Du må ikke snakke,
1: Vel, vet ikke hva gutter og jenter.
0: Ja.
1: Timen vår er god.
0: Ja, sier du
1: vi
0: det.
1: Vi kunne ha pratet om mye, mye mer. Mm. Vi startet med det ene og sluttet med det andre.
0: Ja.
1: De som har søte her, det er Maria Rosenlund. Det er Olav Sigurd Gundersen. Det er Arvid Rygg. Det er Jon Bjørn Fløttre. Og det er Geir Inge Tysta som har søt ut i teknikken. Jeg håper at det som nå har søt og med spisse ører og hørt på koser dere like mye som vi har gjort. Vi har hatt det fint, og før vi spiller Whittaker, The Last Farvel, så skal jeg slutte med et lite ordtak til. Nei, jeg tar den Arne Garborg. Det var en traust mann.
0: Ja.
1: Han sa at arbeidshug og sparevet er mer verdt enn penger i banken. ha en god kveld alle sammen rundt om i Nordfjord og kos dere og ha en god førjulstid.
4: Ladies and gentlemen, Roger Whittaker.

0: Ja, god kvelden, gott folk.
1: God kväll, god kväll.
0: Då var det fredag igen och då är här i studio. Då sitter Rønnøga Ruben och ska pröva att lyfta stämningen i ditt hus igen.
1: Yes.
0: Ja.
1: Nu är vi på dobb, så nu är det fler än tusen.
0: Är det ändå fler än tusen?
1: Ja.
0: Och når du mig?
1: Nu.
0: Nu får du sån prestationsångst det.
1: Ja.
0: Nej, då är det...
1: Nu har du sagt ord feil i kväll, Rønnøga.
0: Uffa mig, det, nej, det här kommer till att gå gärdigt.
1: Ja.
0: Jag är så flink och säger feil.
1: Nu ska man passa på.
0: Ja, men
1: det går fint.
0: det är bra det.
1: Jag pussar upp här också.
0: Ja, vi har fått nästan flunkande nytt studio. Det är så... Jag säger att när du släpper dessa två karlarna, en Svein och en Jon Roar, alene en liten ögonblick så har de ommöblerat eller ett eller annat.
1: Ja.
0: Och nu har jag då
1: slå
0: upp
1: på dem. Vi tar en tur in en gång ibland och se om det...
0: Lite det. Vi är lite, har lite sändning inemellan så vi följer med.
1: Ja, absolut.
0: Hellre lite i sjakk alltså.
1: Ja.
0: Ja, i tekniken där sitter han Svein och han är spännklar till att ta emot telefonen.
1: Ja.
0: Och vi är spännklar med spörsmål.
1: Vi är klar.
0: Ja. Jag har lagat något uhyggre vanskelig.
1: Eller, ja.
0: Ja, nej, det kommer allt på an på ögon som ser då.
1: Ja.
0: Så.
1: Nej, men då är det bara att se.
0: Ja, och du har då musiken under kontroll.
1: Ja, jag menar skulle ha klart att få upp något musik.
0: Ja. Hva er det første vi skal ha i det i dag da?
1: Det er taus.
0: Taus?
1: Ja.
0: Vi kan ikke spille noe så taust. Det blir jo helt stilt.
1: Ikke taust, men taus.
0: Ja, det må helt taus.
1: Tror jeg feil.
0: Helt taust?
1: Ja.
0: Ja. Det kom ikke en lyd ut av når noen datt.
1: Nei.
0: Nei.
1: Så da...
0: Ja, men det høres bra ut.
1: Jo.
0: Ja, og da skal vi ha da, et inngangsspørsmål. Vi vil jo ha folket med oss.
1: Folketale.
0: Ja, eller så blir det noe bare vi som jobber, og det... Ja, vi skulle väl klart det
1: också. Ja, vi ska klara det.
0: Ja.
1: Men checka då, få in det.
0: Ja, det är... Vi måste höra hur folk har det.
1: Ja.
0: Om det har regnat veck i det sista.
1: Ja, det spörs om det. Uffa, nej.
0: Det har varit lite... För att säga sånt, en smule fuktigt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är försiktigt sagt.
0: Blir det mer fuktigt nu så må vi ha gälle.
1: Ja.
0: Ja. Men där är en Alf Preussen. Han sa en gång det att alla har ett syskenbånd.
1: Ja.
0: Men hvor hen hade vi syskenbånd? Och hvis du vet var vi har syskenbånd, eller alla har ett syskenbånd hen, så ringer du in på 578 60 660.
1: Ja.

0: Ja, hun var, falt hun.
1: Ja, ja, og det var ikke så taust.
0: Det var ikke helt taust, nei.
1: Nei da.
0: Og det var ikke taust på linjene heller. Hvem vi har med oss i kveld?
2: Det er Solgunn.
0: Er hun Solgunn oppe i Leivdalen?
2: Ja da, husker du det?
0: Ja.
2: Ja, det var noe Gjøvik da.
0: Det var på Gjøvik, ja.
2: Ja.
0: Har du søskenbånd på Gjøvik?
2: Nei, det har ikke, men jeg har faktisk vært inn på en presenstover.
0: Fann du søskenbånd der?
2: Nei, jeg fant ikke noe søskenbånd der, men jeg var inn på den stover.
0: Ja. Ja, nei,
2: det var interessant. Det var faktisk veldig interessant å bo der. Vi gikk der i mange timer.
0: Ja. Var ikke det en veldig lite stover da?
2: Ja, det er lite stover, men det var veldig mye å se. Det var utrolig mye å se. Det var det.
0: Ja. Du rakk mange runder på en par timer da.
2: Ja, det kunne du.
0: Ja.
2: Det kunne du.
0: Ja. Ja da, nei, men det er, han kom av enkle kår han, men han kom seg noe videre han også.
2: Ja, han gjorde nok det, det var ikke mye det hadde å rytle med da.
0: Nei, det er sant, det var veldig, veldig få som hadde sånn velstand som vi har nå.
2: Ja, det kan du si, det kan du si.
0: Mm.
2: Jeg håper at du vet å sette pris på det, alle mann.
0: Ja, det er... Men vi er vel ikke helt friske, vi mennesker, hvis vi ikke har noe å klage over.
2: Nei, da er vi syke.
1: Ja, vi har noe å klage på.
0: Ja.
2: Det er enig med dere.
0: Ja. Og nå har vi klaget veldig på veier. Hvor er opp med dere? Er det mye...
2: Men vet du, jeg prøver å ikke se opp, høyt opp. Jeg bruker å ta det med fornuft. Men jeg, det du sier er nesten sånn at jeg er lei i verden nå, altså.
0: Ja.
2: Det er, men jeg er ikke
1: for å være syk
2: at jeg... Men.
1: Og
2: det
1: skal jeg nesten
2: innrømme
1: at jeg har
2: vært. Det er noe det blir for mye tørke også. Det er noe galt alle plasser også, hendelser.
1: Det finnes noen mellomting, men den får vi aldri.
2: Ja, det er det altså, men dette her, det synes jeg er tatt pepa i år altså.
0: Ja, det har ikke vært mye bruk for solkrem og parasol i år. Ja, parasol kunne jeg nå brukt for å holde veta vekk, men... Det er ikke noe fristende som sitter ute.
2: Jeg tror faktisk jeg liker ikke hvis jeg sier det en eller to ganger jeg har tatt ut hagepytene mine, ellers jeg har hatt det på en stol i mye av byene,
0: ja. Ja. Ja, jeg var så dum jeg tok ut en sånn sommerstol i april en gang. Og den var ganske måsgrodd når jeg sette den inn igjen. Det var ikke noe som hadde sått inn.
1: Det var vel litt malakoff vi kunne ha nok stabil dag.
0: Ja, men når solen gikk ned så var det noe nordavind, så det var ikke...
2: Men hvis du ikke husker veldig feil, var det bare en dag det regnet ned på malakoff. Jeg begynte å regne etter det var ferdig. Da tror du det var faktisk opphold litt på malakoff i år, var ikke det?
1: Ja, det var veldig fint.
2: Ja, det var det jeg synes min, ja.
0: Da var det cirka en veke da rundt der. Det regnet til Malakoff og litt grann første dag igjen. Og så...
2: Ja, før Malakoff var det et forferdelig vær.
0: Ja.
2: Og så var det da fint. Jeg tror det kom å regne før det var helt ferdig da. Jeg tror det. Jeg synes jeg hykser det.
0: Ja. Nei, men vi får ha det til gode til neste år, men da får vi vel dobbelt opp.
2: Ja.
0: Så blir det å klage over.
2: Ja, men jeg var mye folk der nede i år, var ikke det? Jeg er faktisk ikke fylt med, for jeg hadde ikke det noen som var nede her, som bodde med meg det hele.
0: Nei.
1: Jeg tror ikke det var rekord
2: i år. Det var mindre billetter selv i år enn i fjor. Var ikke det som sto i fjor og bløde?
0: Ja, det kan godt hende. Jeg føler ikke med. Jeg har aldri faktisk vært på Malakoff.
1: Ikke heller.
2: Men jeg var sånn sjåfør og hentet hjem igjen. Det har jeg gjort mange ganger. Det skal jeg fortsette med når det trengs. Men ja. Hvor var ikke han, ok?
0: Nei.
2: Han begynner å bli voksen,
0: ja. Ja, ja. Nei, men det er noe så. Han kan ikke få med seg alt her i været.
2: Nei, det kan ikke.
0: Så da skal vi se om han, Ruben, godeste, har funnet deg noe spørsmål.
1: Ja. Skal vi se. Da lurer jeg på hva slags dyr er Gibraltar kjent for?
2: Gibraltar kjent for? Dyr?
1: Ja, hva slags dyr er Gibraltar kjent for?
2: Herregud.
0: Ja, nei, det... Jeg tror ikke han er så kjent der akkurat. Ja, ja, det kan jo hende. Men jeg tror ikke han er like plagsom som de dyra.
2: Nei. Det vet jeg ikke, altså. Gibraltar, hva er Gibraltar kjent for, Aldar? Hva er Gibraltar kjent for?
1: Nei, hva dyr?
2: Hva dyr er han kjent for? Oljepris? Nej.
0: Nej, oljeprisen är dyr, ja.
2: Nej, det är inte något med olja, ja. Nej.
0: Nej,
1: det Gibraltar är en plats och så är det dyr som är känt där nere.
2: Det är en plats och så är det dyr som är känt där nere. Nej, det tar inte jag peiling på i alla fall.
0: Har du ett första bokstav eller kort?
1: Ja. Det är ganska kort.
0: Ja. Det är väl inte mer än tre
1: bokstav? Det är flertall då.
0: Ja.
1: Så det är fyra bokstav.
0: Fyra bokstavar och det är flera av dig.
2: Är det något möjligt att göra?
1: Nej.
0: Nej, det är dyr. Det är
1: dyr.
2: Ja, dyr, ja.
0: Ja, med hål och öjr och
1: fötter.
0: Nås och...
2: Nej, men vad är Gibraltar känt för?
0: Ja, det är ett dyr som begynner på A.
2: A.
0: Kort namn.
1: Väldigt kort.
2: Ape.
0: Ape, ja.
1: Men aper, men det är helt rätt. Ja, nej, men det...
0: Det blir ju väldigt plagsamma med turisterna där. Det tänker från dig solbrilja och kamera och allt som inte hänger fast.
2: Ja.
0: Så,
2: det var nog det rätt gradivigt.
1: Ja.
2: Mycket från ABT.
0: Det är sant. Men då lurar jag på, vad som ligger längst norr av Helgeland och Lofoten?
2: Helgeland.
0: Du sa?
2: Helgeland.
0: Är du säker på att du sa det?
2: Nej, då är det Lofoten då.
0: Då var det Lofoten, ja.
2: Jag trodde faktiskt att jag inte hörde det uppåt där. Men jag tänkte en gång du sa det, att det måste vara Helgeland.
0: Ja, det är på väg ner.
2: Ja. Det är inte värst, ja. Ja, det tar börja nog veta.
0: Det ligger på Helgelandskysten och så kommer Lofoten lite på.
2: Jag reiser det en gång i hela ditt liv och det ska gott göra att veta alla platserna där uppe. Men herregud, hur krams och krams där är där uppe av små bygd och grände.
0: Ja, men det är där alla platser. Där är en liten plats där och livberget sig. Där sätter folk foten ned.
2: Ja.
0: Så nu är det sånn, nu är det bara feriehus och turister.
2: Ja.
0: Snart igen så tek över allt.
2: Ja, jag är väl inne på... Så hade hyssan här i många år och gift med en så kom därifrån.
0: Ja.
2: Jag hade det många år med det här sältet.
0: Ja. Nej, nu är det ju så överfyllt med turister uppe i Lofoten att det är inte...
1: Ja, det är mycket där uppe.
0: Ja.
2: Väldigt mycket, fast när jag satt mycket bara med öringar och fjöringar som köpt hyssan här.
0: Nere?
2: Nej, där i Lofoten.
0: Ja, det är upp.
2: Uppe i Lofoten är det här.
0: Ja, norröver.
1: Norröver.
2: Ja.
0: Nej, men den är god, då är du med i träckningen.
2: Ja, då får jag ta en god helg och en fin kväll vidare.
0: Ja, tack i lige så.
1: Tack för det, ja.
0: Ja.
1: Ha det gott. Ha det gott, ja. God helg.
0: God helg. Ja, alltså vi har glömt att säga vad vi ska träcka ut idag.
1: Jag tänkte skulle spåra dig, vad är vi...
0: Ja, då står det här på en lappe från den godaste, vördaste chef.
1: Yes.
0: Vi ska träcka ut två som går vidare till billett till Svelkamraterna i januari i 2027. Ja. Jag ska ha en konsert med frisläpp av både den och den andra. Och så blir det träckt ut ett... Nej, vannflaske blir det faktiskt.
1: Ja. Fina vannflaske.
0: Fina vannflaske. Väldigt tjeck att ha vatten på.
1: Ja.
0: Och nu är det vatten överallt, så det är bara att fylla på.
1: Man sätter den ut för dörren så är den full i nästa våning.
0: Det är väldigt lurt att sätta in under takrännen.
1: Ja.
0: Då fyller det sig väldigt fort.
1: Ja, det är det. Jag tror inte det är det bästa vattnet.
0: Nej, men, kanske inte. Men har du mer musik?
1: Oh ja.
0: Oho.
1: Den fjärde väggen.
0: Oh.
1: Med august.
0: Ja, men vi är nog i september.
1: Ja. Men lite sånt på...
0: Och ja, vi mimrar tillbaka.
1: Ja,
0: så bra. Då tar vi det. Och då lurar jag på... Där det var en maträtt som har sin egen dag. Den 24.9. Vad slags maträtt har sin egen dag den 24.9? Och har du ätit den eller vet vad det är för något vi ska fram till? Så ringer du in på 578 60 660.

0: Yes.
1: Ja, nej, men då är du med i Trekninja av och vara med i Trekninja av biljetter till Svelekamraterna.
2: Ja, men det hörs flott ut.
1: Ja, eller en väldigt vacker vannflaska med logo.
0: Ja.
2: En sån kopp, men det må vara något galt med jag toppar på den här koppen.
1: Åh?
2: Ja, jag har aldrig fått något till att bruka nå. Där är ett eller annat som inte fungerar. Men det kan vara mina händer, det är något galt med att det är så inte stack något i händerna.
1: Det spörs det.
2: Jag vet inte.
1: Du får få det till att se på dig när du får besöka stor och starka kar.
2: Ja, stor och starka kar. Ja.
1: Som min
0: ja.
1: Lille kopp försvarar.
2: Ja, det är sant.
1: Ja. Ja, nej, men den är god. Då får du ha en
2: fin kväll. Då må dere ha en fin kväll.
0: I like måte.
1: Takk, i like så.
2: Ja. Greit.
1: Og ha en god helg.
0: God helg, ja.
2: I like så, dere.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det godt.
2: Ha det.
1: Ja.
0: Vi er godt i gang.
1: Nå er vi godt i gang, ja. Hvem vi skal høre nå?
0: Nå skal vi høre Feel Like Hell Today med Coop Allen.
1: Nei, men. Dager. Da føler ikke han seg helt bra for de som ikke kan så godt engelsk. Så da er det veldig dårlig.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men då ska vi se. Då vill jag veta. Detta är ett ja eller nej spörsmål.
0: Kanske.
1: Det kan nog vara kanske, men då är du lite utvetydig kanske. Har män och kvinnor lika många ribbein? Har män och kvinnor lika många ribbein? Och visst du vet eller prövar gjette på det så ringer du in på 578 60 660.

0: Ja.
1: Ja.
0: Han var ikke fornøyd med å ha fått cola i spriten sin.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og på gitaren, ja.
0: Ja, ja, ja. Det var forferdelig. Men det er ikke så veldig kulturelle disse der lytterne våre ser ut som.
1: Har du tatt kvelden allerede?
0: Ja, spørs det. Har vi spilt for mye godnattasang? Har vi spilt godnattasang?
1: Nei, nei, egentlig ikke.
0: Nei. Så da får en liten sjanse til. Opera Nordfjord ble jo hvert år å sette opp en opera eller en musikal eller en operette eller hva, alt ettersom hva en har på planen. Og i år så skal de da sette opp en som de faktisk har spilt første gangen operahuset var tatt i bruk. Dronning Sonja var faktisk i salen. Jeg har faktisk underholdt Dronning Sonja.
1: Du har det, ja?
0: Ja, det har jeg.
1: Og der?
0: Jeg har sunget til Dronning Sonja.
1: Nå ringde sikkert Dronning
0: Sonja. Ikke bare en gang, to ganger faktisk.
1: Såpass?
0: Ja.
1: Ja, men det...
0: Hun var der og så om sola.
1: Er det Dronning Sonja?
2: Ikke helt.
1: Ikke helt.
0: Men jeg er ikke langt under, hører jeg.
2: Ja.
0: Nei. Ikke det. Hvem vi har med oss?
2: Nei, det er Rune Høydal, ja.
0: Rune Høydal, ja. Ja. Og du visste dette var?
2: Carmen.
0: Carmen, ja. Skal du stå og se?
2: Ja, vi får nå se hva som skjer. Jeg er ikke veldig ivrig på det så der, men jeg har vært et par ganger på så styr, men... En om, ja.
0: Plutselig så får du ånden over deg, og du springer til billettluken.
2: Ja.
0: Ja. Ja, Carmen, er det altså det som skal gå? Og den var første gang de setter den opp, eller ikke, det vet ikke jeg om de har satt den opp før, men det var i hvert fall første forestilling i det nye operahuset i 2009. Og da var jeg fremdeles ung og lovende. Så lenge siden er det.
1: Er du ung og lovende enda?
0: Nei, nå får du ta over deg så yngre og... flinkere. Så da blir det. Det er sikkert bra.
2: Det er langt i miljø.
0: Tror du det? Nei, vi har ganske mange talent i kommuner og i distrikter rundt. Synes jeg.
2: Så er yngre og er mer lovende?
0: Ja, enn meg, ja. Oho, det står ikke på. Så det blir bra. Dette, jeg har fått med billett, så jeg gleder meg. Så da... Og du har vært stående og sjekket brandtryggleiken rundt omkring?
2: Ja, kanskje skal jeg si. Jeg er veldig gjerne. Jeg er veldig en kaldere sikkert,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja, men det er gode greier. Så folk begynner snart å fyre nå, så da er det godt at alt er i orden.
2: Det er noe det.
0: Ja. Og det er en... mye, sånn som bror min, han var veldig plaget med pipebrann inne i Stryn. Men så fikk de seg sånn gassovn, og da gikk det fint.
1: Ja.
0: Ja. Eller varmepumpe, og har jeg jo også. Da ble det noe enda bedre.
2: Ja, da går det
0: sikkert
2: bra, ja.
0: Ja, da.
2: Ja.
0: Det var sikkert en sånn feil konstruksjon med dine der. Så det ga seg på hele fyren, ja. Og så sitter det midt i tjukkaste vedaskogen.
2: Som vi er det, og ja.
0: Ja, så det er sant.
1: Hva slags lysfenomen kan du observere i Longyearbyen fra midten av april til slutten av august?
2: Det er kanskje midten av april, hva er det du sa?
0: Ja.
1: Ja,
2: midten av sola, da.
1: Midten av sola, ja.
0: Ja. Så det er veldig mange turister som bommer litt på. De skal stå og se både nordlys og midnattssol. Samtidig.
2: Ja, det kan jo kanskje vært trøblet det,
0: ja. Ja, jeg tror jeg sliter litt grann da. Det er i alle fall...
1: Du kan klare å få det på samme bilde, da.
0: Ja, nei, da er det hvert som er rivruskende gale.
1: Ja.
0: Da har det blitt... Da kan du snakke om luftforurensing. Så det er...
2: Jeg vet aldri.
0: Nei, det har skjedd rare ting før, så plutselig så... Men det er liksom, de skjønner ikke, det var sånn... når det slår en på nordlyset. Så
2: det er jo om natta då.
0: Ja, men det är liksom att de tror det att det är den där när det är natt så ska det vara där.
2: Ja ja.
0: Så för de har ju kommit långt ifrån och ska se det så. De bör en slå dig på när den kommer.
2: Ja, jag stöttar dig fullt ut.
0: Ja, nej det är mycket mycket rart jag kan förlange, men akkurat att ha kontroll på moder jord det är eller på ting ute i världsrummet. Det manglar det väl lite på ändå.
2: Det är ganska lätt.
0: Tror du det? Visst vi hade varit en Elon Musk så tänker jag att han hade ordnat detta där, sent ut en sån där rakett som kunde ordna detta. Då hade det säkert blivit jag såg han Elon förresten han satt och åt middag i lammen och Chao Ping och en Donald.
1: Ja.
2: Ja. Han var svultne.
0: Det var svultne ja. Det gick ner på högkant. Och idag hade de visst druckit te. Så då blir det är det säkert gott förnöjda bägge två.
1: Ja.
0: Ska vi då? Då ska vi finna ett spörsmål till då. Vad för ett danseband synger om kongen av campingplatsen?
2: Det är bon att vara i så här... Ingvars. Hur heter han nu igen? Sven.
0: Ja, nu är jag spänt.
2: Är det Sven Ingvars då? Är det så enkelt? Så?
0: Ja. Nej, inte Sven Ingvars, men...
1: Ja.
0: Det börjar på O.
2: Hä? Ole Ivers, ja.
0: Ole Ivers.
2: Ja, det är en liten sån sifflör, då.
0: Ja. En liten en. Ja, det är ju... Snacka om kongen av campingplatsen.
2: Ja,
0: det är det. Ja. Det är mycket rasa ut på tur.
1: Det är det.
0: Ja, bara vänta till jag ska på tur. Jag har inte varit på tur.
2: Ja, plötsligt kör det.
0: Ja. Jag ska sätta upp farskilt för en färd.
1: Det blir inte kongen av campingplatsen då.
0: Det kan en inte veta. Kanske plötsligt så det bara är det. Kaiser.
1: Kaiser, ja.
0: Ja.
1: Ja väl.
0: Bara huska på att ha på mig klär. Så går det säkert fint.
1: Kan campingplats då?
0: Nej, det vet jag säg.
1: Åh nej.
2: Det är ju väldigt innanför räckvidden.
0: Ja.
1: Vad för rätt?
2: När kör tun.
1: Ja.
0: Det är inte så långt, nej. Så när det först är... Alltså, när jag inte har gjort det för så...
1: In på lotåg,
0: ja. Behöver inte resa så långt.
1: Nej.
2: Överallt.
0: Det är överallt, ja. Plötsligt så var du där. Ja, men den är god. Då får du ha tack för att du ringde.
1: Ha riktigt god helg, ja.
0: Och då är du med i träkningen av att vara med i träkningen av biljetter till Svelekamraterna.
2: Nej,
0: är det? Ja, det är inte måte på.
2: Det är greit.
0: Ja, tack. Du får ha en god helg.
1: God helg, ja. Ha det godt.
0: Ha det godt. Ja,
1: ja.
0: Då räcker vi en till, tänker jag.
1: Ja.
0: Hvis jeg hiver seg rundt da.
1: Ringer, ja.
0: Ja. Hva du har av en musikk?
1: Vita vingar med ja. Face 84.
0: Ja. Den tror ikke jeg har hørt.
1: Nei.
0: Ikke den heller.
1: Ikke den heller.
0: Nei, men det er for ny motens, vet du.
1: Ja, det vet jeg.
0: Det er sånn. Men meteorologene, de lover nå at det skal skje et fenomen nå i løpet av helgen og neste veke.
1: Ja.
0: Ja, då är det ett kast som ska ske. Och de nästan lovar de att det nu sker det.
1: Visst inte då, hva då?
0: Ja, då ringer vi och klagar.
1: Är det gott nog? Ja.
0: Hon Eli Kari sa det att nu är det... Och det kommer till att bli... Vad kommer till att bli? Ja. Vad är det de driver och snackar om? Och visst du vet det, så ringer du in på 578 60 660.

0: De har ingen grund till att bli skuffa.
1: Nej, det hoppas jag inte heller.
0: Nej.
1: Ja. Och vi har ju inte, i tillfället vi skulle tjäna några kronor på det här, så är det ju ingen av oss har tänkt att bli rika på det här. Planen är väl stort sett att vi ser russarna överleva, att vi ska pröva att ytterligt bistånd då, till dig. Och att vi ska ha råd att köpa biljetter så att de kan komma tillbaka.
0: Det är det. Så det driver på en måte en slags, du vill kanske inte kalla det ledighet?
1: Nej, vi driver kultur på högt plan. Mm. Det är bara att vi har inte så stort budget i det offentliga.
0: Akkurat. Och Paul, nu ska du få välja en plate till från CD:n. Och då
1: då ska vi välja en så heter Vestlig Kirsten, det är en russisk folkesång. Och en Dagfinn har översatt texten till norsk. Och så har vi två russer som synger. Kanske inte helt fullkomna, men efter 14 dagar i Norge så syns jag det väldigt bra.

0: Ja.
1: Åh, det var vackert.
0: Nu spelade vi alltså näst sista som nummer 5 idag.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja. Men det vi ska ju spela många fler.
1: Näst sista, men den nästa blev inte den näst sista alltså.
0: Nej.
1: Inte nummer 5 heller.
0: Nej.
1: Faktiskt är det nummer 6.
0: Det är det, ja. Den näste, ja.
1: Utan att ha nummer 6 att göra. Jag vet inte, har du nå vad slags förhåll har du ute i Huldra som i sin allmänhet har du sett Huldra?
0: Nej,
1: inte det.
0: Nej.
1: Nej, nej alltså.
0: Har du?
1: Ja, alltså jag bor ju inte så långt undan Huldresvade, Myklebyståsen och av och till när jag är ute och rusler så sitter Huldra där plötsligt på en sten alltså.
0: Så det är.
1: Ja, gör det och
0: du har gjort ställer med sig själv.
1: Ja, gör ju det.
0: Ja.
1: Ser väldigt ensam ut och nej alltså jag har mött folk som har sagt att bestemor min hon så Huldra.
0: Ja.
1: Hon har förklarat ganska nöje hur hon så Huldra, hur det var och sånt och ja.
0: Mm.
1: Det är väldigt fascinerande. Det är allvarliga folk som du ofta hör på NRK som säger det här.
0: Ja, det är promille kontrollerat för i studion.
1: Ja, ja, ja. Ja, det är det värsta av allt.
0: Nej, jag har ju också hört sån folk har hört kyr som har begynt å raute på setrefjøsa og sånt helt uten grunn, og så har de da lagt en høydott bort i en tomme bås, og da har det blitt stille liksom og,
1: ja, ja, bare det hjelper så.
0: Ja, og så har de liksom lagt det har vært huldre som har eller huldrefe eller noe sånt altså,
1: ja,
0: ja,
1: min forestilling av huldre den har liksom ikke noe med tørrhøy å gjøre.
0: Har ikke det?
1: Nei.
0: Tänker du mer sån saftig?
1: Ja, jag tänker på det, men nu ska vi höra hur det egentligen är.
0: Akkurat.
1: Här kommer det en huldresull.
0: Vi ska snacka bara om det, tror du.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Nej.

0: det där var lätt.
1: Det var lätt, ja.
0: Ja. Ending på böna.
1: Nej.
0: Truls Eide. Nej, då.
1: Nej,
0: då vet han och fan vad det var.
1: Karl Glad.
0: Åh ja. Var det han som kora där spelade munspel hur han kanske också?
1: Munharpe spelade.
0: Munharpe.
1: Spelade på avdöd struts.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nej, men alltså det var ju inte Truls Eide alltså.
1: Nej, det var inte
0: det. Det var inte från Holland.
1: Bruce Springsteen.
0: Ja, det var han. Ja, det var han, ja. Han är inte därifrån. Bestemora som inte var därifrån.
1: Som inte var därifrån.
0: Riktigt. Det var bara ett ondsinnigt rykte, tror jag.
1: Och nu en gammal släga från vår fjärna ungdom.
0: Ja, du snackar för dig själv.
1: Ja.
0: Det är framdeles en släga från mig.
1: Ja, det sa jag. Så inte nog om. Ja, det väl så det med att det är stund sedan vi var så unga att vi hörte den första gången vi spelte den på luftgitarr liksom.
0: Ja, det är det. Men jag spelade den mest på Hermanslund i sin tid. Jag tror naboen märka att den platta här kom ut.
1: Så det, ja.
0: Och nu hörte jag den igen. Ja, en lanser har skrudd på en något som heter för TV2 hemma hos oss av en eller annan grund.
1: Och där var det
0: ja, se sjok vad som sker sig.
1: Ja,
0: säger jag.
1: Ja.
0: Men det är mer myntat på närradion då. Och där är alltså reklam för ett bilmärke som jag inte syns om, men jag syns om reklamlåten. Så jag tänkte att vi skulle spela den reklamlåten.
1: Ja.
0: Ja, det ligger.
1: Jag märker det.
0: Ja,
1: jag har knappt märkt det.
0: Och när jag
1: för en gång skulle se Nils Olav mer på fjernsyn en väg.
0: Nej, men det är en örefall i öre. Det var detta med foten i munnen, en i örefallande låt. Som gör att en ja, en ser på fjernsynet och så ser en reklame för den bilen en kör runt i och så ja, tänker vi ta och spela den. Bad Moon Rising.

0: Uhu.
1: Ja, sykkelen står med rustet kjede og sete skrudd av, eller hva det var sånn for noe. Det var pent.
2: Ja.
1: Men det var...
2: Det er jo mer jazzige låter enn dette på plata.
1: Det tviler jeg ikke på.
2: Ja.
1: Det kan vi vel knapt si om neste låt.
2: Walls for Debbie heter den.
1: Ja.
2: Walls for Debbie heter den plata som var laget lag med Bill Evans.
1: Ja, visst heter den det.
2: Det er ett problem med den plata. Det er et stort problem også. Det at den bare alt for kort. Alt for fort ferdig. Det skulle vært minst dobbelt så lang.
1: Ja.
2: Men jeg kan spille den to ganger. Det, og
1: det kan du.
2: Ja.
1: Dessverre kan du ikke spille CD-er på halv fart. Nei, det kan du ikke. Nå skal vi over til noe ekkelt nå.
2: Ja.
1: Tror jeg.
2: Bløtgods.
1: Bløtgods, ja. Da har Strand om sider havnet i... Havnet ned på
2: det svenske beinet sitt. Ja. Fortell oss hvordan du kom i kontakt med han, Stefan Sundström.
1: Nei, han har jeg ikke vært i kontakt med enda egentlig, men det var en veldig god venn av meg som... Hadde vært et eller annet sted og hørt en plate som man gjerne ville ha, men ikke hadde råd til. Så sa han, du Nitsola, kan ikke du ta og kjøpe Stefan Sundström? Så kjøper du nesten som reklam. Og det tenkte da Nils Ola på lenge og vel. Og så snart den plata gikk ned fra 129 til 79 kroner i importkatalogen vår, så kjøpte jeg den plata. Ja. Stefan Sundström, han är ju ett kapitel för sig. Det är väl en gammal svensk
2: punkrocker,
1: ja, som efter vart har
2: blivit lite mykare i blötare kanterna kanske vi kan säga då.
1: Ja, men han
2: textmässigt är inte nog blötare.
1: Han slår hårt.
2: Ja.
1: Han slår meget hårt i text och jag tror i grunden att det först är nå lika jag förstått att at svenskarna har begynte å ane at det er noe stort over Stefan Sundström.
2: Ja, de tre siste platene hans har jo vært gjennombrottsplaten hans.
1: Ja.
2: Ja. Nå har det kommet til etter denne nesten som reklam, da.
1: Ja.
2: Hvilket jeg ikke husker navnet på nå, da.
1: Nei.
2: Nei.
1: Den skal vi også kjøpe når den kommer ned i 70 kroner.
2: Ja, det kan vi gjøre. Det kan du gjøre.
1: Nei, det skal vi kanskje gjøre, ja. Skal vi si litt mer om Stefan Sundström? Han blir jo gjerne... Han blir sammenlignet med de store fuglene.
2: Ja, han gjør det. Vi nevner i fleng. Tom Waits,
1: ja,
2: Leonard Cohen og Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, og da har vi vel tre store som... Det holder det.
2: Det holder lenge.
1: Ja, og så Per-Jan Nesbakk.
2: Og Per. Og ja, Espen Bredsen er vel mer godt over i småspovenes rekke etter det jeg har forstått.
1: Ja, jeg tror ikke han hopper så bredt.
2: Han lander folk på kulen for...
1: Han hopper ikke så bredt akkurat.
2: En gang for mye, antagelig.
1: Nå.
2: Ja, men bløtgods...
1: Ja, det handler om en herre som endelig har fått en brukbar dag.
2: Endelig?
1: Eller brukbar, det ettersom en ser det.
2: Ja, men det har du rett i. Jeg har aldri tenkt over på den måten der.
1: Nei, og det var da voldsomt da. Det virker som tekniker har en eller annen slags markeringstrang her. Eller kanskje han har lyst til å høre Stefan Sundström?
2: Det skal vi se.
1: Ja, skal vi høre på han?
2: Vi får håpe at teknikeren er nykter.
1: Ja, kanskje det.

0: Det var en liten person med en kommende stjerne, tror jeg, også
1: jeg,
0: i Norge.
1: Ja, jeg vil inte enda som reptil och svin.
0: Nej.
1: Vi har gjort en bommat i fjolens sola. En ganska stor bommat då.
0: Ja, det var högst beklagligt.
1: Det var högst beklagligt och vi
0: det var min fel.
1: Ja, det vet jag inte akkurat.
0: Jo, jo.
1: Det kan vara flera tappar den skyld för det. Men okej. Okay. Då säger vi att det är din fel.
0: Ja, vi behöver
1: Han spelade nämligen Volda i slutet av november månad
0: han gjorde det.
1: Det tänkte vi inte på att vi kanske kunde resa dit och han. Det ska vi göra nästa gång.
0: Ja,
1: hvis det ikke kommer enda nærmere.
0: Vi skal prøve.
1: Ja, så skal vi øvrigt en dame ved navn Joni Mitchell.
0: Mm-hmm. Hun har jo spilt et par år.
1: Hun har spilt et par år.
0: Eller var det tre?
1: Ja, tre, fire år.
0: 30 kanskje?
1: Den i alle fall fra 75.
0: Mm-hmm.
1: Og den hette The Hissing of the Summer Lawns. Det er vel vesingen fra litt høyt klengras, det var det noe sånt. Nej, vet
0: du. Det är för ett land som veser i bakgrunden.
1: Ja, det är nog det.
0: Ja.
1: Och sangen vi ska höra heter Shadow and Light.
0: Mm.
1: Vill du fortælle något om Joni Mitchell?
0: Det kunde jag gott, men jag tror jag lade det vara en annan gång det heller inte passar.
1: Det ska du se.
0: Ja.
1: Hej då.

sörplade i mitt te. Jag levde mest på kex och på en vansinnig idé. I trappuppgången skymtade ibland en vacker dam. Hon såg egyptisk ut, hon var som skuren ur en ram. Hon var som ett porträtt och hennes blick var som en brunn. Jag kunde inte se mig mätt på hennes röda mun. Enligt ryktet var hon änka, det var portvaktens besked.

0: Ja, detta gick hivande, då.
1: Ja, du måste snacka.
0: Ja, du måste snacka. Ken är det så vi inte ska snacka?
1: Ja, det är bara snacka nu.
0: Det kunde höras du som äldre.
1: Ja, det var hon.
0: Det var hon, ja. Ja. Det är inte dåligt, Ja, du är heimkommen ifrån Askim.
1: Ja.
0: Ja, det var hela stund sedan, det.
1: Ja, vi var bortreist på det mest.
0: Har du varit väckreist ändå ej vänd?
1: Ufrivillig.
0: Var det hospitalet eller?
1: Ja.
0: Säger du det? Ja. Men du var hemma sen, det var inte något att göra med dig?
1: Ja.
0: Och det var det?
1: Jag kom hem än i
0: gråkväll. Oj, ja, så pass. Okej. Ja. Men då letar jag säkert väl.
1: Ja.
0: Ja, men det är flott. Vi går inte vidare in på diagnosen.
1: Nej, det gör vi inte.
0: Det är helt rätt. Ja, vad var vi?
1: Jag tog i jammer fort.
0: Mm?
1: Jag tog i väldigt fort.
0: Ja, du var ju... Før vi fikk sagt noe mer, så hadde du ringt, du. Ja.
1: Jeg fannet at det må nå være matamål.
0: Ja, det kunne ikke være han, ja.
1: Nei.
0: Jeg prøvde forskjellig, men det var ikke rå. Det ble ikke vetikt uten. Nei. Og det går av stabelen i morgen.
1: Ja, jeg får skått det sånn, men det er ikke sikker på egentlig, for jeg har ikke fått lest så mye av det.
0: Neida, dette der er på Sandlandet sentrum. Matamål, det går jo, men det er liksom hoveddagen, eller denne her torgdagen til matamål. Matamål, det går jo, har gått en vek, og det går nesten en vek til med forskjellige aktiviteter.
1: Ja.
0: Men i morgen, da er det telt over hele Sandlandet sentrum, og det var 50 forskjellige stender, jeg sa, så da er det mat og aktiviteter for omtrent alle, ja.
1: Ja, det var det jeg mente, at det var sånn teltgreie der inne.
0: Ja da.
1: For jeg husker et år, det var utrolig fint vær.
0: Ja.
1: Men det er mange år siden da.
0: Og så husker vi år, det har vært utrolig stygt vær, men det har gått det også. Det har gått det også. Ja. Neida, det er ikke det store problemet, det er ikke det, for alt står under kraftige telt, og der er plass, og har du en sydvest eller en paraply når du skal vandre sånn gatelangs, så er ikke det problemet i hele tatt.
1: Ja.
0: Og så er det butikker på Sandå fortsatt, og der er nok annet å finne på, eller akkurat å gå ut i gata også, så ta en tur på Sandane, de som høver til det i morgen.
1: Jeg skulle da egentlig bordere tid, for at jeg er helt gavekort fra Nidaiva.
0: Oi, har ikke du brukt det enda? Nei, det må du bruke.
1: Det var ikke jeg som vann det, det var Oma jeg som vann det i fjor.
0: Ja vel.
1: Ja. Så det... Kan du vann det på din tid, kanskje, vet du?
0: Ja, vi er...
1: Og så gir du det vekk til meg i Jebberskove. Ja. Og så tar... Ja.
0: Nei, men vi er ikke så nøgge på om det blir brukt inni et år, eller hva tid det blir nyttet, så det er ikke krise.
1: Og meg vann det vel før jula i fjor.
0: Ja, det kan godt hende.
1: Nå sist jul.
0: Ja. Nei, men dette bruker det, men ta en tur i morgen og gjerne det, det er ikke problem. For,
1: det blir litt... vanskelig.
0: Butikkene er i hvert fall åpne fra klokka 10 skal det være i morgen, ja.
1: Den er grei.
0: Ja, ellers, det er jo ikke så mye å finne på i dette veiret.
1: Nei, det er helt begredelig, egentlig.
0: Ja, det er det.
1: Men hva i verden kan vi gjøre? Ingenting.
0: Nei, det er i grunn bare å kle seg hvis en skal ut og... Ja. Eller finner på hvert inni huset, det går av det også, ja.
1: Ja, jeg har funnet på å la meg opp et lite strikk i stedet. Jeg tror ikke jeg strikket på over et år på grunn av at jeg måtte låke inn i dommen.
0: Nei vel. Er det gult og rødt og blått?
1: Ja, det er mange farger i det trådet. Det var en tråd som hadde liggende, skjønner du.
0: Ja, men, ja.
1: Så tenkte jeg, kan strikke med et sånt halsslag, et sånt...
0: Hals?
1: Ja, litt mjukt hals.
0: En liten klute.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det går fint. Det går fint. Men siden vi snakkes likevel nå, så kan jeg da spørre deg om et kvart.
1: Ja, det kan
0: du. Og jeg rekner med, du vet hvem som ifølge Bibelen var verdens første morder. Det også en titel å ha.
1: Jeg tror ikke jeg vet det. Det må være en Juda på Skaria.
0: Nei, han drap ikke noen, men... Nei, da, det var nok før hastigru.
1: Nei, jeg kommer ikke på noe.
0: Har du hørt om en som heter Abel?
1: Det er ikke sikkert.
0: Har du hørt om en som heter Kain?
1: Kain og Abel, det var to brødre.
0: Da. Ja, ja, ja, du er ikke helt vekk.
1: Og den ene drap den andre, ja.
0: Ja, og da er det store spørsmålet. Hvem drap hvem?
1: Han Kain drapne Abel, tror jeg.
0: Ja, han gjorde det. Og ja. Da rekner jeg, etter det så rekner de han som verdens første...
1: Drapsmann.
0: Ja, første morder. Det stemmer, ja. Det stemmer det.
1: Ja, ja, jeg husker det, så jeg husker jeg leste om disse brødene.
0: Ja, nei, det var ikke noe. De var ikke snille med hverandre, det var ikke det.
1: Men det er litt å komme på det.
0: Ja, det var det. Det gjorde ikke du før du fikk litt tips da, men...
1: Nei, det er helt riktig.
0: Da kom det, ja, ja.
1: Da dukker det opp, gutt.
0: Ja, ja. Og så, når vi holder på med bibelsåker, så er det forskjellige som kan dukke opp her, vet du. Og hva hen var det han Moses fikk overlevert de ti bød, da?
1: Det var altså opp på... Han Moses.
0: Var det oppe på fjellet, ja?
1: Nei, det kunne ikke være på Ararat, for det var noe en båt som strandet.
0: Da var det en båt som havarerte, ja. Eller han havarerte ikke, han
1: nei.
0: Strandet var, ja.
1: Ja.
0: Men,
1: ja, hva var det for et fjell?
0: Ja, hva fjell var det?
1: Begynner det på L?
0: Nei, det begynner på S.
1: Sinai,
0: ja. Sinai fjellet, ja. Ja. Riktig, riktig. Og dette der, nå snakker vi om gamle dager, altså. Det...
1: Ja,
0: vi klarer å
1: være saken.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er enkelte ting som sitter og dukker opp når det omsnakker. Andre ting så kan det være helt borte vekk.
0: Ja, ja, ja, ja. Det er klart, det er klart.
1: Ja, det var Noah det som strandet.
0: Noah, han var ute og siglet, ja, og ja. De påstår det at på Araratfjellet så finner de rester etter en stor trebåt. Og det har vært forskjellige slags utgravinger og greier. Jeg vet ikke om de har kommet til noen fornuftige resultater, men...
1: Ja, akkurat ikke.
0: Du skal ikke se helt vekk ifra det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er mye rart det finnes.
0: Ja, det er helt sikkert. Og så er det noe som heter halal.
1: Ja.
0: Ja, det er sånn som er tillatt, blant annet halalkjøt og forskjellig. Og så er det det motsette. Hva er det som er helt forbudt? Et samlegrep på alt som er forbudt.
1: Det er noe med noe blodstyr å gjøre, tror jeg.
0: Ja, akkurat dette halalslakting og sånt, det har jo med det å gjøre, ja. Men ja. Et sånt samlegrep for noe som du ikke har løft i hele tatt, og det gjelder mye i disse der, denne religionen der, da. Islam.
1: Det er ikke sikkert i vei.
0: Motsetningen til halal, det begynner også på H.
1: Og på K?
0: H.
1: Ja, K for Kåre.
0: H for Harald. H for Harald.
1: Ja,
0: ja.
1: Nei, da tror jeg må melde pass.
0: Det er mange oppe på Sunnmøre som har det så etternavn.
1: Nei, Hansen. Nei,
0: Haram.
1: Och jag haram.
0: Ja. Haram kallar jag det.
1: Haram?
0: Haram, ja.
1: Ja, men det är inte det här svälteperioder. Nej, det är inte det.
0: Nej, det är inte haram det.
1: Nej, det är
0: något annat. Ja, det är så mycket. Jag har inte sett mig in i hela den här religionen. Då. Jag har inte tänkt att konvertera så. Nej, men halal och haram, det är sådana begrepp som blir mycket brukt, ja. Och nu är det ju några små jenter, så i förde var det väl, de hade ju kommit med förslag om att de ska ha halal slakta kött på alla dessa här skolekantiner och forskjellig, men det, då begynner det att komma lite långt, menar jag.
1: Ja, det tycker jag också.
0: Ska de äta kött så får de ha sånt som är slaktat på normalt vis.
1: Får de ta till takt med det vi har här?
0: Ja, ja.
1: Det är långt.
0: Detta är så. Nej, men grejt du, äldre. Vi ser hur det går.
1: Det gör vi.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Och vi spelar en melodi till, men då ska jag säga vad det hör, för det får de finna ut själva, och så ringer de in till Kristoffer och fortäller det. Vem är det som spelar här? Och detta är kända takter, men vem var det? Vad är det de heter? 578 66 160.

0: In i bukt då.
1: I bukt där vi var här.
0: Ja, där hade vi uppe i stora antenner, där hade vi en sändare. Så nu är den ute av drift till det blir färdig och får den på plats igen.
1: Ja, men. Ja, men.
0: Så det är ju mer, det är ju mer skummelt, men det är så galet att det är en god del som inte får det in på FM längre, så då får de spela sig på nätet på ett eller annat vis, och där går det bra. Ja.
1: Ja, nej, jag har dock på FM då, men
0: har du på FM? Ja. Är 106,2 du får in då?
1: Ja.
0: Ja, men okej. Okay. Ja.
1: Ja.
0: Nej, men då går det bra.
1: Måste flytta lite på dessa antennen för att så.
0: Ja, ja.
1: Få lite allmän klarhet i och sköna kan du säga kanske då.
0: Ja, ja, akkurat. Detta är så. Vi ska vi köra? Ja, det jag går utifrån det Elmern vi har med. Är det det?
1: Oh ja, jävlar. Ja, det stämmer.
0: LISTAU.
1: Nej. Nu fick du minus. Det är
0: OU.
1: Ja.
0: LISTAU. Stämmer det?
1: LISTAU.
0: Men är du Elmer, är detta där ett namn som är vanligt ut i Sälje? Är det många som heter det, eller är det bara en familj?
1: Nej, i gammalt så är detta en gard där ute, men så var det lite post och styr och ställ och sånt, så då tog han fan den, om jag går i bokkjallis, men det var en utav mina sina äldre
0: förfäder,
1: så sätt en U bakom Listo.
0: Oh ja.
1: Så det var massa sådana.
0: Ja, lite förvanskning. Men det, ja. Det var vanligt måte att göra det på det där.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så då fick vi den här U-en bakom.
0: Ja, riktigt. Nej, men då har vi förklaringar på det. Men Kalisto, vad det betyder då?
1: Det ska jag alltså inte det har jag inte läst mig fram till.
0: Nej, väl, men det är helt säkert en förklaring på vad det är, kan ni mena med det?
1: Jag vet bara det att den här gasplatsen som jag är uppvuxen på, det var då låna, och det är ett att då ska vi se huset till oldefar min kom upp där, så startade han bank.
0: Ja, väl.
1: Så den första, egentligen den första banken i Sälje, det var uppe i gamla huset, kan man säga.
0: Ja, men okej. Okay. Du har inte planer om att starta bank nu?
1: Nej.
0: Det var enklare i gamla dagar, du.
1: Ja, men historien sa det att det var enkelt för dig att komma och sätta in pengar, men när du ska... Når de kommer vil ha pengene utatt igjen, så da var ikke det. Da var ikke bare å komme der og ta ut penger, altså.
0: Det var det
1: sikkert ikke. Så det har jo vært en liten sånn, men ja. Men dette er historie.
0: Dette er historie, ja da. Det har vel gått inn i en annen bank mange ganger dette der, ja. Det er greit.
1: Ja.
0: Kan du prøve å forklare meg, hva er en katamaran?
1: Ja, det er to skip på en, to kjøler på en båt.
0: Det stemmer. Og inne i hya har jeg vel laget litt katamaraner frem i under tida, tror jeg.
1: Ja, det Det er en del av

0: Har det gått för det sista året? Det är kör jag då.
1: Ja då.
0: Så.
1: Det är säkert. Kastlags ras var hunden hos Donald Duck?
0: Det var en sån hälsigas, nej inte hälsigas, för det var ju det här dessa räddningshundarna. Det var en i alla dagar. Vad heter det? Ge mig första bokstaven nu.
1: Ja, du ser ut att sälja. Du vet vad som hette Sankt Sunniva, men det var inte det.
0: Nej, Sankt Bernhard.
1: Ja, Sankt Bernhard var det du. Ja, det var nog annat.
0: Ja, men då.
1: Och vad han hette då? Hur ska du det och? Vi har pratat om det på den här radion förr, det vet jag. Men inte med dig. Jag tror det var en gard som kom ut.
0: Hunden till...
1: Donald Duck, han heter. Visst du inte kommer på det?
0: Nej, jag vet inte. Nej, det är...
1: Han heter Bolivar.
0: Ja.
1: Men nu huskar du det en annan gång.
0: Ja.
1: Ja, det är viktigt.
0: Är det?
1: Ja.
0: Är det något jag ska lägga sig på minja och så?
1: Ja. Det är klart. Ska vi se. Ska vi ta ett väldigt enkelt till slut här då. Vad för ett parti representerade han Lars Sponheim på Stortinget?
0: Lars Sponheim.
1: Ja. Huskar han så mente det att hver man skulle ha sin høne.
0: Ja. Lars Sponheim, han är... vad parti han är...
1: Ja, det är vi diskuterar.
0: Nej, jag...
1: Många...
0: Var han i något sånt där i Sponheim?
1: Ja.
0: Var lantbruk ett eller annat, vad känner du?
1: Han var lantbruksminister och så var han då sån fylkesman för hon Navarsete och Liv Signe.
0: Ja, hon var nog... Ja.
1: Hon gick av nog i sommar. Nej, detta där har inte du fått med dig. Han representerade Venstre. Han var där, de kallade för en vänstreman från Hordaland.
0: Och fy, och så säger
1: man. Nej, det var inte så galet. Nej, men...
0: Den är grej, den är.
1: Nu huskar du det, men vad var det hundernas... Donald Duck hette, har du glömt det nu?
0: Nej då.
1: Kan det vara då? Kom an, full fart.
0: Bolivar.
1: Bolivar, ja men nu sätter det. Det är bra. Okej. Du får följa med och se hur det går det här.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Vi ska sitta och lytta på dem.
1: Ja, den är god.
0: Ja, ha det.
1: Ja, det var... Madrugada, men Arne Brun var det vi spelte, och det pratade inte vi så mycket om, men det var säkert flera eller han Elmer så visste. Vi ska spela en melodi till nu. Det är Status Quo, Rolling Home. Men då ska vi hellre ta ett spörsmål ut ur Bucci. Och vad heter Den breie avenyen eller gata i Paris, der Tour de France har innspurten siste dagen av konkurransen, og det har herja rundt hele Frankrike. Da er jeg glad de kommer til denne plassen der. Men hva er det den plassen heter i Paris? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på status quo.

0: Wie er po lüften, meine Geoleine. Ja, hva hen er det Tour de France? Syklisterne kommer i mål i Paris i Frankrike. Det er en veldig brei, svær gate som har et spesielt navn. Jeg har gått på den gata. Voldsomme svære butikker på ene siden. Der er det millionærene som går. Og på den andre siden litt billigere, så der kan hvem som helst gå. De forstår sikkert hva siden jeg gikk på. Vi nevner ikke det mer. Nå er det en kvann som prøver seg her, så ser vi hva vi kommer frem til. Hallo, hallo. Hvem har vi med?
1: Meg.
0: Meg? Er det han Lars?
1: Ja, det er det.
0: Også kalt meg?
1: Ja, akkurat nå.
0: Akkurat nå, så er det det.
1: Ja. Ja.
0: Lars Torbjørn Bjørkedal.
1: Bjørkedal.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, har du vært på Champs-Élysées?
1: Nei, jeg har aldri vært på Champs-Élysées.
0: Du har ikke det, nei.
1: Nei, nei, jeg har ikke vært i Paris, jeg har ikke hatt noe gjort.
0: Nei, nei, nei, nei. Skipet gikk ikke det, så akkurat inn der?
1: Nei, ikke, ja. Ikke, ikke i miljølandet heller, eller noe sånt. Så, nei, det er som Frankrike rimelig ubeskrevet blad for midtegommende.
0: Ja, det kan det være da. Det kan det være da. Nei, den er bare Élysées. Den det er litt av en gate. Ja, ja, det er sikkert breiere gate i verden. Det er der. Men hun er meget berømt av mange, mange grunner. Ja, ja. Den er triumfbuen. Den er liksom i enden av hun. Og
1: ja, den er stor rundkjøring,
0: ja,
1: det.
0: Ja, ja, det er det. Det er det. Og der er
1: mange, mange gater som ender akkurat der.
0: Ja, det er det. Det er det. Det kommer fra hele, hele Paris, eller hele, hele ja. Frankrike innholdt der.
1: Ja.
0: Og i denne rare rundkjøringen, der er det en bil som står bensintørr eller dieseltørr helt inst, så er det stort sett en nordmann, sier jeg.
1: Ja, det skulle ikke forundre meg en drit.
0: For de tenker runde til runde, så kommer ikke det så gutt.
1: Ja, ja, ja, akkurat dette der. Nei, det er jo nei, da er det til å hende seg på en fransk mann som skjønner seg på systemet.
0: Ja, da går det litt rarigere å komme seg derifra, ja.
1: Du skal ikke, du skal ikke, du skal ikke nøle når du får grønt lys heller på et gatekryss.
0: Å nei.
1: For du vet råver, kjævre.
0: Ja, da blir du tekjen baka ifra, ja.
1: Ja,
0: uten det er helt sikkert. Ja da, er det noe nytt å melde siste 14 dagene, eller siste vek, og jeg vet ikke.
1: Nei, altså, det er ikke, nei, melde, hva hund, det skal du melde, er det ikke, finnes ikke gjort steitest over dette dret været her.
0: Nei, det er ikke
1: det. Eneste ord i går var ferieblottet, det var
0: litt gibbelsfeiring, ja. Ja, den kommer uansett.
1: Ja, det det er en greie å lure seg unda, selv om det kan jo forbiskås i stillhet, altså, men det nytter ikke i disse her kretser.
0: Nei vel, nei vel. Er det kakekretser, eller er det?
1: Oi, oi, oi,
0: oi, oi, oi, oi.
1: Pluss, pluss, plus, pluss.
0: Ja, ja, ja, når den første begynte, da går det av seg selv.
1: Nei, som sagt, det var, jeg tror det var 12 stykker rundt bordet, altså, men det var noe pinere i mat til 30, for det bandet.
0: Ja, men det er helt normalt her på våre kanter.
1: Ja, det
0: men
1: det,
0: kommer du til sørover, eller østover til Oslo, da kan være konfirmasjon, det kan være store selskap med 50 stykker, og da er det kanskje ei, maks to kake.
1: Ja, men jeg er ikke peiling på kake. Det kan jeg vel ikke bake.
0: Nei, det kan jeg ikke.
1: Det er noe å bestille på et eller annet konditori eller kvart og håpe ja. På det beste.
0: Ja, ja. Nei, da er jeg forsiktig med dette med kake. Ja. Så det er typisk vestlandsfenomen. Dette her at ja, alle har med seg tre gånger, fyra gånger så mycket som jag har tänkt att äta.
1: Ja, det alltså, du kan inte nämna något slags framkomst eller ska jag baka? Jag kan baka en kaka hvis du vill, eller kanske två.
0: Ja. Nej, men det är ju väldigt positivt. Det är inte tvivl om det. Så de flesta kakor står sig i stånd, så en kan då ha lite... Ja. Ettermiddagskaffe med kakor och här står framöver, vet du. Det går så fint. Det är vi väl vande med.
1: Ja.
0: Ja då. Ska vi se. Han Eurovision Song Contest står här nu och vi kan ju spörja, vad för ett år var det ABBA vann? Dina rare. Och då kan du självklart fortälla vad du vann med också då.
1: Det var väl... Det var Waterloo och det var i 1974.
0: Det var i 1974. Det stämmer. Helt rätt. Ska vi se...
1: Jag fick inte sett en gång för då var jag på sjön.
0: Då var du på sjön så du såg inte det en gång.
1: Nej, jag gjorde inte det.
0: Nej, men...
1: Jag skjønte ikke på hvorfor at det er alle på liv og død spilte de her der, men jeg fikk et greie på det før jeg kom hjem i alder.
0: Nei. Det kan være. Vet du hva tid de begynte med? De hadde første Eurovision Song Contest konkurransen.
1: Skal vi se... Var det 56?
0: Det stämmer. De kunde godkänna både 55 och 57, men du hade helt rätt, det var i 56. Ja.
1: Ja, för det, jag huskar brodern, han var född det året, och så var ju då... hon var det hette? Jag huskar inte namnet på den där melodien, alltså, men jag huskar hvor han lydde.
0: Ja, men. Synga i lite stund då. Det är kända takter. Men hva land det kom ifrån, det husker ikke jeg.
1: Nej, det var nog mitt. Middelhav, ett land, jag höll på om det var Italien.
0: Okej. Vi får
1: skriva under på det, men
0: vi får leta upp den där, ja.
1: Ja.
0: Det är så mycket ord och uttryck folk brukar runt om. Som i tiden så hör vi det sagt att han eller du är inte skörn på tungebandet, säger jag. Vad är det menas med det?
1: Ja, det är ju närmast sådana motsättningar, alltså man jag tror jag ska orlägga mig då. Dessutom då snackar vi om en person som kan många ord och kan bruka det på rätt måte.
0: Ja. Och då säger jag ofta, han är inte skörn för tungebandet.
1: Nej, och det är en motsättning egentligen. Alltså, för det är så helt kort tungeband. Det är rätt och sett talar fel. Det här problemet med att säga R, för exempel.
0: Ja.
1: För det.
0: Och då kan inte det säga att han är inte skörn. Rätt hade det varit, då kan de fortälla att enten du tränger inte skörast, eller du är skörn.
1: Ja, akkurat. Ja. Akkurat.
0: Men vad du kan uttrycka, vad förhåll detta då kommer ifrån i grund?
1: Nej, det är inte fjärnaste beiling, så det är annat.
0: Men detta var...
1: Det är nog andra hört det då, men...
0: Det blir ju brukt helt fel.
1: Ja, det var det.
0: För detta där att skära tungebandet, då är det att tunga, hon är sammangrodd med underkäften lite för långt, så du får inte fram tunga. Och detta var ett problem för kalva och lamb och forskjellet som skulle ut och äta gras för första gången. Ja. De fick knappt nog tunga fram om tängerna. Og da ga de ja, da et lite snitt inn under tunga, da fikk de tunga fram.
1: Ja, akkurat.
0: Da kunne hun brukes ja, til det hun skulle, ja, og det er for å få tak i graset.
1: Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Så dette der er noe som folk flest ikke har peiling på. Hvorfor de sier det, og da bruker de det helt feil.
1: Ja, det er, men det er ikke bare, det er ikke det eneste for sånn sett.
0: Nei, det er mange slike uttrykk så de ikke ja, forstår, så det har vært en uvane å bruke. Ja. Ja.
1: Og for eksempel så du hører jo det å kaste blå hår i ansiktet på folk.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: I stedet for blår.
0: Ja,
1: det er en viss... Og da må du til gammel norsk da, for å vite hva det er.
0: Men... Det er en viss forskjell, det. Ja, men da kan det, du forklare hva en blår er for noe, du.
1: Ja, skal vi skalle deg lygn?
0: Ja. Vi kan kalle det det. Men hva det kommer av, vet du det?
1: Nei, det er jo så gammelt, vet du. Det kommer fra gammel norsk.
0: Dette er fra vikingtida.
1: Ja. Så... Ja, for hun islensk, hun Sigga, som bodde her en stund,
0: ja,
1: hun brukte det.
0: Ja vel, ja vel. Og hun brukte det sikkert i rett...
1: Ja, hun gjorde det, hun gjorde ja, det. Men det er så lenge jeg har fått prate med henne nå, altså på hindaspråk, ikke det, ikke så språkvektig i islensk at det gjør noe, men hvis at hun snakker sant, så... snakket besteforeldre og foreldre mine et sånt språk at jeg kunne fatte hva det hun mente.
0: Ja, det vet du.
1: Ja.
0: Du skal ikke så mange generasjoner bak for at det var ja, ganske nei, forskjellige vet, språk.
1: På Bjørkedal er det borte på vattnet.
0: Ja.
1: For 70-80 år siden så snakket de omtrent som de gjorde for 170-80 år siden. Det var ikke noe forskjell.
0: Mente hun at det da var begynt å nærme seg gammel norsken som islenderne tok med seg?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er jo mange sånne uttrykk så, fra gammelt av som jeg knapt nok husker det igjen, fordi at det om vi bruker det, så er det ikke en kjeft som forstår det.
0: Nei, så det er grunn ikke vits i å bruke det, hvis du skal bli forstegen. Nei.
1: Nei, altså, i hvert fall ikke når det viser at du er avhengig av at folk skjønner hva du sier.
0: Nei, akkurat.
1: Og det var nok jeg måtte vende meg til når jeg var i et bråket maskinrom, og da var det om å gjøre det at de som skulle vite det, skjønte nøyaktig hva jeg sa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er klart. Det er så.
1: Yes.
0: Nå skal jeg takke og spørre han AI-en her. Og kaste blår. Se om han har noen forklaring på det. Og det pleier å komme ganske fort. Nå tenker han seg om, sa han.
1: Jaha.
0: Ja. Blår er avfallet når du lager lin eller hamp.
1: Akkurat.
0: Når du skåker eller hegler lin, setter du at med lange, fine fibre som blir til lintøy, også en haug ja, med korte, ruskete, støvete,
1: ja,
0: blandet med treflise. Det er blår.
1: Ja. Og det er blår.
0: Ja. Å kaste blår i øynene på folk, det er rett og slett å lure deg og føre deg bak lyset,
1: ja.
0: Ok, ja, da fikk vi en grei forklaring på den.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ja, ok, greit du. Vi ser hvor det lager seg. Ja. Du får følge det, med. Må ikke sømne av.
1: Å nei, det er ikke jeg plager meg på disse tider.
0: Nei da, den er god du. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, da lærte vi litt akkurat på å kaste blår, for det er i alle fall ikke blå hår, nei, så enkelt å ha fått det for vanske til. Vi spiller en vakker melodi til. Nå skal jeg ikke fortelle hvem som spiller. De klarer det å finne ut, og så forteller de det til Kristofferen. 5, 7, 8, 60, 660.

0: Jaha, det var ett brottslut med Kaisers orkester. Men då tänker vi in någon...
1: Gartsörbe.
0: Ja, välkommen.
1: Nej, tack.
0: Till höst. Ja, ja, ja.
1: Det
0: ja.
1: Var sarkofag.
0: En sarkofag, ja.
1: Det var sarkofagen till kung Harald.
0: Det var det. Det
1: så var formen så en båt, ja. Säger jag. Jag tyckte inte det var det, han var det. Men...
0: Han liknade inte på en båt, han var lite rund. Det var lite antydning till köl, det var det. Men det var sannolikt
1: ja,
0: inte
1: ja,
0: mycket. Det var inte mycket segelbåt i alla fall.
1: Nej, det var den i alla fall inte.
0: Det må vara en sån älvbåt som går på grundvatten.
1: Ja.
0: Då kan jag nog vara med på det. Där
1: ja, ja. Ja, men det är nog glatt nu.
0: Men det var väl segelbåten han var mest intresserad i det.
1: Ja, det var väl det.
0: Vet du vad han är lagad av den här båten då?
1: Ja, han var lagad utav Olle Winstein.
0: Ja.
1: Säkert uppifrån Åheimtippa, för det var från Möra.
0: Det var från Volda.
1: Var det Volda? Okej, okay. Den var i alla fall Möra.
0: Det är nog same Ale. Det går ju från Brygga och upp över. Det kan hända det ända upp, eller färd förbi Volda och det där Olivin.
1: Oh ja, ja.
0: Fältet där.
1: Ja. Och nej, för jag tänkte Åheim när det sa det.
0: Ja, ja, skulle jag tro det. Men nej, det påstår att det var på i Volda-området.
1: Ja. Okej, okay. Ja.
0: Och det är snöhetta så har säkert fått stora pengar för att designa det.
1: Ja, man räknar med det.
0: Ja, det är, jag tror det var det fem större steiner som var sett ihop och ut ur gatan för att säga det så. Det ska vara plats till en konge och en fru och säkert nog ner i.
1: Ja.
0: En dronning.
1: Det ska väl vara det också
0: ja,
1: en gång.
0: Jag går utifrån det. Det kanske har kvar sett eller så blir det fullt där inne.
1: Ja, nej jag vet inte.
0: Nej jag vet inte hur det är.
1: Nej för det var nog bara tre.
0: Det är tre. Inte nog.
1: Det var bara tre.
0: Ja det är faren och bästa faren. Det är det från förr.
1: Ja. Och då räknar jag med det att hon möd med hon Märta är i kvart sida.
0: Jag går nästan utifrån det. Ja.
1: Ja. Mm.
0: Så... Vi får se. Jag vet inte vad planen är, om detta ska vara till evig tid eller hur tid det är. Det blir ju inte balsamert eller något sånt, det sa.
1: Nej, det blir det väl inte.
0: Så det varit med i pyramiderna. Det.
1: Ja, nej. Det är sånt jag inte förstår mig på.
0: Om det är slags behandling de får, det har jag inte pejling på. Det.
1: Nej.
0: Så detta rör det får de. De takast med dig så har med det att göra.
1: Ja.
0: Vi spör av och till om nytt ifrån Grafosta Marcha. Jag ser att nu kan
1: det,
0: du...
1: Det vet du lika gött så jag.
0: Nu kan du gå omkapp med gubben, ser jag.
1: Ja, men om en stund.
0: Om en
1: stund. Han går inte så långt ändå.
0: Nej, nu går du undan då.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nu, ja, det är det. Nu.
0: Det är kvar, men, det är kvar sin
1: gång. Ja, då det är det.
0: Ja, men bevar mig när det blir färdig med det. Den här vintern så blir det något helt annat.
1: Ja. Ja då, vi får hoppa det.
0: Då melder de dock på är det halvmaraton det ska ha?
1: Ja, nej det tror jag vi ska göra alltså, men det får nog vara monimendra.
0: Ja, det är verkligen. Ja. Nej, men ja. Det må det vara bra att vara ta en årgång då det finns reservdelar.
1: Ja, det är flinka.
0: Det är en stor fördel.
1: Ja, det är det.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Förr var det ju sånt att de ville inte skifta ut eller reparera knä och höft och allt det här för de nådde en viss ålder, för det var inte så lång brukstid på detta de sett in. Har de några garantier nu?
1: Nej, det har jag inte pejling på. Det var inte jag.
0: Nej, jag vet inte heller.
1: För, nej, det var faktiskt inte spurt.
0: Då var det många, för då säg på 70-talet och då de begynte med de så här infästingarna. Nej, du är för unge, för du må vänta till du blir i alla fall... 10 eller 15, 20 år äldre, då kan vi ta det för det var inte så länge. Men jag tror det tema är rätt och slett inte så aktuellt att diskutera längre. Det.
1: Nej, jag får intryck av det.
0: Ja, ja.
1: För de lär... Det är gött att de gör det så att folk släpper gå och verka.
0: Ja, det är akkurat det.
1: Ja, ja.
0: säkert. Det var en sånggrupp som vi huskar från svartkvitt-tiden. Där var bland annat Honora Brockstedt, Arne Bendiksen och Per Aspelin med. Vad var det de kallte sig?
1: Ja, det var det då. Var det och kom på det?
0: Ja.
1: Det står helt pingestilt.
0: Men du ser dig för dig.
1: Ja, det gör jag. Sölvi Wang var nog med också.
0: Ja, det var flera som var med, sån inne i Myllå.
1: Ja.
0: Och det kallte sig upp i en väldigt populär popgrupp. Så det kunde sammanliknas, men det var inte skrivet på samma måten.
1: Nej.
0: Och den gruppen, den var en sån studiogrupp som skulle ta upp konkurrensen med The Beatles och Rolling Stones, bland annat. Så var det mer eller mindre konstruert. Day Dream Believer, det var den största slagaren de hade. Säger det dig något?
1: Nej. Det gör inte det.
0: Gruppen hette The Monkees, apekattarna.
1: Ja, det gjorde hon. Det gjorde hon, det ja.
0: Ja, och vad hette då dessa här?
1: Ja, vad de hette? De hette väl bara Monkees.
0: M-O-N-N och så stor bokstav K-E-Y-S. Ja, inte apekatta, men Monkees. Och ja. Vad det ska omsättas till, det ska jag inte ha sagt här och nu.
1: Nej.
0: Ja, men det var ju kallt The Monkees där jag också.
1: Ja då, nu har jag letat ihop The Monkees, ja.
0: Ja, stämmer det. Om det är månnycklar eller vad det är för något, det ska
1: jag... Nej, det ser ut som det är lycklar, det sista.
0: Vad jag prövde på.
1: Men det är nog rätt.
0: Ja, det, vi lade det vara med det.
1: Ja.
0: Ska vi se, han... Ken var det som var statsminister i Norge i 51-55 och då snackar vi om 19. Mylje Einar Gerhardsens i andra och tredje regering.
1: Nej, politik. Det. Kämmer jag på.
0: Gamle statsminister, det kämmer du på.
1: Nej. Han var nordlig, men han var senare.
0: Ja, han skulle senare.
1: Ja.
0: Han heter Oskar.
1: Bråten?
0: Nej.
1: Nej, ja, han var dektaren.
0: Ja.
1: Nej, Oskar, nej.
0: T. O. Oskar, T.
1: Oskar, nej, Torp,
0: nej. Ja, Oskar Torp, han har du hört då.
1: Oh, ja. Nej, vet du vad, det tror jag kan få träffa.
0: Säger du det, ja. Och så, då ska vi ta några andra då från 50-talet. Ja. Jag vet att du var inte så stor jente då på den tiden, men detta har varit mycket omsnackat sida också. Vad hette författaren som var till rätten på grund av innehållet i romanen Sangen om den röde rubin? Det har
1: Agnar
0: du hört
1: Mykle.
0: Det var en Agnar Mykle, ja. Har du läst den, Bucci?
1: Nej, jag tror inte det, att jag har det.
0: Du hade inte varit så väldigt chockert om du hade läst om i våra dagar. Men,
1: Hvis jeg hadde løst den, så må det ha vært veldig, veldig lenge siden.
0: Ja, men da på den tid så var det enkelt og så var det lettere chockert. Ja,
1: det tølte ikke så mye.
0: Nei, dette har forandret seg. Ikke så rent lite. Ja. Nei, men greit Gerd, vi ser hvor det går dette her.
1: Ja da.
0: Vi paraplyer, det er du vel bra belemret med, ikke du det? Eller?
1: Ja, nå har jeg nettopp fått en paraply innom døra.
0: Du fikk vel en for 14 dager siden,
1: ja. Ja, så nå klarer jeg meg med det.
0: Disse her konserten på Eida, jeg vet ikke hva du sier om det.
1: Nej, jag sa det sist att det är helt grätt att kan vara med.
0: Du är med på träckningen i alla fall. Så ser vi. Ja. Det går an då. Jag lurer på om det skulle ha två kvällar faktiskt.
1: Det kan hända. Det var ett kök.
0: Nej, det var en kvans och en fuglesäsong om det. Men jag ska inte säga det helt säkert nog.
1: Nej.
0: Detta checkar vi ut. Ja.
1: Det är nog långt upp och fram.
0: Det är stycke fram ändå. Det är nästa år. Ja. Det är nästa år.
1: Ja, det är det.
0: Grejt du. Ha det bra.
1: Ja. Ja, god helg.
0: Ja, och det är en som vill säga några tröstande ord till dock. Don't worry, be happy. Måste du vara så rädd, vara lycklig och så lyst på framtiden. Det är han Bobby McFerrin. Men för att det ska don't worry och be happy så må jag få ut en spörsmål till dock i alla fall. Och då tänker vi rätt och slett och spöra. Vad för en fjällkedja är det så danna i naturlig gräns i miljö Frankrike och Spanien? Och den här fjällkedjan har de både tegnat och fargelagt i geografitimarna i gamla dagar. Så gör nog väl och fortäll Kristoffer vad heter fjällkedjan i miljö Frankrike och Spanien. 5, 28, 60, 660. Och vi hör på Bobby McFerrin.

0: en upp till Rocke.
1: Oh ja, ja,
0: men... Jag tyckte vi måste ytterligare rädda oss upp gärna där. Ja, det kom du väl, det var väl gamla vägen där då.
1: Ja. Det är gyllene middelvägen.
0: Ja.
1: Ja då, det ordnar sig. Ja. Det är säkert. Ja, Karin, vad vi skulle fram till?
0: Sirenerna.
1: Ja, var du fram på Globusen och såg ett eller?
0: Ja, detta visste faktiskt, för detta hörde vi nog i geografi en gång i tiden. Och huskar du gärna när du var någon gång?
1: Ja, Pyrenéen, vi har då både tegna och fargelaktig, tänkte jag.
0: Ja.
1: Det drev vi med då i gammal tid, det är väl slutat med nog, tänkte jag då.
0: Det är bara data nu, vet du.
1: Nu är det bara data. Det är åter att bli för mycket data, säger jag. Nu är det slutet med det, jag vet inte.
0: Jag blir så frustrerad. Jag brukar nog data, men jag lägger det nog från mig.
1: Nej.
0: Men det här när du går över gångfält och sånt, och inte ser upp i det hela tatt. Jag blir alldeles... Jag känner inte mig på folk där går i blinde med den här datamaskinen.
1: Ja, det är inte löjer. Det går sig på 11 och forskjellig släkt.
0: Nej, det är inte det alltså.
1: Tänker du väck ett komlök i en gata på Aide? Det är säkert på i löpet av en halvtimme så hade vi fått 3 stycken ner i.
0: Ja, och sätter du på... Ja, det tror jag faktiskt.
1: Ja. Nej, skickliga följder. Det är det, ja.
0: Nej, och så må vi få ett bättre lys bort med kyrka där och gångfältet över där. Där är allt för dåligt lys.
1: Ja.
0: Och du har den här kanten där. Nej, vet du vad det är farligt också?
1: Ja. Det farar ord man går. Ja. Ja, det är rätt nog. Det är rätt nog. Har du bytt dig till regnvajr?
0: Ja, det är lite skrämmande det här. För det är så mycket skog och oljeplatser upp genom fjällskråden.
1: Ja, du får ta dig.
0: Jag hoppas inte det är sånt extremt regn. Det löser bara jord och stäng.
1: Ja, du får ta dig i. Ökt nu med efter midnatt med grafse och fara runt och vajta lite på brukar.
0: Ja, det
1: du har väl en haudelukt du kan sätta på dig, har inte du det?
0: Ja, jag hoppas det
1: flera. Så är det någon som säger...
0: Här har det faktiskt inte regnat så väldigt mycket så sista dagarna. Och sist när det regnade jag kom så var det nog också.
1: Nej. Så är...
0: Det är väldigt, hur ska jag kalla det? Det är spritslagt.
1: Ja, det är det. Så att är det någon som ser ett lys och färre skivan runt om på böarna eller i vägarna upp i Leivdalen så är det en solgun så ut och vajta. Vi kan säga det så.
0: Ja, det kan du säga. Då skulle vara helt sikra på att du äter det.
1: Nej. Tänker det går bra.
0: Ja. Får
1: hoppa
0: det.
1: Ja då. Vi
0: är för alla
1: det. Helt säkert. Eller. Han kan för ett nummer i rätta var den kong Ludvig så halshöggen efter den franska revolutionen. Han har vi hört mycket om, men kan för ett nummer hade han efter sig.
2: Var det
0: 3?
1: Nej, det var nog längre du. Det var många Ludvika för honom.
0: 7.
1: Kom an.
0: 10.
1: Kom an.
0: 12.
1: Kom an.
0: 20.
1: Nej. Nu hoppar du över många Ludvika. Ha?
0: Är det 18 eller 16?
1: 16, ja. Ludvig den 16.
0: Ja, då kommer han på det då.
1: Han måste ha det. Ja, du klarte det, men det var också en måte att klara det på då. Det är bra.
0: Ja.
1: Det var inte dock imponerande, visst det var det du var framme efter.
0: Så men. Jag ska nog åka till och hålla styr på alldeles här. Jag måste säga han lite vanskelig med när Håkon är så ofta.
1: Ja, akkurat han styrte vi då bra med då. Men vi ska styra med hana i hans levetid i alla fall.
0: Ja.
1: Men kan jag säga om 300-400 år från nu, om det då var Håkon den 8 eller 9 så regerade i 2026. Nej, det är inte gott att veta om det är klart.
0: Nej, det är inte gott att veta.
1: Nej. Tror du att blir folk igen på den tid?
0: Ja. Det blir jag.
1: Du är helt säker?
0: Ja, det tror jag ska svara 100% på.
1: Ja, så pass.
0: Du bara kan inte det gå.
1: Så det är don't worry, be happy då?
0: Nej, det kan du säga.
1: Ja. Ja, nej, detta vet inte jag. Jo, då, hon klarar sig.
0: Jag har nog under månaden, men jag syns den roar sig lite också.
1: Ja, ja, detta är bra.
0: Det är en galning, och jag hoppas inte det är lättare att få något väck.
1: Ja, det är mycket galningar runt om i världen. Du,
0: det. Ja,
1: det är inte alldeles vi har rätt.
0: Nej.
1: Det är det inte.
0: Har du grönsaker och där inne? Är det bara bär och
1: grönsaker? Där är helt säkert grönsaker och frukt och bär och forskjelliga.
0: Mm.
1: Det vi är tru. Så det kan hända du må ta dig en tur in i morgon.
0: Ja, nej, nu har jag bra tolk.
1: Anja kvar dag på söndag, det må du vara helt innanför.
0: Ja.
1: När de många så är det kvar dag.
0: Ja, det är det sikkert.
1: Ja.
0: Det är faktiskt väldigt länge sedan vi var där efter Nyvägen kom, så har vi faktiskt inte kört med något salle alltså. Jag tror kanske det var en gång ett år och besökte skulvenende jag där ute.
1: Ja,
0: men det är först jag kört där också.
1: Du var ner på tisdag kanske?
0: Ja.
1: Nej, men det är många som bara susar förbi och så finner jag ut att vi skulle ha haft en synfaring på söndag och det kommer igen då. Ja.
0: Ja.
1: Så,
0: ja, jag har tänkt upp den här trivselsorgen där uppe en gång. Vi var där ett par gånger då vi var sen. Vi kom till från förra så vi gått när det har stängt.
1: Ja väl, okej.
0: Okay. Det är en, det är nog Lyas och så där. Den är nog Moras Haldursingar hon kom ifrån. Där så hon kom ifrån.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Men det har jag lite lyst med att se en gång. Men det är en tid då.
1: Ja, åh, så måste jag prata. Du har god tid, ja. Du har god tid,
0: ja. Ja.
1: Du hade gärna mindre tid en gång, men akkurat i våra dagar så har du bra tid.
0: Ja, det är mer tilltak nu,
1: right? Ja, det kan nog så vara, men du har väl chaufför, visst du inte gillar köra själv?
0: Ja, det har jag.
1: Ja. Nej, det går fint.
0: Nattepotter för 3 år till, heldigvis.
1: Ja, då har vi det, Ska vi se, kan han, Johan Gutenberg, kan han vart kändis för?
0: Johannes Gutenberg?
1: Nej, Johan Gutenberg.
0: Johan Gutenberg?
1: Ja, det var gutten. Det var gutten sin det.
0: Var det något med betong att göra?
1: Nej.
0: Måling?
1: Ta det en gång till.
0: Måling?
1: Nej, han var inte kunstmålare och inte husmålare en gång.
0: Diktar då?
1: Nej, Johan Gutenberg. Han var en berömd tyskar.
2: Han var bakar?
0: Nej.
1: Vad var han sa?
0: Han sa bakar.
1: Nej, han var inte bakar, nej.
0: En forskare tätt eller annat slags...
1: Han var med och utvecklade en kunst. Det var inte han som fann han upp, men han vidareutvecklade det.
0: Mm.
1: Och när jag läser i bok så kan jag tacka bland annat honom för det.
0: Författare?
1: Nej, han var inte författare.
0: Nej.
1: Han utvecklar boktryckarkunsten.
0: Ja, nu snackar om bok och det.
1: Ja, det är böcker.
0: Ja, det må jag melde på. Så jag har inte hört någon gång.
1: Oh, ja. Det var han Johan. Det var han Johan Gutenberg.
0: Ja.
1: Ska vi se. Vi,
0: jag har haft många spörsmål ännu.
1: Ska vi ta ett till, gör det inte vi det?
0: Nej,
1: vet du mer. Vet du mer?
0: Det är så vanskeligt.
1: Nej, nu må det vara grej.
0: Ja, vi
1: ska ta ett väldigt enkelt. Vad för ett grundstoff är det mest då i lukta som vi pustar in?
0: CO2.
1: Vad du sa?
0: CO2.
1: Nej, det är enklare än så för att säga det där. Och mer av det också. CO2 är inte det så mycket.
0: Det är det
1: sista
0: mest finaste då. Oxygen.
1: Inte oxygen, men något som är lika mycket känt. Så heter...
0: Som har sagt hydrogen.
1: Nej, det är inte det heller. En...
0: Nitrogen.
1: Nitrogen, ja. Ja.
0: Men så kunde jag på rams förut idag.
1: Ja, det kunde du, ja. det er klart, det er klart. Ja. Nei, uten nitrogen så hadde vi vært mødde. Det hadde vært til slutt ganske fort, ja.
0: Ja.
1: Helt sikkert. Nei, men greit. Det får ha det så bra, må du ete sylte hver morgen.
0: Ja,
1: men
0: så må du ete sylte, ja.
1: Ja. Ja, det er viktig.
0: Nei, det er godt på å legge det, så det er, og i alle fall noe folk har fine bær og lager det selv, det er ikke så mye søtstoff i det heller.
1: Nei, nei, dette går veldig greit, det er helt sikkert. Den er god, du. Ha det bra.
0: Greit, ha en god helg begge to, da.
1: Ha det bra, begge to, ja.
0: Ha det.
1: Vi fikk med oss, mange av dere i alle fall, at en norsk gruppe, de kommer til Førde og skal holde konsert på hotellet. Billetterne, de ble utseldet på under 3 sekunder. Og enda var det hundrevis som ikke fikk. Hva slags gruppe er det vi snakker om? Konserten skal ikke være før i 2028. Hva gruppe er det vi snakker om? Dette må være noe populære. Kare. Det er 2 karer. Vi skal høre deg nå, og det forteller Kristofferen. Hvem er det som spiller? 578 60 660.

0: Ja, det vore litt av et syn, altså. Det er sånt jeg tror vi er kommet på Bjørkedalen igjen.
1: Ja, du er nok det.
0: Under samme tak, skal vi si det?
1: Ja, ute under samme tak.
0: Uten det samme tak, ja.
1: Ja, vi sitter ute, men under tak.
0: Å, ja, det sitter ute, ja. Flott temperatur. Hva du kan, Mariann Løseth, hva du kan si om temperaturen på Dalen nå?
1: Nei, den er jo på pluss, men vi har noe pledd. Pledd og levende lys, så går det fint.
0: Er det så vidt det er pluss, altså? Det er ikke noe minus?
1: Nei, jeg vet ikke hvor mange grader det er.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men vi skulle fram til
1: Kontor.
0: kontor, ja. Da kan det være rot nok med mange.
1: Ja da. Det kan det nok.
0: Ja, så det blir Og du òg kunne tenkt deg, da, siden du ringer inn så flittig.
1: Ja, det var nå det vi trodde kanskje forrige fredag at det var billett. Men da
0: Ja.
1: var det på Sandane, så da ble det jordbær på meg.
0: Du var så heldig du vant, du, hører jeg.
1: Ja da.
0: Har du fått
1: Nå
0: dei?
1: har jeg lo det, ja, jeg har fått dem. Fikk en annen bjørkedøl til å hente dem.
0: Har du sylta dei òg, da?
1: Nei, de er i frysen. Det blir nok strawberry-dekkeri på alle som hjalp til forrige fredag.
0: Ja. Men hvis du skulle vinne noen utenom billett, gå videre til billett, hva kunne du tenkt deg her da?
1: Hva da tror jeg må bli paraply, for nett og kopper det har jeg vel en
0: Da
1: hel
0: skriver
1: del.
0: jeg en P på deg. Så hvis, det blir så mye enklere enn det, når jeg vet at folk vil ha det de vinner nå, så når jeg trekker dere ut, så. Det passer ikke å lure. Ja,
1: Ja
0: hva
1: da.
0: skal vi spørre deg om da, Mariann? Du har spurt om alt når det gjelder sprenging og alt dette styret. Er det noe å gjøre på nå?
1: Om jeg har noe å gjøre på?
0: Ja.
1: Ja, det er nå litt. Er ikke det på jobb, så går det i ved, som regel.
0: Når du er med på veden, du òg.
1: Ja, litt.
0: Så du trakterer motorsaga?
1: Nei, jeg løder ved,
0: Og du løder
1: for
0: det litt?
1: å si sånn.
0: Å
1: Ja
0: ja.
1: da.
0: Etter.
1: Må jobbe litt for veden vi bruker.
0: Vi skal frem til noe. Hvem som har slagordet? Vi er så mye inn på bil og bilkjøring i kveld. Dass Auto.
1: Das Auto.
0: Ja, ikke gå på do, altså.
1: Nei, det
0: Hva for et bilmerke er det? Das Auto. Das Auto.
1: Stopper jo hjernen helt å funke. Jeg håpet på at jeg skulle få litt hjelp nå, hjernen
0: Ja,
1: skulle
0: men
1: få opp meg.
0: du forstår
1: Hvem
0: nå
1: som har
0: det.
1: Das Auto?
0: Får ikke du hjelp?
1: Audi. Ja,
0: Nei, men
1: Audi.
0: det var veldig nær.
1: Hæ?
0: Det var rette land, ja.
1: Ikke det Audi?
0: Nei.
1: Nei.
0: Der sa du en Emily.
1: Nei, det er ikke Audi.
0: Nei. Nå må ikke de være så hårnakka og begynne å krangle med radioverten. Da blir ikke jeg god. Da får ikke
1: Nei, sant? Jaså.
0: Har du flere merker fra Deutschland? Nemlig?
1: Volkswagen?
0: Volkswagen, ja.
1: Ikke Audi, nei. Volkswagen, ja.
0: Volkswagen er Das
1: Ja.
0: Auto.
1: Nei, så vi skal ikke krangle på det, men vi var mange som var sikre på at det var Audi.
0: Ja, det er ikke bjørn du har på fra Sveskovel der.
1: Nei, nei, nei. Nei da.
0: Ikke ik
1: Ja.
0: Hva er det nå forteller?
1: Nei, noen er litt treige ute å gi svar når vi allerede har avgitt svar.
0: Ok. Charlie Parker, du.
1: Ja,
0: Hva slags
1: det vet du ikke hvem
0: instrument
1: det er.
0: spilte han?
1: Charlie Parker.
0: Ja, Charlie Parker. Han var god
1: Han
0: òg.
1: er jo han har jeg aldri hørt om.
0: Du kan få et lite stikkord. Vi har hatt med en her i nærradioen før som var veldig god på samme instrumentet.
1: Ok.
0: Han var med mye på julesendingene og sånn.
1: Nei, du er ikke et trekkspill.
0: Nei. Ja.
1: Nei, det var stilt både med meg og
0: Veit
1: med
0: du noe
1: mine.
0: blåseinstrument du kjenner til?
1: Saksofon, da.
0: Saksofon, ja! Hvem det var som sa det?
1: Det var Rune Løseth.
0: Ja, det er skarpe. Det er skarpe nå på Dale,
1: Ja,
0: altså.
1: ja, ja.
0: Det er saksofon, du. Da er du kommet gjennom, du òg.
1: Ja.
0: Ja. Da får du ha lykke til resten av kvelden.
1: Ja, takk for det.
0: Ha
1: Og
0: det.
1: god helg til
0: Ha
1: dere.
0: det.
1: Ha det.
0: Det var på altanen oppe på Bjørkedalen. Og det har vært raudglødande telefon til nå i kveld. Så vi ska fortsätta och besöka de hus som vi har varit inom nu. Det nu har vi varit om kyrkebedehuset på Värsten måtte vi då. Och så var vi på ett kontor för att betala räkningar och sikkert lite på. Och så nu ska vi ha de svigamor ut och kört man även sen och hejla gängen där. Och så nu ska vi, trailerchauffören ska fortsätta och trailerchauffören är ofta det är viktiga folk som ut och kör och gör nyttiga arbete. Nordersvink har spelt in det där så att det är trailerchaufför. 200 mil igen att köra kallar jag många namn, men det är ju samma som jag nu. Då ska vi in på ett annat bygg här. Det här är i ett kommun ändå. Då ska, in i gruppen och är det cirka flera. Kirk, K-I-R-K. Kirk Fab. K-I-R-K. F-A-B. Då har vi nämligen kommit in på en 528-60-660 och vi hejrar då på sangen som jag annonserade.

0: godt gjøre meg
1: ja,
0: Hva skal jeg gjøre på din bil her?
1: Kom deg oppe på vegen, dagen!
0: Jeg kan da, men du kjører vegen ned og smitter av sertifikat.
1: Hei!
2: Har du til sertifikat?
0: Ja, jeg kan kjøre åkeren og kommer deg gjennom vegen, takk så!
1: Hei!
3: Ja, da gikk det vilt for seg, men det kom sikkert hjem igjen. Og vi hadde da et spørsmål ute, hva vi skulle frem til, hva slags bygning eller hus, eller hva vi skulle frem til. Hvem jeg har med meg?
4: Turi Leset.
3: Turi Leset, og svaret var?
4: Garasje.
3: Garasje, har du det?
4: Ja, det ligner i alle fall.
3: Du er ikke helt fornøyd, altså?
4: Ja, da, det er tak, tett tak, og da er det greit.
3: Turi Leset, altså. Nå kom det en Leset igjen her. Det har vært Leset fri en liten stund.
4: Ja, ikke det rart?
3: Ja, ja, det var litt rart, merkelig, men det går sikkert fint. Temperaturen er ikke begynt å bli sånn påtrekkende at det må trekke i hus.
4: Jo, vi har trekt i hus.
3: Jeg har det, ja.
4: Ved å omne og... Bare helt bra.
3: Bare fyrt det godt innpå, ja. Det fyrer ikke på andre måter, altså.
4: Ja, må vi gå i detaljer på det, da?
3: Nei, det kan du slippe. Hva du trenger, da?
4: Hva jeg trenger?
3: Ja, med det kopp, eller hvis du er så uheldig, eller du blir utdrakt heldig, får vi si sånn.
4: Nei, det måtte være en paraply.
3: En P, ja. Det regnet på dollar, det fikk vi bekreftet nå, ja.
4: Ja, det skjer.
3: Det er ikke en flott paraply, en flott nærradiologo på.
4: Ja, ja, ja.
3: Har du sett av deg?
4: Nei.
3: Så du er heimeværende altså, hvor da?
4: Ja, jeg er vel statslønna.
3: Statslønna, ja. Det var lønning i dag forresten.
4: Var det det?
3: Ja.
4: Oi. Ja, men det ble det bra.
3: Merker ikke du at du ble så tung i lomma plutselig da portmanien var som vi
4: nei,
3: sa?
4: Nei, jeg har ikke sjekket.
3: Men du har pengene på telefonen nå, vet du. Du har ikke det i settelbok lenger.
4: Å nei!
3: Det er mye som forandrer seg. Mye som forandrer seg.
4: Tida går, vet du.
3: Det blir som blir for gamle.
4: Ja, det er jeg helt enig i.
3: Men jeg tror vi har levd i rett tid.
4: Ja, har vi hatt noen valg da?
3: Tenk hvor mye som har skjedd på de årene vi har vært på, den utviklingen ja. Som har vært.
4: Ja, både på godt og vondt.
3: Ja, nå utvikler jeg dårlige ledere rundt, i hvert fall litt største land da.
4: Ja, jeg vet ikke hvor nøytral den skal være da, men det ser ikke bra ut.
3: Det ser ikke bra ut, slett ikke.
4: Nei.
3: Hva har du vært spørsmål om du da, Turid?
4: Noe som jeg kan svare på.
3: Ja, det var veldig, veldig vitt. Da skal vi få noe om England.
4: Oi, ja.
3: Hva for en engelsk konge er kjent for å skille seg fra to og halssug to av hans totalt seks kjæringer?
4: Han det har vært Henrik den åttende.
3: Sånn det vil. Hva sa ikke rart på Dala?
4: Ikke så vi har fått vete om.
3: Det var han, du.
4: Var det han, ja?
3: Ja, ja, ja, ja.
4: Ja, ja, ja. Tøff type.
3: Og så skal vi lære litt om kroppen, for den varer jo hele livet.
4: Ja, for enkelte.
3: Hvor lang er gjennomsnittlig en? Nå er du spent på hva spørsmålet blir.
4: Ja, det er.
3: Tykktarm. Tjukktarm.
4: En tjukktarm.
3: Sånn i gjennomsnitt da. Du får lystliggende smån, du visste jo innenfor.
4: Første tanken var 5 meter, men...
3: Det er vel tynntarmen, så er det litt sånn lunge av seg.
4: Hva for noe? Hva du sa nå?
3: Var tjukktarmen vi skulle frem til, ikke tynntarm.
4: Ja. Ja. En... Nei, nå har jeg tippet, altså.
3: Hva du sa?
4: Nei, det har vært rene tipping.
3: Ja, men du var...
4: En og en halv.
3: Ja, ja, ja, en til en og en halv. Det er helt rett som står i fasiten også.
4: Og du.
3: En til en og en halv centimeter. Meter.
4: Ja.
3: Men då har du väl brukt upp mandater och kallar upp i huset, tänkte jag. Kanske det är det?
4: Kan det vara möjligt?
3: Är det fler på valg?
4: Nej, dessvärre.
3: Det är grejt, du har en god kväll.
4: Du med.
3: Ha det. Det var en tur idag. Då är det bra representerat och vad vi ska hålla. Vi ska gå vidare, så här, det var fint. Men nu ska vi få ett lite långt ord här. Och vi ska höra då en traktor med hängar har vi nätt upp. Nu ska vi Cadillac Drive, The Boost Band. Nu ska vi på utenlandsk för första gången ikväll. Japp, Cadillac, det handlar om bilkäring och traktor eller sånt ikväll. Trailer och sånt. Och så här handlar det om hus. Eller, ja. Pesen kört. Jag ska stava det, så skriv gärna upp bokstavarna. P-E-S-E-N. Pesen. K-J-Ö-R-T. Och vi ska fram till en plats som är mycket besökt, här i alla fall på Aida. På telefonnummer 528-60-660. Alla impassande har det sånt uppe i Volda, där uppe i Örsta. Så det är överallt. 528-60-660 och vi kör igång med Cadillac-driven igen vid.

0: Og det var sång där jag med sånt på engelsk eller amerikansk eller kvart sånt. Jag vet inte om det brukar så mycket amerikansk där som du kommer ifrån.
1: Ja, det är lite.
0: Det är lite, ja. Ja, vi har med oss nu.
1: Nej, nu har vi med oss en André.
0: André?
1: Ja.
0: Andrea. Inte namnet var?
1: Löset, selvfølgelig. Vi är nog... Åh, Björkedalen.
0: Ja,
1: det sista i laget.
0: Det sista i laget, ja. En av dere bonde väl klara att vinna ikväll. Det var det jag tänkte. Jag tror vi må införa nya regler. Det får vara enig för hver husstand snart. Men vi har inte gjort det ikväll i alla fall. Men du är inte samma husstanden säkert.
1: Nej, det är inte samma husstanden och det är inte samma... Ja, det är samma bygda, det är det.
0: Ja, det är samma bygda, det är inte samma platsning. Och så det går fint. Ja, kan du driva på mig till vanlig? Vi må veta mer om folk så än Jimberg sånt av och till.
1: Ja, jag driver lite sån i mest och jobbar lite på vägsidan.
0: Är du vägmästare?
1: Nej, inte vägmästare, men driver och organiserar lite... på vägkontrakten i Norsfjord.
0: Och du är sån, ja, du är sån skriver bordsman?
1: Ja, det är nog mest praktisk egentligen ute i fälten.
0: Är du sonen till en som har ringt in ikväll då, eller? Nej.
1: Ja, både son och...
0: Mamma har ringt och kanske? Och mamma har ringt och...
1: Ja då.
0: Ja. Men nu har du stor chans att jag vinner. Men kan du be oss spörsmål om du då?
1: Nej, det är naturligtvis enkla spörsmål.
0: Enkla spörsmål, ja. Men kanske, jag vet inte kunskapsnivået på... Resten har nog varit väldigt bra då.
1: Ja, men... Det är bara tatt lågt. Nivå. Så går det bra det.
0: Visst du reist i USA?
1: Det var inte om USA, ja. Är det lust att fara dit?
0: Hur många tips? Vet du, USA är ett jäkla stort land.
1: Ja.
0: Kontinent, eller det är, kan man kalla det, många stater. Hur många tidszoner är där? Vilka tidszoner för något?
1: Ja.
0: Det var klockan... För exempel bort till
1: Rom. Hur många det är i USA, det är nog hun inte helt sikker på det, men...
0: Jag lurar väldigt på det där då. Visst du skulle tänka ett sånt tal då?
1: Nej, visst jag bara skulle drådla lite sån räffligt så vill jag ha sagt. 10, 12,
0: åh, gå ner då. Gå ner då, nej. Man må gå ner då, va?
1: Kaj.
0: Du sa 10 först.
1: Ja. Och så ska jag gå ner då, va?
0: Ja.
1: Då är det 9 då.
0: Det är 9,
1: ja.
0: Det är en hel del, du.
1: Ja, men det är ett stort kontinent.
0: Här i Norge har vi något omtrent.
1: Nej, jag har ännu varit knappt och ett.
0: Och vad heter den största etaten då det är för rumfarten då? I USA.
1: I USA?
0: Ja. Har du haft så många gånger?
1: Ja, NASA.
0: Nej, NASA, ja. Du kan din USA. Har du bor där?
1: Nej, dessvärre. Jag skulle gärna vara där, men...
0: Inte nog i alla fall, skulle du säga.
1: Nej.
0: Vadå, det var förnuftiga folk som styrte, då kunde du borde säkert.
1: Ja, det är risikosport att fara bort där nu.
0: Ja. Och visst du skulle vinna något det här vi har här, kan du kunna tänka dig då?
1: Nej, det är nog billett uppe i Holmöjan.
0: Ja, selvföljlig, men visst du, krus kan... ett kaffekrusande eller ett paraply eller handlenet har vi.
1: Nej, jag tror det blir krus som en dålig andra premie.
0: Ja, men du kan gå vidare och då visst du videre til det uttrekking av billetten, vet du, det vi kan ikke love noe, men vi får se når vi kommer så langt.
1: Ja, ja.
0: Jeg vil nå påstå det ligger meget sterkt an en annen løshet.
1: Ja, tydeligvis så har vi gode sjanser utifra kvelden i kveld i hvert fall.
0: Ja, da takker vi for at det ringer inn, og da må du holde fingrene vekk fra tastene.
1: Ja.
0: 5-28-60-660. Og vi skal komme videre her. Så er telefonnummeret nå. Det var ikke det jeg skulle si. Jeg skulle si selvfølgelig hva vi skal høre på neste musikk. Og vi var nettopp ute og kjøre med. Og nå skal vi altså raggare med elbil. Rune Rudberg, går han da ragge med elbil altså? Det skal jeg få vite litt mer om nå. Da skal vi altså dette her er alle ja, kommuner da. Vi skal frem til et hus. Frem til et bygg. Sårhud. Hva vi hamler her da? 5, 28, 60, 660.